0: Her NRK Nyheter, klokka 3. 205 ansatte I olje- og gassnæringen går ut I streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen I natt. Det opplyser Fellesforbundet I en pressemelding. De ansatte som går ut I streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav, I tillegg til en reell lønnsøkning. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu I FNs generalforsamling I New York var svært urovekkende. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen I protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at det Israel gjør I Gaza det motsatte av folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Men det var ikke bare diplomater som protesterte mot den israelske statsministeren, sier korrespondent Anders Tvegård I New York.
1: Også I gatene her I New York så har det vært flere protester I dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer ifølge amerikanske medier pågrepet. Blant dem skuespiller Susan Sarandon og Chelsea Manning, som trolig da ikke har fulgt instruksjoner som de har fått fra politiet, for det protestene skjer. I kontrollerte former ved at de har en bestemt rute de skal gå, eller en bestemt plass de skal oppholde seg, og så også da et bestemt tidspunkt, og trolig så det flere som da ikke har fulgt det. Men det en økende protest her mot USAs støtte til Israel.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,07 I samme periode I fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. Forskjellene mellom sykehusene store. Sykehuset Telemark bruker nesten dobbelt så mye antibiotika som Nordlandssykehuset. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, I studio Helle Larsen.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. Middagen avsluttet dag 2 av Xis statsbesøk i USA, og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en federal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Sør-Koreas president Lee Jae-myung reagerer sterkt etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i FN at nordkoreanske krigsfanger sendt til Sør-Korea. I et innlegg på X kaller Lee det et uakseptabelt avtalebrudd og røper saken offentlig. Fangene skal ha kjempet for Russland før de ble tatt til fange i Ukraina. Sør-Koreas president frykter saken kan skade sikkerheten på Korea-halvøya. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i går kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Trond kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Møllevolfe ble utvist, men 3 poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
0: I år det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I går kveld var det premiere på filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Elikem Leon Akpan spiller Benjamin.
2: Det jo en veldig viktig historie vi forteller, og det viktig, eller jeg følte et stort ansvar på at jeg skulle representere han riktig.
0: Jens Stoltenberg var statsminister da drapet skjedde og var til stede på premieren i går kveld.
3: Det var et brutalt drap, det var et rasistisk motivert drap, men det var også drap som fikk fram alt det gode norske folk. Tusen samlet seg og tok avstand fra rasisme og vold, og det viktig at vi også husker den dag i dag.
0: Regissør Ingvild Søderlind tenkte spesielt på nyere generasjoner da hun laget filmen.
4: Mine egne barn hadde plutselig ikke hørt om det, og så det jo sånn at dessverre så mye av den tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell enn noensinne. Så jeg tenkte at det var en god fortelling å lage som handler om hvor sårbart det når unge folk skal ut i verden og lete etter hvem de
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: en soloppgang. Ja, sterkere enn det. Fordi
1: Jan Eggims flotte tekst om kompisene tok oss inn I tidlig morgen denne fredagen. Ja, det passer bra det. Nils Hagen Onsdag på plass her I studio. Morgen, morgen.

Regnvær, det som synger om å være søvnløs, og før du hørte duetten mellom Sam Fender og Olivia Dean her i Tidlig Morgen. Ja, en hardtslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag I dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Litt allsang og jubel for Gabrielle der hjemme sang hun her I tidlig morgen, og 16:05 klokka blitt. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her I Norge og spilt konsert, og I dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Etiopiere på politiets utlendingsinternat har blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom frem under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Jonsen Bekk er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
1: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia, og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
0: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 i dag arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene, samtidig var det ikke aktuelt for ham å forlate salen.
2: Ja, det betyr jo at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
0: U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival Deluxe og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton, det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Dagens dato har en aldri så liten musikhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp. Alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Hilde Selvikvåg var dette med sin strike, og nå det Kelis som kan få underholde deg frem til nyheten klokken 6. Nils Hagen Onstad, takk for laget, ønsker deg fin helg når den kommer snart.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Det sa til slutt Vedum, leder i Senterpartiet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og noen gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at Israel... Det de gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
3: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant hverken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu.
0: 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK P1.

Eller hette sangen som Michelle Ullestad sang I, med god hjelp fra Matoma. God hjelp fra Meteorologisk institutt. I går var jo det altså årets sommerdag, det må jeg bare si. Det var alldeles nydelig. I dag vi litt sånn tilbake igjen til utgangspunktet for Møre og Romsdal. Skyet oppholdsvær. I ettermiddag så kommer det regn. Og så I kveld igjen så blir det litt lettere. Så det må vi ta med oss. Kanskje blir helga alldeles nydelig. Temperaturlista den som følger. Ulsteinvik 12, Hovdebygda 12, Åheim 11, Veiholmen og Ålesund 10, Åndalsnes, Kristiansund, Valdal og Molde 9, Sunndalsøra 8 og Surnadal kjøligast på min liste med 5 grader. Men dere må gjerne supplere værvarslet mitt. Det kanskje litt mørkt og sånt enda, men temperaturerne de kan dere kanskje krafse fram og sende til meg I appen NRK Radio.

0: peace.
1: Det var Kurt Nilsen som sang My Street, heter låten hans. Vi var innom tema I går, da var det altså 24. september og 3 måneder igjen til jul. Og det har jo butikkene fått med seg for lengst, for der har du fått kjøpt julemanna en stund. Reporter Ask Brodland Bjelvin, han tok turen til en matbutikk I Ålesund for å sjekke om folk venter eller lar seg friste. Og kjøpmannen selv, Tore Havnegjerde, han har klar formening om det.
2: Nei, det faktisk, med sommeren kommer, så det veldig stor interesse for dette, å smake på årets kakemenn, da. Eller julevar også, for den saks skyld.
3: Får du mange reaksjoner på julevarene?
2: Ja, det, altså, folk synes jo dette tidligere. Jeg hadde jo en faktisk I stad som sa at omtrent ikke ferdig med sommeren, så plutselig jula kommet. Så det, noen I år har ikke hatt sommer heller, så, så det går rett til jula.
3: Ja. Det du som bestemmer når dere skal få inn det, eller kommer det fra oven?
2: Det kommer fra oven. Det er en uke det bestemte, og så kommer det. Ferdig med det. Og det samme med julebrus og sånt, og juleøl og dette her. Det bestemte vi ikke det blir sendt ut.
3: Det ikke litt tidlig med kakemenn allerede?
2: Ja, mange syns jo det, men sånt, jeg tror at det en kamp om kundene, eller jeg vet jo at det en kamp om kundene for å være tidligst ute for kjedene, slik at den som har det først, han får jo da selge mer enn de andre. Så det bare en evig kamp, dette som og derfor blir det tidligere og tidligere, føler jeg da.
3: Ja, hva ditt forhold til det? Har du spist noen julekaker enda? Julemenn?
2: Det har jeg. Jeg synes det veldig god. Og det alltid god, som sagt, tidlig I sesongen. Det da det alltid best. Ja. Så det jeg smaker. Jeg kommer til også smak på julebrusen her.

0: en podcast fra NRK.
1: Flere diplomater forlot salen i protest under Benjamin Netanyahus tale i FN, og etter rentehevinga i går får Norges Bank både ris og ros.
2: Og den norske herrelandslaget i fotball slo Danmark 3-2 i går, og vi forklarer den norske vegen mot EM. Hvis du vil høre mer om dette her, sjekk ut dagens episode av Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Richard Marx med Hazard. Nå er klokka 6:30.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6:30. Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her i landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagret fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. Etiopere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom fram under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned, og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Jonsen Bech er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
2: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia, og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
1: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. Både fylkestopper og foreldre reagerer på at Nordlandssykehuset vurderer å redusere antall ambulanser i Bodø og i fire andre kommuner for å spare penger. Da Karolines sønn trengte akutt helsehjelp midt i Bodø sentrum, så måtte han vente 40 minutter på ambulansen. Årsaken var at alle tre ambulansene i byen var opptatt samtidig.
3: Det bekymrer meg veldig, det engasjerer meg veldig. Det blir ikke å gå bra hvis man kutter fra 3 til 2 i Bodø.
4: Nå reagerer Linda Haukeland i KrF.
5: Det går ikke an å tenke at man skal bo og leve ute i distriktene uten denne tryggheten for at man har de prehospitale tjenestene som man trenger for å kjenne at man har gode og likeverdige helsetjenester der man bor.
4: Direktøren i Nordlandssykehuset, Beate Sørslett, er ikke optimist når det gjelder å løse bemanningsutfordringene til ambulanseyrket.
6: Kan dere løse bemanningsutfordringen uten å måtte kutte i antall ambulanser?
7: Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror at vi er nødt til å se på hvordan vi drifter ambulansen i fremtiden. De utfordringene vi har i dag, vet vi kommer til å bli enda større fremover.
1: Så hører du med til historien at det gikk bra med sønnen til Karoline reporter her. Det var Ola Helnes og Adrian Dahl Johansen. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Da skal du få nyheter for Møre og Romsdal med Silje Bjerknes.
8: En mann i 40-årene ble i natt vist vekk fra Ålesund sentrum etter å ha vært utagerende på en av byens utesteder. Mannen skal mellom annet ha slått en vekter i magen, og vekteren han vil politimelde dette forholdet selv, opplyser politiet. Trafikkutvikling er viktig for å kunne holde frem med å utvikle Kristiansund Lufthavn Kvernberget, det sier lufthavnsjef Ola Sandvik. De siste årene har det vært gjort en rekke oppgraderinger ved flyplassen. I fremtiden kan det også bli aktuelt å bygge en felles passasjerterminal, dersom grunnlaget er der, sier Sandvik.
9: I fjor så var det 360 000, og det ser ut som vi kommer omtrent på det samme i år. Det som er viktig er at du har en plan for fremtiden, og så er det jo mange faktorer som må slå til for at du skal få realisert de planene. Per i dag så har vi en stor restkapasitet før vi eventuelt kommer frem til en realisme i en ny terminal. Men planen ligger der jo, for vi prøver jo å se litt inn i fremtiden. Forhåpentligvis da, så får vi en vekst fremover de kommende årene, slik at eventuelt vi kan realisere resterende.
8: Ålesund og Molde er fremdeles blant de verste byene å sykle i. Annet hvert år gjennomfører Syklistforeningen en kartlegging av sykkelforholdene i norske byer. Både Molde og Ålesund har klatret 3 plasser opp siden 2024, men er likevel i bottenskiktet. Eline Oftedal, som er generalsekretær i Syklistforeningen, sier mange gir tilbakemelding om at det føles utrygt.
10: Det oppleves mye mer utrygt å sykle i Ålesund enn i resten av landet. 57% sier at de opplever utrygghet som et hinder for å sykle i Ålesund, mot da 32% på landsbasis.
11: Du lytter på NRK Møre og Romsdal.

Ja, det var fra Portveien 2, det, den potetsangen. Men potetforbruket, det går ned, leser på internettet. Og da lurer jeg jo på om du er en av de som et mindre potete til middagen din. I appen NRK Radio så spør jeg rett og slett om det. For vi tenker jo ofte at Norge er et typisk potetland. Men det viser altså at vi et veldig mye mindre enn vi gjorde før. På 50-tallet så åt vi over 90 kilo poteter hver i året. Nå er det 18 kilo per person i snitt. Og så er jo det sånn at statistikken sier at det over 60 år, de holder fortsatt den tradisjonelle poteta i hevd, og et kokt potet flere ganger i veka. Men nå har vi begynt å ete mer bearbeidet potetprodukt, og det er pommes frites, det er potetgull, det er ferdig potetmos. Ja, jeg lurer jo på, hvordan er ditt forhold til poteter til middag? Og hvis du har en god potetoppskrift, så må du gjerne sende den av gårde til meg i appen NRK Radio også. Kokt potet, det heller ikke, det vet jeg hvordan han gjør. Ja. Neste låt, den er alldeles nydelig, for du hører liksom at sola pipler fram. Nytt. Elg, her i Godmorgen, Møre og Romsdal.

får jeg sånn følelse av å sitte på et svaberg morgenkvist om sommeren, og så ser jeg bare at sola stiger opp når jeg hører morrasola til elg. Da skal vi se på hva avisene her i fylket skriver om i dag. Møre Nytt, de snakket med en som heter Trond Vartdal fra Ørsta. Han den første i sitt distrikt som gjennomfører dialyse med egen maskin hjemme på loftet. 5 dager i veka så renser maskinen blodet hans i 2 timer. Og dette her betyr veldig mye for Trond. I stedet for å bruke krefter på å reise til og fra sykehuset, så kan han styre hverdagen selv og fortsette i full jobb. Han kan til og med være med i jobbmøte digitalt mens behandlingen pågår. Og han venter på en ny nyre, men ikke alle nyrepasienter kan ta behandlingen hjemme, så han advarer mot å flytte dialysetilbudet fra Volda til Ålesund. For det svakeste så blir det en alt for lang reisevei, sier han. Tidens krav, etter den tragiske turistfiskeulykka på Nordmøre sist helg, så blir det etterlyst strengere regelverk for næringa. For mens yrkesfiskere må oppfylle omfattende krav til sikkerhetsutstyr, kursing, fangstrapportering, så mangler denne utleiesektoren nasjonale regler. Og nå ber flere om at myndighetene må komme med tydelige krav,

under farlige fjell. Det er 5 rasutsatte boliger, og de har ingen overvåking av fjellsida. Kommunen sier det umulig å forutse steinsprang i området, og de er avhengig av at innbyggerne selv varsler dersom noe skjer. Og det er jo litt skummelt å bo under sånne forhold, det forstår jeg. Det finnes ingen beredskapsplan for Tredalsbotn, og kommunen tilbyr ikke alternative boliger med mindre politiet iverksetter akutt evakuering. Og det var altså et nytt steinsprang sist veke, men NVE mener at det ikke foreligger akutt fare for bebyggelsen per nå. Og innbyggerne de må vente helt til januar på svar om staten vil kjøpe ut og rive husa der. Det var avisrunden.

0: motorn I gruppa. Han skrev og regisserte også for stjerner som Wenche Myhre, Grete Kausland, Hege Skøyen og Øyvind Blunk. Og så var han veldig kjent for sine treffende parodier, Sinatra-tolkinger og utallige TV-opptredninger. Opptredende. Og så hadde han et langvarig makkerskap med Tor Erik Gunnstrøm.
1: Hvis han hadde kommet igjen, kan jeg gi beskikket det hit, hvis ikke han hadde gi gutt under for deg. Han nemlig gambler.
2: En gambler?
1: Ja, ordentlig gambler.
2: Nei, fy da.
1: Han hadde dia på skrapet, ja.

Det er ikke alle svensk-norske samarbeid som er like vellykka som denne her, Vidar Jonsson og Peter Norberg på Vift fikk du der. Jeg driver og spør dere I dag om forholdet dere til potete, for potetforbruket I Norge det går drastisk ned, så jeg har flere fine alternativ synes jeg selv da, I appen NRK Radio som du kan trykke av på, men han, Kjell Nilsson mener at det burde være et alternativ til, for han et hverken potetgull eller potet. Ja, etter kritikk for den Kjell Nils, men dere får heller sende meg melding dere da, som absolutt ikke et potetgull heller. Dere fortjener ja, potetpris.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det viktig for næringslivet, det viktig for forbrukerne.
2: Det helt nødvendig, men det bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Sa Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet til slutt. Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge ifølge NTB. I dag så står drøyt 700 000 personer som i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, det sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus, melder nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og nok en gang så ble journalister fra CNN og MS NAV nektet adgang til Det hvite hus og middagen, til tross for et pålegg fra en dommer om at de skal ha tilgang. Senere så slapp de inn likevel. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark i Nasjonsligaen i går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Men så våknet danskene. Etter 60 minutter spilt så var stillingen 2-2. Så avgjorde Norge da i det 74. minutt og vant til slutt 3-2. Det kan kaptein Martin Ødegaard leve med.
3: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på annet nivå. Slå Danmark, naborival. Veldig bra. Så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
4: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
5: Og så får de målet, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
0: Ja, kommentator Ola Trån til slutt der. Reporter, det var Patrick Sten Rowlands. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
6: Da skal du få nyheter for Møre og Romsdal, og der får du av Silje Bjerknes.
7: En mann som nå er tiltalt for å ha oppbevart overgrepsmateriale fikk i nær 2 år jobbe som lege på Nordmøre Skrivtidens Krav. Mannen ble sikta i 2023 etter at politiet tok beslag i materialet som ifølge tiltalen viser overgrep mot barn eller seksualiserer barn. Få måneder senere begynner mannen i jobb som lege i en kommune på Nordmøre. Mannen skal ha jobbet her i nærmere 2 år før politiet melder fra om saken til statsforvalteren. Og til avisen så opplyser politiet at den sene varslingen skyldes en systemsvikt. Fylkeskommunen og forskere fra Høgskolen i Volda har fått 4,3 millioner kroner i såkalte Erasmus Plus-midler fra EU til å utvikle KI-opplæring i folkebiblioteket. I prosjektet vil de undersøke hvordan biblioteket kan bidra til å lære og formidle kunnskap om KI til innbyggerne i kommunene. Fylkesbiblioteksjef Mona Irene Auganes, hun ser frem til å komme i gang med arbeidet.
8: De som ikke møter KI gjennom arbeidslivet eller gjennom utdanning, så kan det være en utfordring å vite hvordan en kan bruke KI. Og det vi ser for oss er at vi kan bruke dette prosjektet til å tette det som kan bli et ganske stort kunnskapsgap etter hvert.
7: Et stabilt og godt tilbud er viktig for å ha stabil trafikktall på Kristiansund Lufthavn Kvernberget, det sier lufthavnsjef Ola Sandvik. Da må de ha ruter som går både innlands og utlands.
9: Det viktigste for oss, tror jeg, er at vi har en god kapasitet på Oslo og Bergen, slik at passasjeren kan reise videre ut fra de to lufthavnene der. Da kan du rekke både ut i Europa og videre ut i Norge. Da er det også viktig at vi greier å opprettholde de to charterdestinasjonene vi har per i dag. Det er jo Kreta og Gran Canaria. som har gått forholdsvis bra de årene vi har hatt dem, og vi håper jo at det fortsetter fremover.
7: Kommunestyret I Molde har vedtatt at de skal gå videre med planene om å forhandle med Lundavang Utvikling om å leie helsehus og omsorgsbostader der det melder Romsdals Budstikke. Et røkkeselskap har kjøpt den gamle sykehustomta I Molde på Lundavang og skal bygge ut på området.
10: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås på NRK PN.
11: Da vi oppdaterte på nyhetsfronten, men oss kan ikke la de små grå kvile helt. Det blir konkurranse I den neste halve timen, så det bare å henge med her på

Duffy med Mercy. Veldig kjekt at du hører på God morgen Møre og Romsdal. Klokka den her tikker seg av gårde til 7:09. Du skal få vite at i dag så er det for det meste oppholdsvær, men det skal komme en del regn inn i myller der. Til kvelden så blir det lettere. Temperaturlista, Åheim 13, Ulsteinvik og Hovdebygda 12, Ona 11, Veiholmen, Ålesund, Valdal 10, Åndalsnes, Kristiansund 9, Molde 8, det samme er Sunndalsøra, og Surnadal har 5 grader. Og så driver jeg og snakker om middag i dag, eller et tilbehør til middag, og da er det langt fra taco-fredag jeg vil. Nei, jeg vil snakke om poteter, for potetforbruket det går kraftig ned her i landet, og jeg lurer på om du er en av deg som et mindre potete. Jeg har rett og slett en liten meningsmåling, spørreundersøking gående inne i appen NRK Radio. Jo, og ja, det er altså 32% av dere som har vært inne til nå, så sier at nei, jeg er til middag nesten hver dag, jeg blir ikke middag uten, og 30% av dere som har vært inne til nå, etter til tradisjonskost, men det er ikke hver veke. Og så er det noen flere alternativ innimellom der, så gå gjerne inn og se og stemme. Og send meg gjerne en melding. Jeg har jo bedt dere om noen potettips, for jeg er et ikke-potet hver dag. Og da skriver hun Tone, hasselbakkpotet, røstipotet, lumpe. Det er fine alternativ til potet. Tusen takk for det. Så er det en anonym som har sendt at jeg har diabetes type 2, så jeg må redusere potetinntaket, men et potet likevel. Ja, så lenge det går bra for helsa, så er det vel greit, alt med måte. Men gå gjerne inn og avgi din stemme om hvor ofte du et potet, og så send gjerne også en melding da, om du har noe, ja, et spesielt forhold til poteter, eller en spesiell oppskrift du vil dele med oss andre.

0: Ja, det var det låten hette til Tom Roger Odland. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. ALS er en alvorlig sykdom som gradvis ødelegger nervecellene våre og fører til muskelsvinn og lammelser. Irene Mjelde fra Ålesund er en av de som håper på ny medisin, men hun får ikke tilgang.
1: Det er vondt at man får vite at det er bare et løp, og det er ingenting å gjøre med det.
2: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Det finnes ingen kur, og muskulaturen i kroppen hennes blir sakte men sikkert svekka. Hun kan ikke snakke lenger. Nå er talemaskina stemmer hennes ut til verden.
1: Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
2: Irene har alltid vært en aktiv dame med et høyt energinivå. Hun og familien er sammensveisa og har vært mye i lag. Nå har det blitt enda viktigere med gode folk rundt seg.
1: Det begynte for 2,5 år siden. Jeg merket at tungen ikke listret som før, og så fikk jeg problem med talen.
2: 2 år senere fikk hun diagnosen, men da var det for sent for at hun kunne delta i en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS. En medisin som heter ILB, som forskerne vet svært lite om effekten av enda. Men de håper at han kan bremse utviklingen av ALS.
3: Det er en helt ny medisin, den er ikke på markedet, og man vet veldig lite om sikkerhet på lang sikt.
2: Det sier Angelina Hatlø Manial. Hun er forsker og nevrolog ved Oslo Universitetssykehus.
3: Det er ikke bevist at den virker mot ALS, og det er det vi ønsker å finne ut av i denne studien.
2: Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de er lite forsket på.
1: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
2: Men så langt er det ingen av de som har søkt om tilgang til ALS-medisinen utenfor studien som har fått den. Ingrid Aas er overlege i Direktoratet for medisinske produkt, der de behandler søknadene. Hun svarer i en e-post, og svaret er lest opp av en NRK-kollega.
4: Avslagene bygger på at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon av nytte og risiko for denne behandlingen. Uten dette kunnskapsgrunnlaget har vi etter gjeldende regelverk vurdert at bruk utenfor spesialisthelsetjenesten og utenfor rammen av en klinisk studie ikke er faglig forsvarlig.
2: Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket, og at det bør være rom for å vurdere pasientene individuelt.
5: Det vi må ha i mente her når det gjelder pasienter som er rammet av ALS, det er at de har allerede nå den ultimate risikoen hengende over seg. De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko enn hva man ellers ville ha akseptert. Og det var et sentralt poeng for Stortinget, at i sånne tilfeller, der det er snakk om pasienter med kort gjenværende levetid, så er det også faglig forsvarlig, eller det kan være faglig forsvarlig, med noe høyere risiko enn ellers.
2: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvordan tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den er sett ned og skal levere en rapport 1. oktober.
6: Vedtak i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med, det jobbes med. Men da må også ekspertgruppa få nok tid til å gjøre de vurderingene.
2: For Irene er det mye å forholde seg til. Hun kan fremleis bevege seg som før, men kroppen svikter sakte men sikkert.
1: Vondt å forlate alle jeg er glad i og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
0: Det sa Irene Mjelde til slutt, og reporter det var Fride Kvamsø Rekdal.

0: heter låten til Elia. I mange år så har syklistforeningen kåret Norges beste og verste sykkelby. Ålesund og Molde har laget nederst på denne rangeringen, og nå har de klatret tre plasser opp siden 2024, men de er likevel i bottenskiktet. Så hvordan er det egentlig å være syklist I Ålesund?
1: Det mange situasjoner som går farlig, altså. Det sikkert hver dag egentlig.
2: Det ettermiddag, og vi med når Per Strøm setter seg på sykkelsetet, klar for å sykle hjem til Flisnes I Ålesund. Drøye 17 kilometer fra kontoret I sentrum.
1: Du føler deg alltid litt sånn utenfor der du bør være.
2: Hvert andre år gjennomfører Syklistforeningen en sykkelundersøkelse for over 9000 syklister over hele landet. Hvor fokus sikkerhet, tilgjengelighet og hva som kan gjøres for at flere skal sykle. Hvor alle kommunene får en rangering. Øverst finner vi Alta og Stavanger, mens I andre enden blant annet Ålesund og Molde.
3: Det oppleves mye mer utrygt å sykle I Ålesund enn I resten av landet. 57% sier at de opplever utrygghet som et hinder for å sykle I Ålesund, mot da 32% på landsbasis.
2: Det sier generalsekretæren for Syklistforeningen Eline Oftedal, som jobber for å gjøre hverdagen bedre for syklister.
3: Og det viktig informasjon for alle som jobber med sykkel og gjør det lettere og bedre og tryggere å sykle, så dette veldig viktig informasjon som forteller hva det de som sykler og de som ønsker å sykle mer faktisk trenger for å oppleve at de kommer lett fram, at det trygt og at det et godt valg å ta sykkelen. Og sykkelundersøkelsen vår viser jo at det hele 79% av alle som svarte på landsbasis mener at man må bygge ut sykkelveier.
1: Det en strekning som mye mer effektiv å ta I veien.
4: Ja.
1: Det skikkelig klotet til sykkelveier.
2: Men for sykkelpendler Per så han ikke overrasket over at byen hans kommer langt ned på lista.
1: Nei, jeg forstår det veldig godt. Jeg tror ikke sykling kan ikke si et attraktivt. Alternativ for samferdsel for folk som bor her. Men hvis du vil at folk skal sykle, så må du gjøre det til det beste valget, det letteste valget, liksom. Du kan ikke forvente at folk skal offre og utsette seg selv for det de tenker på som farlig for å velge det som transportmiddel, det går ikke.
0: Ja, det var reporter Fredrik Ringnes som var med og syklet.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Da det altså klart for dagens lille hjernetrim, og da gjelder det å ha gode øyre, kan jeg vel si. Det jo kjekt når vi hører på radio da. Jeg har tatt en veldig kjent hit inn i baklengsmaskina. Jeg synes det ganske enkelt altså. Så derfor så vil jeg ha både navn på grupp og navn på låten i dag for at det skal være godkjent. Så her utfordringen. Ja, hva var dette? Det jo lukt å høre på en i det, men hva sort kjent hit var dette her? Jeg vil ha navn både på gruppe og ikke minst på låten da. Og så sender du svaret i appen NRK Radio, du bruker denne meldingsfunksjonen, og så blir jeg jo ekstra happy da hvis du slenger med adressa di. Og sleng gjerne med en liten setning om ditt forhold til potet også, for i dag er dagens spørsmål om ja, du bruker potet til middag hver dag, eller hvordan er det for potetforbruket blant Ola og Kari Nordmann? Mann, det har gått kraftig ned siste året. Ann Atle skriver, potet hver dag til all middagsmat. Klar tale fra Atle der. Send meg gjerne flere.

0: Fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager.
1: Veldig urolige tider som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
0: Etiopiere i Norge tvinges til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark i fotball i går.
2: Så klarer vi å kare oss ut av det, og er best på slutten.
0: Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
3: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få fraktet brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det er derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
1: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
3: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedene nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år.
4: Det er helt nødvendig.
3: Si Trygve Slagsvold Vedum om grepet.
4: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regninga. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
3: NHO-sjef Ole Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
5: Da nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette er et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
6: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
1: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå er å bruke de systemene som vi har fra før.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagen om at Israel begår folkemord på Gaza.
7: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Ja, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du fulgte talen til Netanyahu fra Beirut. Hvem er det som fikk gjennomgå i Netanyahus tale?
8: Det var omtrent alt og alle Israel ser på som sine kritikere og fiender. Vestlige land som Frankrike og Storbritannia fikk kritikk for den økende kritikken de har rettet mot Netanyahu og hans krigføring på Gazastripen og den økende okkupasjonen av Vestbredden. Muslimske land som Tyrkia og Qatar fikk gjennomgå for å spre antisemitisme. Og New Yorks borgermester Zohran Mamdani ble også nevnt som en antisemitt. Og han svarte raskt med å si at Israel forsøker å hvitvaske folkemordet sitt.
0: Og hvordan er reaksjonene på talen der du er?
8: I den muslimske verden ristes du på hodet av Netanyahus tale. Veldig mange mener at han farer med blanke løgner. I Israel er reaksjonene mer delte. Netanyahu er en polariserende politiker i sitt eget land, men veldig mange er fornøyd med det forsvaret han la frem av folkemordanklagene. Mange liker måten han forsvarte Israel mot disse folkemordanklagene, samtidig som mange er kritiske til ham for at han ikke har tatt noe som helst selvkritikk for det kaos Israel står opp i etter 7. oktober.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Så skal vi høre at etiopiere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det bekreftes nå av både politiet og justisdepartementet. Advokat André Møkkelgjær sier dette kan ha satt klienten hans i fare.
9: Nå vet vi da at det en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får den informasjonen direkte, og det klart det svært problematisk.
10: Det var i november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene. Håvard Jonsen Beck seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at det folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
11: Og vi kjent med at det det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
10: Justisdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
12: Departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
13: Vi mener dette en skandale.
10: Jon Ole Martinsen seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
13: Dette forhold som må granskes og som må få konsekvenser.
0: Reporter Kristine Næss Larsen. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Irene Mjelde fra Ålesund en av dem, men hun får ikke tilgang.
14: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
15: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til væra.
14: Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
15: To år senere fikk hun diagnosen, men da var det for sent for at hun kunne delta i en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS. Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de lite forsker på.
14: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
15: Men så langt det ingen av de som har søkt om tilgang utenfor studien som har fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Christian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
16: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
15: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvordan tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den sett ned og skal levere en rapport 1. oktober.
17: Vedtak i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi i gang med.
15: For Irene det mye å forholde seg til.
14: Vondt å forlate alle jeg glad i, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
0: Reporter Fride Kvamsø Rekdal. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark i Nasjonsligaen i går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Og danskene hadde utlignet til 2-2 etter 60 minutter, så la fotballekspert Kristoffer Løkberg merke til en detalj.
18: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak i ballen og pekte på haka si med haka. Fikk i gang litt energi i laget. Deretter så fikk han i gang energi i Ullevål-publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvfølgelig den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et innhøyt dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
19: Veldig bra kveld. Seier. Starte med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
20: Det sa Martin Ødegaard.
19: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
20: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
21: Og så går det der det mål! Der det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
20: Seieren var Norges første på A-nivå I nasjonsligaen. Sande Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
2: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo I Norge ikke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget I Norden. Så fint at man kan I hvert fall komme tilbake på toppnivå her og...
0: Reporter, det var Patrick Sten Rolands. Erlend Rønneberg og Anders Borgen Væring har hatt ansvar for det.
4: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: kiss!
1: Hoho! For en herlig versjon av Kiss, The Art of Noise og selvaste Tom Jones. Aslaug Skålevik Valved, står værmeldingen i stil med sangen?
2: Ja, ja nå får vi inn regn i løpet av dagen.
1: Ja.
2: Det starter med stort sett oppholdsvær for de fleste, og så er det en front på vei som skal gå. Han starter i vest og han går østover. Så han vil passere, og det vil bli bedre utover kvelden. Så alle får litt regn, men ikke så store mengdene.
1: Nei, nei. Og så står vi jo klar for helg. Er det bedre der?
2: Ja, i perioder i hvert fall. Det er ikke så mye nedbør i vente i helgen, men vi får litt grann enkelte regnbyger på lørdag. Og søndag så er det oppholdsvær hele dagen, og det henger litt sammen med varm fønvind, så nedbøren slipper ikke helt til på, i Møre og Romsdal på søndag. Så søndagen kan bli en nok så varm og fin dag, men være litt obs på at det kan blåse i fjellet og utsatte steder, da, opp i en sørlig liten og kanskje stiv kuling da, på søndag.
1: Men denne fønvinden, hva temperaturer snakker vi om da?
2: Nei, da vil det ligge på rundt 19 grader på søndag, så det er jo spennende å se om det er noen som kanskje kan bikke 20, men vi får se, det i hvert fall opp mot 20.
1: Det var veldig godkjent, Aslaug. Men du, før du får slippe, jeg driver og spør lytterne i dag om hvordan det er på potetfronten, for potetforbruket i Norge går så kraftig ned. Et du potetmiddag hver dag?
2: Nei, ikke hver dag, og ikke så ofte i hverdagen faktisk, men mer når vi skal kose oss i helgene med en god gryte, eller bakt potet, eller fløtegratinert potet. Altså hos oss er det mer helgemat faktisk.
1: Det er blitt helgemat, og ikke hverdagsmat rett og slett.
2: Ja.
1: Ja. Du, takk for potetsvar, og ha en riktig god helg da.
2: God helg.

0: Cezinando. Ingen lager helvete som vi. Nå skal det handle om våre minste, altså frileik, for vi vet jo at med jamne mellomrom kommer forskning som viser at ungene er for lite aktive når de går på skolen, det blir for mye stillesitting, men så tror vi ofte at i barnehagen, der er det full fart og mye moro. Men det er vel kanskje en sannhet med modifikasjoner, for de som jobber med dette her fagfeltet, de er ikke helt fornøyde med tingenes tilstand. Ingeborg Bergskogen, god morgen til deg.
1: Hei, hei.
0: Du er førsteamanuensis ved Institutt for kroppsøving, idrett og friluftsliv ved Høgskolen i Volda, og hva er det dere vil ha mer av?
1: Ja, vi vil ha mer av det du snakker om, da, den frie leken. Og så er det viktig å si at det er mange barnehager her som gjør en kjempegod jobb, altså det er masse barn som får leke og ha det kjekt i barnehager, men det er nok mindre av den frie, mer sånn spennende og utforskende eller utfordrende leken som det nok var mer av før, det som vi nå gjerne kaller for risiko- og spenningslek, da.
0: Dere bruker å invitere 4-7-åringer til idrettshallen i Volda, og derfor er utfolde seg i det som du sier blir kallet risikofylt leik. Hva ligger i det?
1: Ja, det er litt det jeg sa, det er den frie leken som barna får styre selv, der vi skaper et miljø til dem som inviterer til at de kan få klatre høyt, springe fort, hoppe, lekeslåss litt kan de kan gjemme seg bort, bli litt borte for foreldrene, og at de, ja, at de får kjenne på mestring og glede, og at de, men på sine egne premisser da, at de utforsker på sine premisser.
0: Og så er jo foreldre med her, og hva ser dere der da?
1: Ja, vi ønsker jo at foreldrene skal være der, fordi det er, vi har lyst til å vise frem til foreldre at barn har stor kompetanse til å ta egne risikovurderinger. At barn tenker seg godt om før de, eller tenker seg godt om de utforsker og prøver og finner ut før de tar for store utfordringer. Og vi har lyst til å vise frem til foreldrene at barn har den kompetansen. Og så er det jo, foreldre er ulike, det er personligheter og det er egne erfaringer med bevegelsen, så det er et helt spekter av helt fra at man lar barna styre seg helt selv, og til at man løfter og holder hånden og er forsiktig og ber barna være forsiktig og hjelper til kanskje mer enn at de får lov til å prøve selv.
0: Men du bruker altså ordet risikofylt leik, og da tenker jo mange at det er litt sånn forbundet med farlig, men du mener vi må skille mellom farlig og risiko?
1: Ja, vi må skille mellom fare og risiko, det er helt sant. Og det er vel ofte der foreldre kan bli litt bekymret, da. For risikolek, det er ikke det samme som fare. Risiko, det er utfordringer som barna kan vurdere, og de kan håndtere det. Mens fare, det er noe som ligger utenfor barnets evner til å gjenkjenne eller kontrollere, noe de ikke har helt kontroll på. Og risikolek, det kan jo for eksempel være at de skal klatre i et tre, og det kan de vurdere, og de kan mestre det. De klarer, utfordringen er helt synlig for dem, og det er gjenkjennelig, det er noe de har sett før. Og så krever det ferdigheter og en vurdering.

0: for å få det til. Og så velger de høyde fra egen kompetanse. Og så må vi voksne bare være der og tilrettelegge og støtte og observere, men ikke løfte og hjelpe sånn. Men fare, det mer en trussel, ja. På en måte, som ikke barnet kan håndtere.
1: Vi hører hvor du vil. Vi står på starten av helga nå, Ingeborg. Vil du at foreldre og besteforeldre skal ut og klatre i tre? Eller jeg får barna.
0: Ja, det vil jeg. Jeg vil at besteforeldre og foreldre også skal klatre i trær. Det bra for alle.
1: Da får det være siste ord, dagens oppfordring i løpet av helga. Små og store, opp i et eller annet tre. Og så får hver enkelt vurdere hvor høyt han vil klatre.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder I landet, og I går så skrudde sentralbanken opp renta til 4,5%. Men selv om mye dyrt, og så det ikke like ille som under det vi kalte dyrtiden for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal I E24.
1: Dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både I matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så prisene litt mer heftige enn de burde vært I forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt utover de som har høye store lån, og der det mange unge I den gruppen.
0: De to mektigste statslederne I verden understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. I natt så møttes Donald Trump og Xi Jinping til en storstilt statsmiddag. Første gangen Kinas leder besøker president Trump I det hvite hus, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
2: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet I sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel I landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det enighet om en forlengelse I pausen I handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men om de helt tatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
0: Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øynevitner ifølge nyhetsbyrå Reuters. I natt så ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget I Novochatinsk I den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. 4 av 5 vernepliktige her I landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt I forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. 205 ansatte I olje- og gassnæringen tatt ut I streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet krever blant annet forskuttering av sykepenger og høyere lønn for sine medlemmer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Det blir I dag nye søk etter de tre sakene antatt omkomne fisketuristene på Nordmøre. Det melder politiet, som også opplyser at det vil bli brukt drone I søket, og at de kommer til å søke I området vest for Svøla. Det var på fredag forrige veke at 4 fisketurister reiste ut fra Averøy. De ble meldt savnet da de ikke kom tilbake, og natt til lørdag ble en av de funnet omkommet sammen med båten utenfor Grip. Fylkeskommunen og forskere ved Høgskolen I Volda skal I gang med et nytt KI-prosjekt. De skal undersøke hvordan folkebiblioteket kan gjennomføre praktisk opplæring I kunstig intelligens til innbyggerne I kommunene. For første gang har fylkeskommunen fått midler fra EU til bibliotekutvikling, forteller fylkesbiblioteksjef Mona Irene Auganes.
4: Vi skal bruke dette prosjektet til å gi bibliotekene våre hjelp til å lære og å formidle hva KI og hvordan det kan brukes til innbyggerne våre ute I kommunene. Og da skal vi lage helt konkrete praktiske verktøy som de vil trenge, sånn at ikke de selv må orientere seg I den jungelen av informasjon som finnes om KI.
3: Å ha et godt rutetilbud både til og fra Kvernberg Lufthavn I Kristiansund svært viktig for næringslivet på Nordmøre. Det mener lufthavnsjef Ola Sandvik. I år det ventet at rundt 360 000 passasjerer kommer til å være innom flyplassen.
5: I fjor så var det bare 360 000, og det ser ut som vi kommer omtrent på det samme I år. Det som viktig at du har en plan for fremtiden, og så det jo mange faktorer som må slå til for at du skal få realisert de planene. Per I dag så har vi en stor restkapasitet, før vi eventuelt kommer frem til en realisme I en ny terminal. Men planen ligger der jo, for vi prøver jo å se litt inn I fremtiden. Forhåpentligvis da, så får vi en vekst fremover de kommende årene, slik at eventuelt vi kan realisere resterende.
6: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK P1.
7: Veldig kjekt at du hører på God morgen Møre og Romsdal. Det fredag!

Mike Oldfield og Meg Riley, Moonlight Shadow. Veldig kjekt at du hører på oss I god morgen, Mør og Romsdal. Hvis du nettopp skrudd på radioen, så kan jeg fortelle deg at dagen I dag preget av litt regnbye, men det skal bli lettere I kveld. I morgen blir det også litt regnbye, men på søndag da kan han kanskje se gradestokk opp mot 20 grader. Det jo noe å glede seg til.

Ja, men vi nordmenn til stadig færre poteter, viser forskningen nå. På 50-tallet så åt vi i snitt 90 kilo potet kvart år. Nå det vi nede i 18. Kilo. Så vi ikke lenger et potetland, flere land I Europa har gått forbi oss. Og derfor spør jeg jo dere kjære lytterne om, ja, du en av de som har redusert potetforbruket? Men nå altså potetfolket våknet, for I sted så var det flertall I appen NRK Radio på de som sa at jeg et potetet til tradisjonsmat, men det blir ikke hver veke. Nå det 41% av de som var inne I appen og stemt, som sier, her nesten hver dag, blir ikke middag uten. Så det bare 5% som sier at det potetfritt hjemme hos deg. Og så har jeg fått mange fine meldinger, kan lese noen av deg. Han, Robert, han gir meg et potettips, nemlig potetmos. Da skal det være godt kokte poteter blandet med gulrot og persillerot, med vita margarin og litt svart pepper, og ikke bruke melk. Dette her passer godt til koteletter og til torsk, mener han. Han, Øyvind, han skriver at poteter eter han kun til tradisjonsretter, eller når han får det servert. Cecilie, hun kan fortelle at de har prøvd seg som hobbybonde, dyrker blant annet poteter, og da smaker de ekstra godt. Uansett, hun synes de fleste middager smaker bedre med en god potet I alle varianter. Ja, takk for melding der. Hun Kjersti, hun følger på. Min favoritt blant potetvariantene ovnstekte potetbåter og godt, den godt krydra varianten. Åh, kjenner jeg fikk litt lyst på det. Tusen takk for fine meldinger. Hold frem og send med det. Og så gå inn da og trykk på potetalternativet som passer det best I appen NRK Radio.

0: Hvem han sang Ida Knudsen? Du født i 1961, så bør du spisse øyrene nå, i alle fall hvis du tilhører den største kommunen i fylket. Over 600 har fått sms fra Ålesund kommune siste dagene, og kommunen vil at alle skal se på kalenderen sin og sette av 5. november. Hege Steinsland, velkommen.
1: Takk for det.
0: Du er virksomhetsleder i kommunen, og hva er det dere vil at disse 61-modellene skal gjøre den 5. november?
1: Ja, da håper vi at de rett og slett skal møtes og ha en veldig hyggelig kveld i lag, og kanskje møte noen de lenge siden de har møtt. Det noe med det kullet, altså det året du ble født, der har en kanskje ingenting annet til felles enn det at den født det året, men da viser det seg at det en del ting allikevel. Så vi håper at de skal møtes og ha god energi og ha det kjekt.
0: Men det jo lenge til 5. november, tenker jeg. Hvorfor dere ute så tidlig?
1: Nei, vi regner med at dette folk som har travle liv, fremdeles, de fleste. Noen begynner å få litt mer tid, litt mer frihet til å tenke på hva de skal bruke tid og si fremover. Så vi har vært tidlig ute, og så er det et poeng til, og det at dette, i kommunen så øver vi oss nå på ikke bare levere tjenester eller være myndighet, men begynne å skape ting i lag med innbyggerne. Og da må vi være litt tidlig ute hvis de skal ha tid til å komme på banen og snakke med oss og være med å utforme ting.
0: Men hva er det som skal skje på denne samlingen da?
1: Ja, vi har satt av et par timer, så det er ikke så lenge, og det viktigste for oss er egentlig at folk skal få god tid til å prate sammen, men ordføreren blir der, og er et vertskap for denne samlingen, og vi har nå lyst til å komme med noen litt sånn inspirerende, motiverende programposter, og så legger vi til rett for at folk skal få mingle og prate sammen nå.
0: Så jo det etablerte arbeidsgruppe da med representanter fra 61-kullet, og en av deg er også her i studio, Elise Aasen, velkommen.
2: Takk.
0: Du, hvorfor er du takket ja til å bli med i denne gruppa?
2: Jo, vi var jo med på det første informasjonsmøtet da, og syntes det hørtes veldig merkelig ut først. Det her, jeg hadde ikke hørt om noe lignende, at en kommune bare inviterer en inn på den måten, uten at noe er gale, ja. For å si det sånn. Og så har jeg tenkt litt siden at for oss som nå planlegger året etter arbeidsliv og sånt, at det har vi gjerne ofte fokus på hva vi trenger fremover, hva vi vil trenge av hjelpemidler og bosteder og sånt, og det er jo veldig fint og viktig. Men her var en anledning til å snakke om hva vi trenger av aktiviteter og samband med andre. Mm. Altså litt mer vage på en måte, ikke konkrete ting, men jeg synes det var en helt ypperlig måte for oss å tenke litt over livet før vi er der at vi virkelig trenger oss og fysisk hjelp til mange ting.
0: Men du skal jo holde et innlegg du den 5. november, ja. Det er jo lenge til, du har sikkert ikke begynt å skrive, men hva skal det handle om?
2: Jo, da er det ferdig klart da. Det er jo ferdig. Du, det er litt med altså, hva vi har til felles, for det er klart 600 personer, vi er jo veldig forskjellige og forskjellige livserfaringer og så videre. Og da tenkte jeg, vi har faktisk overlevd, ja. Alle sammen.
0: Ja.
2: Og vi har opplevd en del av de samme tingene.
0: Mm.
2: Så jeg kom til å nevne litt om det, hva vi har opplevd, at jeansen og pizzaen kom, for eksempel, sånne ting. Og også da snakke litt om dette her, få oss inn på dette her med å tenke, hva kan vi gjøre sammen?
0: Mm. Men Hege Steinsland, det er ikke en sånn samling for å fortelle om hjelpemiddelsentralen og sånt dette her, og til altså, komfyrvakt og sånn, for disse 60-modellene?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Det kan hende noen av de har interesse av, for de har gamle foreldre de har omsorg for. Men dette er jo en livskraftig gjeng.
0: Mm.
1: Men som står i en overgang i livet som egentlig er litt overlatt oss selv med.
0: Mm.
1: Vi har andre faser der det er mer offentlighet rundt, eller mer sånn fellesskap rundt, men vi har lyst til å skape et lite fellesskap rundt den overgangen da.
0: Men disse her da fyller 65 år i løpet av året. Hvorfor har dere valgt akkurat 65-åringer?
1: Det er vel kanskje fordi det er litt sånn midt i den perioden der folk driver og gjør endringer i forhold til arbeidsliv og sånn, så det er, ja, det var en fin alder å velge ut.
0: Elise Aasen, gleder du deg eller gruer du deg? Du aner jo ikke hvem du møter på 5. november.
2: Nei, jeg gleder meg veldig, det gjør jeg, til å se folk og prate med folk og så videre. Og det viser seg jo det at det, selv om vi er mange i den årgangen, så er det gjerne en del du kjenner litt grann da, eller i hvert fall kjenner utseende på, husker fra skolen og så videre. Så jeg synes det blir veldig kjekt å møte disse her, og det blir veldig kjekt å høre hva kommunen da kan bidra med til oss.
0: Steinsland, til slutt, blir dette her et årvisst greie da?
1: Det håper vi. Så hvis responsen ikke er direkte negativ nå, så har vi tenkt å fortsette, ja.
0: Så hvis det du som hører på, født 1961, så må du inn på telefonen din og lete hvis du ikke har fått med deg denne sms'en. For alle skal få. Takk for at dere kom, og lykke til da.
1: Takk.
2: Takk.

0: Christian Ingebrigtsen med låta Still. Konkurransen i dag, den var fra baklengs land, og dere skulle frem til både gruppe og sang. Ja, dette var det dere fikk. Var litt kjent inni der. Cecilie Langvatten, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva var dette da?
1: Abba og Mamma Mia.
0: Ja, det var det, vet du. Tog du han på første slag?
1: Jeg tok meg i å begynne å nynne, så jeg sto og vasket. Ja.
0: Ja. Nei, det ofte sånn at man må begynne selv for å komme frem til hva det var for noe. Du har postadresse Valderøya, Giske kommune. Hva styrer du med i dag, bortsett fra vaske da?
1: Ja, nei, bortsett fra vaske, så er det litt sånn hjemmekontor og ja, helgesysle.
0: Helgesyssel, rett og slett. Og så driver jeg jo og spør folk, lytterne våre, om potetforbruket. For altså, på 50-tallet åt vi altså 90 kilo hver person i snitt, og nå er det 18. Så noe har skjedd. Hva er ditt forhold til potet til middag?
1: Veldig, veldig glad i potetmiddag. Jeg føler det er et naturlig tilbehør til de fleste middagsretter, men da er ulike variasjoner gjerne da.
0: Ja. Er du god på å variere?
1: Ja, jeg synes det, egentlig det. Jeg kokk i bunn, så.
0: Ja. Ja, nei, men da, hva er favorittpoteten da?
1: Det er jo egentlig små poteter, hvis det skal bare ovnsbakte poteter, men sånn som nå til helg og i morgen, så gleder jeg meg til å lage fløtegratinert poteter.
0: Ja, men er det en spesiell, er du en sånn potetkjenner da? Eller er det nok så passer bedre?
1: Ja, ja, jeg synes egentlig de små potetene er best generelt jevnt over, men til en vanlig sosekjøttmiddag og sånn, så må man ha kokfaste litt store poteter, så
0: ja. Ja. er du på sånn pimpernelle og beat og sånn?
1: Nei, jeg er egentlig på sesong.
0: Ja, ok. Nei, men så bra. Men i kveld da, er det taco da, med potet?
1: Nei, i kveld er jeg så heldig at jeg skal faktisk spise ute, og så skal jeg på fabrikken på stand-up-klubbkveld.
0: I Ålesund. Ja, men yes. Da får du kose deg der. Tusen takk for at du var med, så blir det en premie i posten. Og hvis du ikke har vært inne i appen og sagt din mening om potet, så gå gjerne inn der. Og så skal vi nå da høre Mamma Mia i rett versjon her.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe både fiender og historisk allierte. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagene om at Israel begår folkemord på Gaza.
1: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza?
2: Han freser mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kommer til å ta dem før de kom og tok dem? Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han.
0: Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Regjeringen her hjemme vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her i landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. 205 ansatte i olje- og gassnæringa går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Ifølge Fellesforbundet så har disse noen av landets laveste lønninger, forteller reporter Astrid Huse.
3: Kravet det forskuttering av sykepenger som et veldig viktig krav for Fellesforbundet, og de mener medlemmene fortjener trygghet under sykdom, at det urimelig at lavtlønner som i mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på må bære risikoen for langvarige sykepenger, men forhandlingslederen i Fellesforbundet Gard Hoksvang sier også at det er lønn som må til, betydelig høyere lønn.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året. I årets første 4 måneder så var forbruket på litt mer enn 15 døgndoser per 100 liggedøgn. Det ned fra over 16 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere på grunn av økningen av antibiotikaresistente bakterier. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Silje kom til studio til oss, og ja, sykling, vi ikke så god på det.
5: Nei, hverken Ålesund eller Molde er så god på å være sykkelby, for de fortsatt blant de verste byene å sykle i. Annet hvert år så gjennomfører Syklistforeningen en kartlegging av sykkelforholdene i norske byer. Litt gladighet for både Ålesund og Molde, de har klatret 3 plasser siden 2024, men de er allikevel fortsatt i bottenskiktet. Eline Oftedal, som generalsekretær i Syklistforeningen, hun sier kartleggingen gir deg mye nyttig informasjon.
6: Og det viktig informasjon for alle som jobber med sykkel og gjør det lettere og bedre og tryggere å sykle, som forteller hva er det de som sykler og de som ønsker å sykle mer faktisk trenger for å oppleve at de kommer lett fram, at det trygt og at det et godt valg å ta sykkelen. Og sykkelundersøkelsen vår viser jo at hele 79% av alle som svarte på landsbasis mener at man må bygge ut sykkelveier.
4: Ja, der. Amen, sier jeg da. Og fra sykling til potet, for potetforbruket har gått kraftig ned her i landet, og innboksen min er full av potetmeldinger, det setter veldig stor pris på. Og Mai skriver at potet må en ha en del av i veka, og hun kjøper de beste, her litt reklame da, fra Valdal med Reko-ringen. Ja, lokalprodusert potet er ikke å kjimse ta. Han Per Gunnar, han skriver at han eter nok litt mindre potet enn før. Det blir litt flere middager der det ikke er naturlig med potet, men han blir mobba for å ete potet til pasta. Ja, da er jeg med i mobbekoret der altså, Per Gunnar, det var spesielt. men for å være litt alvorlig, skriver han, slik landet vårt rigget for matproduksjon, poteten naturlig og viktig del av totalberedskapen. Det jo absolutt et viktig poeng. Og så skriver Trine, på denne tida av året så de selvforsynte med potet. Det en viktig del av kostholdet. Gemalen fikk dragning mot potetdyrking i liten skala, vel å merke. Så nå har de lært seg at de ulike sortene har kvart sitt formål. Asterix og Beate til potetball, Pimpernell til lapskaus og ertesuppe, Nansen den nye middagspotetfavoritten. Helsing fra Trine i Fosnavåg. Fantastisk! Dette her jo en profesjonell potetdyrker. Nå lærte jeg litt av kvart. Det potet ikke bare potet. Og hvis du ikke var inne og stemt på om du en av de som et lite potet, ja, så gå inn. Du har en jobb å gjøre.

0: Ja, det var det låten heter. Veldig greit fra Marit Larsen. Nå må dere høre litt ekstra godt dette her.
1: Et år dukker det opp en mystisk bakke. Til hele familien fra Alice i Arne. Men det er ingen som vet hvem som sender den.
2: Hvem kan det være?
1: Men i år er det vår tur.
3: Jakten etter den mystiske avsender begynner nå.
0: Ja, dette her er litt av traileren til en film. Jeg tror kanskje at det kan bli en julefilm i år. For hver jul i over 22 år så er altså familien til gamle ordfører Arne Sandnes i Valdal fått tilsendt julegave fra en ukjent avsender. Det har blitt intervjuet av oss og andre aviser, men det har forblitt et mysterium. Men nå har Silje Evensmo Jacobsen rett og slett laget film. God morgen, Silje!
4: God morgen, god morgen.
0: Du må fortelle hvorfor, ja, hva er din tilknytning til denne familien?
4: Jeg er gift med Arne Sandnes sin sønn, Magnus, så jeg kom inn i den familien for 15 år siden, og det har jo vært et mysterium for meg også i 15 år. Så sånn jeg kjenner jeg de.
0: Ja, og nå har du brukt barnebarna da, dine barn, Edel og Brage, som detektiver, og da opptaket ble gjort så var jeg 6 og 8 år gamle. Og hvordan, ja, hva prosjekt har det vært?
4: Det har vært faktisk litt annerledes. Jeg lager dokumentarfilm, så ja. Dette har vært en litt annerledes dokumentarfilm, og folk sier at det er jo ikke helt på ekte. Dere visste det jo, og bare jo, dokumentarfilm er på ekte. Vi visste ingenting, men jeg hadde lyst å lage en familiefilm, en dokumentarfilm for barn, som handler om denne, å finne denne pakken, hvor barna var, og det var jo på barna mine, det var de som hadde lyst å finne ut av det. Og når den ideen kom, så var det bare å kjøre på og lage noe som kunne være litt sånn, ja, både fint og litt annerledes.
0: Ja, det er jo en sann historie, dokumentarisk, men er det litt sånn fantasi og fiksjon?
4: Nei, det er ikke det. Det er selvfølgelig at når vi skal, altså de var jo 6-8 år når vi spilte inn, og både meg og Magnus er jo også meddetektiver, vi er jo med å hjelpe til,
0: ja.
4: Fordi det er jo, de er flinke, men det er vanskelig å gjøre det der helt alene. Men for eksempel, når de skal samle inn håndskrift, for eksempel med en til- og fra-lappen, skal du finne håndskrift da. Da går vi også sammen inn i håndskrift. Det som skjer er naturlig, men vi har kanskje planlagt at det skal vi gjøre nå. Mm. Så man planlegger noe, men det som skjer underveis i filmen, det er på ekte. Vi visste ingenting, som sagt. Og vi hadde avtalt at vi skulle prøve å finne det ut før jul, og så på en måte skulle det være over. Så det var et litt sånn risikoprosjekt.
0: Ja. Sånn. Ja. Du, vi må ha med oss en Arne Sandnes også. God morgen, Arne.
5: God morgen.
0: Du er jo, har jo vært ordfører i Norddal kommune i en årrekke og er en kjent person på Indre Sunnmøre og i Møre og Romsdal. Hvordan har det vært å være med på et filmprosjekt?
5: Nei, det har vært en helt, ikke helt ny opplevelse, men det var veldig spennende.
0: Ja.
5: Det var veldig spennende tekst, egentlig.
0: Ja, bygdefolket kjenner jo også til denne historien, og i kveld så blir det altså førpremiere i Valdal. Hvordan blir det da for Arne Sandnes?
5: Nei, jeg tror jeg er like spent som alle andre, og kanskje enda mer spent. Vi har ikke sett filmen, men jeg er veldig spent på hvordan den historien som vi kjenner godt blir rullet ut på det store kinolæret. Det ser jeg veldig frem til.
0: Vi må tilbake til Silje Evensmo Jacobsen. Vi er jo veldig spent da. Kan du røpe om dere finner denne avsenderen?
4: Selvfølgelig kan jeg ikke det. Det er jo også det som er litt gøy, at publikum skal få lov å komme oss og se selv, finne mer ut, og hvis vi finner ut hvem er det, eller skal det bare bli et mysterium? Det kan jo være fint det også.
0: Ja. Du lar den henge der?
4: Yes.
0: Ja. Når er det premiere på kino da?
4: 16. oktober kommer han på kino i hele landet, så det er vi også veldig spent på hvordan denne lille historien fra Valdalen skal komme ut i Norge og verden litt for øvrig, så det blir veldig spennende.
0: Du, da sier vi break a leg i kveld.
4: Takk.
0: Og så kjente jeg at jeg ble veldig nysgjerrig nå når hun ikke ville si det. Klarer deg å løse dette mysteriet på denne julegava? Ja, vi får gå på kino og se det, folkens.

Coldplay, Viva La Vida. Jeg står og leser potetmeldingen for harde livet her. For jeg spør jo dere i appen i dag om dere et mindre potet enn før. Rolf, han sier selvfølgelig etter potet. Det gjør det 3-4 ganger i veka. Han Per Kjell, potetet her nesten hver eneste dag. Hun Hilde et 2 poteter nesten hver dag. Ikke noe er bedre eller sunnere attåt resten av middagen. Han Jonny skriver potetet står på meny nesten hver dag. Han har poteter fra hytta på Kringla også, setter 7-8 poteter i mai på en liten flekk, og jammen så ble det cirka 20 i avlinga. Fantastisk å høre. Nå er det like før vi skal oppsummere her, så hvis du ikke vør inne i appen, ja, så har du en

0: NRK Nyheter klokken 9. Mange med høye boliglån går en tøffere høst i møte. Sentralbanken har skrudd opp renta til 4,5% og drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder her i landet. Men det ikke helt snakk om en ny dyrtid slik vi hadde for en stund tilbake. Det forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer i år, og det jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også i fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så det selvfølgelig en god del som har store lån og vil oppleve at det blir trangere i mobilbanken fremover.
0: Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettede ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge, ifølge NTB. I dag står drøyt 700 000 personer som i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyevitner ifølge nyhetsbyrået Reuters. I natt ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget Novosjatinsk i den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. Kampfly fra Sverige og Finland gikk på vingene i går for å avskjære og identifisere et russisk militærfly, det opplyser det finske luftforsvaret. Hendelsen fant sted i internasjonalt luftrom over Finskebukta. Pave Leo den 14. I Frankrike. Der skal han blant annet besøke migranter, folk midt i Paris og snakke om sin bekymring for KI. Europakorrespondent Anders Børingbo sier nettopp spørsmål rundt kunstig intelligens noe paven har engasjert seg i.
2: Ja, Pave Leo har vært veldig bekymret for dette i forhold til folks arbeidssituasjon. Paven har gjort seg til talsmann for at folk må ha respekt i det arbeidet man har, og i den sammenheng har han tatt opp kunstig intelligens at det kan være negative sider. Dette gjorde han noe lenge før denne krisen rundt KI har oppstått i par siste ukene, så dette interessant og sikkert noe han tar opp med Emmanuel Macron når de møtes til et spesielt møte på Elysée-palasset senere i dag.
0: 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever et godt samhold mellom soldatene. Nå fortsetter 9-timen her i P1, og i dag har dere storfint fredagsbesøk, Mari og Sjån.
3: Det helt riktig.
4: Det 100% riktig. Det en av Norges mest selgende og mest elskede forfattere, uten tvil.
3: Ja, rød løper rullet ut ja. I Trondheim for anledningen.
4: Hint nesten det der, ja.

0: på Sean Henrik Mathiesen.
1: Ungdomstida var ikke bare enkel for Anne B. Ragde. Å bli kalt feita på gata satte djupe spor.
2: Ja, og da moren forlangte at hun måtte skaffe seg jobb, og den jobben betød at hun måtte gå i kort skjørt, trang bluse og høye hele på et konditori, så gjorde ikke det saken noe bedre.
1: Nei, men som vi alle vet, så har hun forvandlet motgang til et fantastisk forfatterskap, og ble jo en av Norges mest leste forfattere da.
2: Ja, helt riktig. Velkommen til 9 timen.

0: Ella Lockhart er hva om det finnes noe mer. Vi har Anne B. Ragde på besøk ute med boka Feita, som en erindringsroman. Har du lyst, skulle du si noe?
1: Ja, fordi at jeg skulle bare legge til noe, Anna, at nå har det begynt å strømme inn med meldinger fra våre lyttere som har storkost seg med å lese denne boka.
2: Det er koselig, da.
1: Erindringsromanen som Sean akkurat nevnte, som det står her, fra en annen navnesøster, Anne. Takk for superkoselig bok fra din spede ungdom. Min søster og jeg slukte den. Hun født i 57 og jeg i 63, og vi kjenner oss veldig igjen, og så står det parentes her, Strossa og Katta og Bristol. Og, fru Petersen var bestemora til bestevennina mi på Byåsen, som det står her.
2: Gud!
1: Ja da. Så her er det veldig mye glede over å lese, og jeg tror nok det er litt av effekten av å lese en erindringsroman også, at man blir nettopp tatt tilbake til sin egen ungdomstid.
2: Ja, man husker på ting selv. Ja,
1: ja. Jeg har merket det selv at 15 år gamle meg, som tilfeldigvis også jobbet på et konditori, kom ganske levende tilbake til meg. Vi fikk jo opprinnelsen til slengbemerkningen du fikk kastet etter deg nede i Thomas Angels gate der. Fyren som bare lente seg inn og sa feita.
2: Ja.
1: Og dette er jo beskrevet inn også i boka di, men hvordan fant du ut at dette her kunne bli til nettopp en erindringsroman?
2: Det fant jeg ut for 2 år siden, når jeg kom oppover Nordre med barnebarnet mitt, Solveig. Og så hørte vi sirena, og så sa jeg, Gud, det er sirena rett rundt hjørnet her, så gikk vi bort der. Og så holdt jeg på å rasa ut. Bagatell holdt på å rasa ut. Det var den kaféen som var i andre etasjen, ved siden av Dagligstuen. Holdt på å rasa ut, altså, for det var så tomt å bygge så lenge. Og det var brandbiler og politibiler og alt mulig, vet du, det var jo helt fullt drama. Og så begynte jeg å tenke på at den tida der har jeg aldri skrevet om, tenkte jeg. Aldri skrevet om den tida der jeg jobbet her. Og da, når jeg kom hjem da, så begynte jeg å notere med en gang mens Solveig var til meg fremdeles. Notere til fullende fart, vet du, alle mulige ting, og da var jeg i gang ganske kjapt ansett på.
1: Ja, men fordi inni selve boka så er det noen bilder av det som ser jo ut som både dagbøker og sånn, altså måtte du, var det mye som du husket helt automatisk, eller var det nettopp mye blading i gamle notater og album og sånn for å komme på mer detaljer?
2: Nei, jeg trengte ikke å bla noe, jeg husker alt, jeg skjønner.
1: Ja, du gjør det.
2: Husker alt det.
1: Ja.
2: For jeg var 3 år.
0: Er det sant? Ja. Har du fotografisk minne?
2: Jeg vet ikke om jeg har fotografisk, jeg har lukt minne.
0: Ja.
2: Jeg lukter, jeg kan lukke øynene, så kan jeg lukte hvordan det lukta hjemme hos alle.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og fargeminnet har jeg.
0: Hva betyr det?
2: Nei, jeg husker hvordan, jeg hadde vennene på besøk i går kveld, så sa jeg husker hvordan sengetøy dere så ut, sa jeg. Hva, sa? Ja, jeg husker dere hadde oransje sengetøy og brune laken.
0: Det var deilig på 70-tallet. Ja. Ja, nydelig 70-talls.
2: Nei, jeg husker alt sånt, jeg.
0: Ja.
2: Så det handlet bare om å få systematisert det. Og hva jeg skal bruke og hva jeg ikke skal bruke.
0: Ja, for det er veldig taktilt det du skriver, altså det er så detaljerikt, og det er nettopp det, det er farger, det er jo nesten, jeg kan nesten lukte fiskepuddingen ut av boka di.
2: Ja,
0: det skal jeg. Ja, ikke sant?
2: Ja, det lukter så godt av fiskepuddingen, altså.
0: Ja. Ja, men spiser du det fortsatt?
2: Å ja,
0: ja, du fikk ikke nok liksom, da. Nei, du var 15 år.
2: I dag skal jeg ha fiskeboller i Hvitsaus en dag, med karri.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Men du, fortell oss litt da om denne 15 år gamle deg da, som vi møter i boka. Hvem var du på denne tida? Hva var du opptatt av?
2: Jeg var veldig opptatt av de nære tingene til å begynne med. Men etter at han sa til meg feita, og så kort tid etterpå så sa mamma at du måtte skaffe deg en jobb, for jeg har ikke tid, jeg har ikke råd å føre på det lenger. Så plutselig ble jeg voksen. I løpet av noen uker der, så ble jeg voksen, for da skjønte jeg at jeg spurte mamma, hvor lenge kan jeg bo hjemme? Til du 20, sa. Og da hadde jeg igjen 5 år. Og da skjønte jeg at nå handler det om å samle penger, og her må jeg planlegge litt annet, altså. Så jeg begynte å spare penger og på alle mulige måter. Og løg da hele tiden.
1: Ja, for jeg skulle til å si det, du ble jo plutselig litt sånn kremmer, som både fant ut triks. En ting var nå å jobbe på konditori og kafé og tjene 7 kroner i timen, men det var egentlig andre ting som ga deg mer penger.
2: Ja, jeg hadde jo en annen Jossi, Labrador, da jeg satt i avvel, og da fikk jeg jo 1000 kroner per parring.
0: Og dette holdt du hemmelig?
2: Ja, holdt hemmelig, herregud. Og så begynte jeg å reparere dukene oppe på Dagligstuen, på hjørnene der. Hekker da, for jeg var veldig flink å hekker, for jeg hadde lært meg farmer og meg. Så jeg hekla til dem da, og bleika dem, og alt mulig, og fikk penger for det. Og så hadde jeg akkurat begynt på gymnasiet, som heter, og fikk høre om legata. Man kunne søke på legat, og vi var jo kjempefattige. Så det er ingen i andre klassen som var søkt på det da, for de bodde jo svære eneboliger oppe på Byåsen og sånn. Men jeg søkte på det da, og så underskrevet jeg med mamma sin underskrift, og juksa til den, og fikk tak i lønnsslippen hennes, og så ble det kastet i søpla, så jeg fikk en legat også da. Så jeg skjønte jeg at nå må det bare sopte meg så mye penger som jeg klarer her, altså.
0: Men forholdet ditt til mora di, Anne, hun virker litt streng, eller jeg vet ikke hva jeg skal kalle henne, hva vil du si om det?
2: Ja, hun var veldig streng, ja. Hun var veldig streng, hun var veldig, og så var Anne ikke når hun sov, altså.
0: Nei.
2: For at hun kom jo sent hjem, kom hjem 9:50 hver kveld.
0: Ja.
2: Og da skulle hun ha egen tid, for hun skulle ha lest bok og røyk og drikke kaffe.
1: Ja.
2: Så da måtte vi være i seng tvert.
0: Men hun var jo hun sto jo på da for at dere to og søstra di Eva skulle ha det ordentligt liksom.
2: Ja, hun sto på som en gærning altså.
0: Ja. Ja, men hvordan er forholdet? Hva tenker du om mora di når du tenker på henne nå?
2: Ja, det jo dobbelt da, vet du.
0: Ja, ja.
2: Det mor. Ja. Det jo doble ting, men jeg beundret veldig det, hennes arbeidsforetak, altså, det, hvor jeg stod på i alle mulige retninger, og jeg skrev om det masse.
0: Ja, ja.
2: Jeg skrev 4 bøker hjemme med mamma.
0: Ja, det var det. Ja,
2: og hun laget bryllup til meg, første ekteskapet mitt, med, og hadde besøk fra England i 3 uker, med utedo, og hadde ikke bad eller noe, og jobbet full skift på fabrikken.
1: Tenk på det.
2: Og fylte en fryser med middager, og kakebakst og alt med ned, og... Nej, hun blir aldrig sliten. Aldrig sliten.
0: Fantastisk.
1: Men det virker jo lite som alltså arbetsinsatsen den var ju på plats hos dig och så ser vi ju i denna boka du blir ganska ivrig och finner av de här måten att tjäna pengar på som vi har fått höra lite om. Och så eller jag märker att vi är ganska mycket alltså du får ju då efterhvert en gitarr då som du köper nog riktigt nog men låter som du har lånt den men det är lite musikreferenser i boka här och det är bland annat en artist som går ganska mycket igen som jag tror hur många plakater hade du av vedkommende på rommet ditt?
2: 89
1: plakater. Av selveste David Bowie. Fortell oss litt om dette forholdet ditt til David Bowie.
2: Nei, det kom helt tilfeldig. Jeg bare fikk høre om han var ikke kjent i Norge helt tatt, vet du. Og så kom Stig Stardust. Og så var det faren til vennene av meg som var i London ofte, som kjøpte den til meg. De hadde den ikke på butikken der. Så kjøpte den til meg, og da ble jeg helt frelst på David Bowie. Og så leste jeg, fikk tak i engelske blader og sånt, for det var ikke noe, det ble ikke skrevet noe i aviser eller noe blad eller noe om David Bowie. Vi hadde det nye vi, og så var det var dessint liksom. Og, så, og vi hadde ikke noe Google eller noe, så jeg måtte jo bare skaffe meg så mye kunnskap jeg kunne da, om henne da. Og da jeg begynte på gymnasiet, så fikk jeg høre at det var en i andre gym som også likte David Bowie. Så få var vi altså.
0: Hva slags forhold fikk dere to?
2: Nej, vet du, jeg tror ikke å snakke til den der. Jeg sjekket ut på avstand, og så ut, og så var den lavere enn meg, og så var den sånn i T2-3.
1: Du, vi spiller rett og slett en av Bowie-låtene fra Siggy-plata, som nevnes ofte i rendringsromanen Feita, så blir du her litt til. Dette altså Moon Age.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Det var jo en periode veldig mange av oss hadde lyst på veldig lyst blondt hår, men med litt sånn svart strip. I, eller stripe R.
1: For det hadde Helene Mar.
0: Ja, nettopp. Det hadde hun. Husker ikke hva du hadde det?
1: Nei, hadde apropos liksom. Hukommelse.
0: Ja, for det, jeg synes det var fascinerende å høre Anne B. Ragde fortelle. Hun sier jo, jeg husker alt det. Ja. Jeg husker alt fra jeg var 3 år. Og lukter og lyder og sånn, og så innså jeg mens hun forklarte om det, at det er egentlig ganske sånn likt som jeg har det.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske detaljer, altså alle mine venners rom, ungdomsrom for eksempel, og veldig ofte får jeg liksom høre sånn, herlighet, og du husker da? Jeg husker ikke hva jeg hadde, jeg husker ikke hvordan rommet mitt så ut omtrent, så sier jeg sånn, hva? Husker du ikke at du hadde tørka roser opp på toppen av det skapet, og så hadde du det der bordet med sånn glass nedi som vi kunne se, og du putta pynteting der, og, ja. Og der var liksom Dawson's Creek brenne-CD-en som du hadde lagd, hentet ut låtene fra, så bare, hæ, nei, jeg husker ikke dette. Men det, jeg husker meget detaljert, og også sånn lukt, hva vi hadde på oss, hva vi snakket om, hva som var i godteskåla den kvelden vi samlet oss i kjellerstua, og alle jentene hadde fått sine første kyss.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan vi satt rundt i sirkel nedi der.
1: Ja.
0: Men hvordan er din hukommelse?
1: Nei, altså, jeg, på mange måter så føles det litt sånn tåke, egentlig. Jeg har ikke de klare. Men når du sitter og prater nå, så husker jeg jo på, kommer jeg på rommene til vennene mine, liksom.
0: Så du må bare minnes på å bli tatt med inn dit, så kan du begynne å se det for deg.
1: Så kan jeg begynne å se det for meg, men det er ikke noe sånn, jeg har liksom på følelse, men kanskje det er feil, men jeg har på følelse at jeg synes det er vanskelig å huske ting fra barndommen, så sier jeg ofte nei, og det, fordi det er litt sånn tåkete.
0: Ok, men la meg bare gjøre en liten test vi fikk høre i sted. Anne B. Ragde hadde 89 David Bowie-plakater på veggen.
1: Ja.
0: Ditt ungdomsrom. Husker du noe hvordan det så ut der inne?
1: Nei, jeg bare husker hvor senga mi sto, og så husker jeg at jeg hadde et skap der inne. Jeg husker ikke noe særlig mer enn det.
0: Ok, men hadde du ingenting på veggene? Plakater?
1: Jo, jeg hadde vel noen plakater, jeg husker ikke hva det var.
0: Nei. Var det ikke noen plater du var glad i å høre på?
1: Jo, jeg hadde jo kassetter, og jeg hadde jo Aha-kassetten og Pet Shop Boys og alt på plass, liksom. Men jeg husker ikke noe annet.
0: Der,
1: eller sånn cirka da.
0: Du skal se nå at i løpet av denne låta så kommer du til å komme på masse ting kanskje.
1: Ja, kanskje.

0: Klokka 10, og vi skal høre at regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her I Norge, Aksel Segelke.
1: Ja, de foreslår å doble lagrene fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin I 40 dager. Krig I Ukraina, krig I Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet, men 40 dager nok? Senterpartiet mener at regjeringen bør gjøre mer som Finland og Sverige og ha lagre for 3 måneder. Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig.
2: Først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring I forhold til det vi har hatt tidligere, og så det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans I drivstofftilgangen I Norge, som vil vare I flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid, men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det.
1: Toppmøtet mellom Trump og hans presidentkollega Xi går inn I sin siste dag. Amerikanerne har vært representert med flere store næringslivstopper, mens Kina ikke tok med sine tech-gründere og forretningsfolk på flyet over. Møtet har levert mindre fremgang enn det kineserne nok hadde håpet på forhånd, det sier vår korrespondent I Beijing, Philip Lote.
3: Det et veldig sterkt vitnesbyrd om at I spørsmål om handel og industri så veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake, det var en delegasjon klar faktisk, men til sist så ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel batteriprodusenten Cattle, for klima til å investere og starte produksjon I USA, det ikke til stede I det hele tatt. Så sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
1: KI brukes I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig bare I år. I husholdningene oppgir 7 av 10 mellom 16 og 79 at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene. Det en oppgang fra 5 av 10 I fjor. Den sterkeste veksten finner vi blant personer mellom 75 og 79 år, men likevel det de unge som de mest aktive brukerne. Hele 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år. Og blir det mye KI på dere da, Marie og Sean?
4: Jeg bruker KI hver gang jeg hjelper 12-åringen min med matteleksene, fordi det klarer ikke jeg. Ja, da bare dundrer jeg inn I KI, og så spør jeg hvordan det man ganger igjen, sier jeg da. Fordi jeg helt på det nivået der. Eller hvordan deler man, for jeg husker ikke oppsett og sånn. Så jeg bruker KI som bare det, Aksel.
5: Ja, jeg bruker det her nå og da, men ikke så veldig mye faktisk.
4: Hele tiden, jeg elsker KI. Ja. Jeg elsker det.
5: Ikke noe redd for at KI til slutt snar over hele verden noe sånt.
4: Ikke snakke om det, jeg orker ikke.
5: 5 år igjen, sier enkelte. Nei, orker ikke. Så det skal være noe dommedagsting. Ah!

0: Admiral P, Nico D. Vi hadde Admiral P her, Tarjei Strøm og meg på søndag. Han var søndagsgjest. For en fin fyr. Det et program jeg anbefaler å høre. Altså 9-timen, søndagsgjesten nå sist søndag. En nydelig fyr med en sterk historie.
1: Ligger altså i appen NRK Radio. Jeg skal innrømme at jeg var opptatt med å gå på fjellet da, tror jeg. Så dette skal jeg selv gå inn og sjekke ut. Men litt spørsmål, har han fortsatt har han en sånn man cave? Snakket dere med han om det? Han har sånn, han har innredd av garasjen sin som en slags studio og sånn.
0: Det snakket vi ikke om, han har flyttet ganske nylig til Mysen, så jeg vet ikke om han har rukket å lage en man cave. Kanskje han har det for alt jeg vet, men han fortalte at han dro til et sted da han skulle inn i studio, for han har en studio rett ved siden der han bor.
1: Nettopp.
0: Så om det så nei, kanskje ikke da det studio man cave i hvert fall, lenger.
1: Var bare av regner skjæret, fordi jeg synes det var så, apropos sånn visualisering, jeg var så spent på hvordan det så ut inni den mancaven, og nå jeg ser for meg en brun, stor skinnsofa, blant annet, som er grei å sette seg ned i mellom slagene når man skal lage låter. Nå har jeg prøvd å finne fram litt rann av det som en del av oss i hvert fall holdt på med i går kveld.
2: Opp mot Rasmus Høylund, som sterk der, blir holdt av Hegge, men de beholder ballen, Froholt finner Dorgu, her han giftig. Det trykker den.
1: Ja, det trøkk i den. Det var ganske godt trøkk på Ullevål i går kveld også. Her tar vi nærmere oss en
2: skåring. Ja! Det er sant. Oskar Bob, endelig en skåring for Norge i en kamp som betyr noe.
1: Yes, fordi det var jo duka for landskamp i går. Vår egen Øyvind, han fikk jo tak i noen dansker som virkelig drev og telte ned til kamp. De hadde vel fylt bilen sin med, var det ikke opp til flere kasser med øl?
0: Det var 10 kasser de hadde tatt med seg over grensa for å kose seg. Lurer på hvordan de har i dag.
1: Jeg tipper de kjenner det nok. Det er nok mange som sikkert kjenner det, men jeg tok meg selv det, fordi jeg ble jo, som mange andre, da, bitt av basilien i sommer, og så når jeg benka meg i går.
0: Du
1: klina
0: med vilt fremmede mens. Helt,
1: etter Norge-Brasil-særen, mener du?
0: Ja, klina du med vilt fremmede mens.
1: Det var feilskyst ut og gikk, det var roing og alt det der. Men i går, dere, så var du, altså, nei, jeg satt jo helt pip og lærne hjemme. Jeg så kampen hjemme, men poenget mitt, sånn, er at jeg ble så rørt, fordi plutselig så innså jeg at, også dette her var jo historisk, altså første kamp på hjemmebane etter det her store mesterskapet, hvor vi har begynt å få helt andre forventninger til landslaget vårt. Og så bare se alle ivrige supporterne som var heldige å ha fått billett. Og så, noe som jeg ofte har tenkt på, en eller annen gang må vi prøve å snakke med noen av dem, men du vet, det er alltid sånne små unge maskotter, unge spillere som får lov til å leie spillerne ut på banen. Ja. Og i går så la jeg merke til, du vet, når man er sånn, hva kan det ha vært av 10-11 år? Når 10-11-åringer får sånn flaut, skråstrekk, stolt smil.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Det la jeg merke til, og de står der og holder sine store helter i hånda for leie Martin Ødegaard og Haaland og kompani ut på banen før det synges nasjonalsangen. Så, og som de sang, disse unge spillerne, da kjente jeg at jeg ble rørt. Ja. Og så angrer jeg litt på at ikke jeg hadde oppsøkt en eller annen storstue for å se kampen sammen med flere. Det kommer jeg til å høre på søndag, da spiller vi mot Portugal.
0: Så du angrer på at du ikke oppsøkte noen du ikke kline med, men det var, nei, det var ikke det. Nei.
1: Det er faktisk ikke det eneste jeg tenker på. Men poenget er, heia Norge, dere, du må bare tulle sånn. Innimellom så kan jeg si ja takk. 3-2 ble det altså i denne kampen, men du drev med helt andre ting.
0: Ja, sorry folkens, jeg så ikke kampen i går, jeg var på et arrangement på Steinerskolen, vi drepte dragen, altså det vil si...
1: Sankt Mikael. Dere drepte dragen?
0: Ja, Sankt Mikael, fantastisk, alle som går på Steineren vet hva det handler om, en utrolig flott forestilling, også nesten en liten seremoni, er så vakkert, hvor det er et stort bål i midten, og alle barna på skolen har sine roller, og noen er Sankt Mikael, og andre er dragen, og alle andre er stjerner, og så synger de flott, og det er helt, er så vakkert, da sto jeg og grein, nemlig. Helt nydelig. Så kom vi hjem, og så skulle unga i seng, og så svant hele greia for meg dessverre, så vi hele en episode av Ludvig på NRK.no. Min kone og meg, før vi dundret i seng, tror jeg så kvart over 10.
1: Du merker at det er så mye at jeg ikke vet hva. Og hva er Ludvig?
0: Det er jo en nydelig serie på NRK.no, en sånn britisk krim. En sånn koselig krim som ikke er så farlig, liksom. Det er litt sånn landsbylegen, bare krim. Ludvig, folkens, er bare å se.
1: Nydelig tips. Ja. Og så slo det meg nå... Det er litt for sent å gjøre noe med nå, men jeg burde åpenbart gått på Steineren.
0: Ja, det er...
1: Hvis man driver og skyter drager og har seremonier og...
0: Ja, du som er live og sånt.
1: Ja, dette er jo...
0: Helt rått. Ja. Helt rått.
1: Du er ferdig.
0: Ja.
1: Heia, Norge! Ja.

0: Boyzone. Picture of you. Og på, I mitt indre nå så har jeg også et bilde av deg, Øyvind, der du går rundt I litt slitte joggesko, du har din blå mikrofon. Har du på deg den skinnjakka di I dag, eller hvordan det med deg?
1: Du, den hadde jeg I går, så nå I dag ble det litt den der borgerlige mann I midten av 40-årene. Så det litt nærmere din vestkant, litt sånn sosse vestestil, sånn.
0: Ja, nice, du har på deg en blazer da, eller tweed eller hvordan det?
1: Nei, vet du hva, jeg, ikke spør meg om stoff og sånn, det blir for mye sånn der boblestoff på en måte, bare tynn, sånn som alle menn I 40-årene går
2: I. Tynn baffeljakke liksom, nesten.
1: Ja, ja, jeg var faktisk bare I fjor eller forfjor, jeg tenkte, kan jeg gå I det, jeg sånn mann?
0: Det kan du.
1: Det kan jeg.
0: Ja, bra.
1: Det går fint.
0: Det
1: ja, så har jeg møtt en annen mann her som veldig blid og fin og høy, 1,98 høy, det blir en del stanging I tak.
3: Ja, det har nok skjedd en annen gang, ja.
1: Det skjedde I går også?
3: Ja, tok et fint sement, nydelig sementbygg tok jeg rett I panna, så det var fint.
1: Og på vei inn?
3: Ja, rett inn på japansk restaurant, så satt vi jo stemninga med en gang.
1: Ja, og da var det rett på sake, eller hva det heter for noe?
3: Nei, det ble bare en øl og litt sushi, men det funket det jo.
1: Og så var du en stor baby da, Fredrik.
3: Ja, 4,5 kilo og Michelin-inspirasjon, så det ja. Michelin-baby.
1: Ja, det tøft, og det må jo da din, har dere gifta dere? Har du, altså du har jo vært på Tinder sånn som din fleste her, kan vi si, men det mange år siden.
3: Ja,
1: og der traff du lykken, for du, ja, vet du hva, vi går helt tilbake til steinalderen, for at du satt egentlig og skulle studere stein.
3: Ja, egentlig, og så hadde man ikke lyst til å ta den der konkurransen da, når det var så mange som fikk sparken fra Statoil I, ja, 12 år siden, så tenkte man bare, nei, da får det bli fisk. Fordi det var også noe jeg var glad I.
1: Ja, så det bare stein, eller stein, saks, papir, fisk.
3: Ja, ja. Så ble det fisk, og så plutselig satt man 5 år I Tromsø, og tenkte man skulle ja, sjekke Tinder, da. Og så plutselig fikk man en match I Narvik, og ja. Så resten historie.
1: Det så bra med sånn fiskemetaforen. Fikk jeg en opp?
3: Ja.
1: Ja. Og hvem var det som beit på Fredrik Kroken?
3: Ja, nei, det var min samboer Rikke.
1: Rikke?
3: Ja.
1: Og så, hva som skjer nå? For nå skjer det mye.
3: Ja, det både hus og alt sånt, men det kommer også en baby til jul, så det blir jo koselig starten av desember. Ah. Så man bytter liksom mellom å være gira og være panisk, men det går sikkert bra.
1: Ja, for du har lest litt om hva folk føler I forbindelse med å få barn.
3: Ja, det sånn, det kan ikke sammenlignes, det sånn før og etter, men for veldig mange så det sånn, dette det beste som har skjedd, men så andre sånn, nei, alt rakna, så jeg liksom sånn, satte på at det først nevnte som skjer.
1: 50-50, og du prøver å få forhold til magen til Rikke.
3: Ja, da, men det blir jo sånn bizarrt tegnspråk, sånn, ja, sitter og snakker, og så får man liksom et spark eller slag I retur, så jeg vet liksom ikke helt hva man skal tolke om forholdet, men...
1: og så det mye gadget, altså mye I forhold til da vi var babyer og barn, altså mye greier disse her smårollingene skal ha, I hvert fall når man sammen med Rikke og så videre.
3: ja, så det sånn... Alle de cellerne liksom på ja, men vil du ha noe mindre enn det aller tryggeste og det aller beste for babyen din? Og selvsagt vil du jo ikke det, men sånn, det jo... Det blir jo veldig mye, det baller jo på seg med liksom både vogn og bilseter og walkie-talkie, så babymonitor og hele pakka, så det blir så mye.
1: Ja. Ja, det er mye greier for oss mannfolk I 2026 og alle styr på hardt ved selv. Så det kjenner vi, og sånn kjenner til det og så videre, disse damene, vet du. Men vi, huspris først, vi må jo få det opp I grattangen her, altså I forhold til her I hovedstaden, så dere har gjort det godt markedsmessig.
3: Ja, det var jo noe litt annen kvadratmeterpris, så det ble jo 2,5 bare for et enebolig og forholdsvis romslig hage på 63 mål. Så det gikk
1: noe greit. Også 230 kvadratmeter?
3: Ja, så ja. Det jo mye boltreplass for en som bodde på studenthybel for ikke ta alt for mange år siden.
1: Oi, ja, det føles sikkert bra. Men du, vi må inn på fisk. Ja. For at vi vet jo at det ikke ble stein, og så ble det fisk, og jeg ble litt sånn sjokkert, for jeg visste ikke at oppdrettsfisken kunne bli så svær. Så nå sto du nettopp og målte som om du hadde blitt nybakt far her flere ganger, men sånn som kronprinsen gjorde da han fikk barn. Ja. Hvor svære kan disse laksene bli?
3: Ja, nei, det største som jeg har holdt og hatt kontroll på, da, var på litt over 8 kilo, og den hadde noe, ja, lå på rundt meteren I lengden.
1: Ja, tenk på det, en meter lang, bare holde opp hendene, folkens, altså, og 8 kilo. Ja, for dette, hvordan dette fungerer når du driver den jobben din, altså når du kontrollerer dem?
3: Ja. Nei, jeg følger de jo, eller I hvert fall har jo fulgt flere sånne grupper med fisk, det helt fra rogn, og når han klekker, så jo noen 0,18 gram, så det jo ikke store skapningen da, så følger man den jo over ja, 2,5-3 år frem til han slaktes, og da den jo på 5,5-6 kilo, men så det jo noen som blir stående gjennom en litt lengre slakteperiode, og som ender opp på 6-7-8 kilo.
1: Så altså, du har jo hørt gjennom disse prosessene her mange, det du har gjort, Fredrik, nå de siste årene, å forberede deg å være med på rongen og hele denne, å få en forhold til disse knøttene.
3: Ja, men laksen lager ikke så mye lyd, så vi får se hvordan jeg tåler den når det blir babyskrik og misforståelser.
1: Men hvordan det med laksene forresten? Altså, tar du da, har du de fysisk oppe når du kontrollerer dem? Altså, henter de opp I en håv? Vi må lære litt.
3: Ja, nei, man, enten så hover du opp og ser på dødfisken, den som har gått bort, eller så tar du opp frisk fisk og skårer de da, for å vurdere velferden. Fordi, som jeg nevnte, så snakker den jo ikke, så vi må jo liksom tolke velferden ved å se på for eksempel skjelltap og finneslitage og man har fine øyne og så videre.
1: Hva slags forhold får du til fisk gjennom alle disse årene her? Blir du glad I dem?
3: Jeg noe glad I laks, han pleier ikke å krangle når jeg skal ha den opp på benken, så det jo en grei fisk å jobbe med sånn sett. Det det jo.
1: Det spesielt med laksen? Altså?
3: Nei, det bare fascinerende, for han starter jo I ferskvann, og så skal han jo over I sjøvann, så det jo det å følge den utviklingsprosessen da, som man gjennomgår, det blir jo litt nerdete, men det veldig, jeg synes det veldig interessant.
1: Jeg har fått reist også mye rundt både Færøyene og mange steder, og nå skal du følge en utviklingsprosess. Har dere funnet navnet til pjokken? Altså, jeg vet jo at det en gutt som kommer om 2,5 måneder.
3: Ja, vi driver nå, vi har ett som vi som prøver å se for oss da, at vi skal kalle den lille gutten når han kommer, men det er jo hele rundgangen, sånn, skal man kalle opp, skal man ikke, hva det som populært nå, hva det som trendy og så videre.
1: Ja, så det diskusjonen foregår I glatthangen?
3: Ja, det det som prøver å bli enig med seg selv, og så vet man jo ikke når han kommer ut, Det en som passer til det navnet, eller må vi finne noe helt annet?
1: Man må bare se han først, og se du en sånn en. Det det som lurt. Tusen hjertelig takk, Fredrik. Da har du vært med direkte på 9-timen.
3: Ja, selv takk. Koser å bli hanket inn.
1: Og hils Rikke.
3: Det skal jeg gjøre. Ja, hei, kjæresten.
4: Det koselig. Og så fint. Koselig å bli hanket inn, det var jo en glede for oss alle.
5: For oss alle.
4: Dette her Frida Amundsen. Hjem igjen.

0: Vi har så søte lyttere, sånn, fordi du kan jo nå oss når som helst, ikke sant, i appen NRK Radio, og her hiver folk seg på med forskjellige ting relatert til dagens sending. Vi hadde jo Anne B. Ragde her i stad. Ja. Vi fikk høre om hennes elsk for David Bowie, lenge før folk i Norge egentlig begynte å like David Bowie til og med. Og så har vi da vår lytter Per, som riktig nok skriver da hils til Anne, da hadde hun allerede forlatt studio, men det kan hun høre på nå, for alt vi vet. Men Bowie er en fantastisk artist, som Per slenger seg på og sier, og så har de da en hund som heter Ziggy Stardust, vår flotte brune mellompuddel hilser også, og det synes jeg er et raft navn å gi til bikkja si. Kom da Ziggy Stardust, sitt Ziggy. Jeg ser for meg at de kanskje varierer om de bruker bare Ziggy eller Ziggy Stardust.
1: Ja, jeg vet det selv, kanskje Ziggy. Men Ziggy, fordi vi skal, ligger an til at vi skal få en katte nå etter hvert, når det der huset vårt endelig blir ferdig oppusset, for det er det vi driver med for tiden. Ja. Og Ziggy, for jeg har hørt at det er lurt med kattenavn som begynner på S. Fordi da kan du gjøre sånn, man gjør litt sånn at Ziggy, kanskje Ziggy. Ziggy. Det tenkte jeg på nå.
0: Det er jo fint.
1: Ja, ikke det er kjempefint da. Og så handler det jo om David Bowie også inni der.
0: Ja, det er det gjør. Og så prøver også våre lyttere å hjelpe deg og hukommelsen din, ja. Fordi du har jo vært inne på at for deg er det mer sånn...
1: Tåke.
0: Ja, du husker grøt og tåke, og jeg prøvde å hjelpe deg inn på ungdomsrommet der med var det noe på veggen, flere lyttere hevde seg på, kanskje du hadde Samantha Fox for eksempel.
1: Hadde ikke det, men det var Kylie Minogue da.
0: Det var det, og det såpass husket du. Mm. Og så... Som Roy skriver da, bare for å teste en siste hukommelsesteori. Mm. En gutt husker nok bedre sin sykkel og venners sykler enn hva som var på rommet.
1: Ja.
0: Så la meg teste det ut av da. Husker du sykkelen du hadde i barne- eller ungdomstid?
1: Jeg husker jo at jeg hadde en Apache selvfølgelig. Det var jo det vi hadde på den tiden. De kuleste gutta hadde, og jentene hadde Apache-sykkel, den røde. Sykkelen med sånn bukkestyre,
0: og så litt sånn langt sete.
1: Langt sete. Jeg hadde ikke gir på stanga, altså sånn, men jeg hadde det, jeg vet ikke hvor mye jeg hadde det på styret da, sannsynligvis, men jeg hadde ikke det der fete, store sånn,
0: men hadde du sånn bak det lange setet, sånn at det gikk opp en sånn slags...
1: Ja, men det var, jeg hadde standardsete, jeg kjøpte ikke spesialsete.
0: Nei, den som gikk opp. Ja.
1: Men det gikk den var jo lang, og så gikk den litt opp bak. Og så husker jeg at mormor lærte meg å klipse til papplapp, med kleshengere på de der, jeg vet ikke hva de heter, men i hvert fall så gikk de papplappene
0: på meiene? Det heter ikke meier.
1: Nei, det er sparkstøtinga. Men nei, bak på sykkelen så med klesklyper og så en pappbit, og når de gikk da inn i eikene,
0: så
1: lagde de jo en slags motor, motorlyd, den brrrr. Det var veldig gøy. Ja, det gjorde jeg. Det husker jeg veldig godt.
0: Og så husker jeg faktisk masse taktile ting.
1: Og så husker jeg at min gode venn Carl Fredrik, jeg hadde en DBS-sykkel som var oransje. Ja, så nå husker jeg husker ganske mye allikevel. Jeg først konsentrerer meg
0: litt. Vet du hva? Det er bare å glede seg til Sean Henrik Mathesons rindringsroman.
1: Ja. Oransje metallic.
0: Med papp i meiene.
1: Ja.
0: Nei, i eikene.
1: Nei, ikke meiene. Det er ikke vinter helt ennå, Mari. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean that.

0: but it's not like that.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Taylor Swift. Nå har det også folk begynt å dele hva de hadde på sitt barn- og ungdomsrom, for eksempel Laila. På skapdørene på barn- og ungdomsrommet mitt hadde jeg bilder av Kong Olav, kronprinsparet og barna. Det var utklippsbilder som hadde vært vedlegg til Norsk Ukeblad eller hjemme. Og jeg hadde også Patrick Swayze. God helg!
1: For en fantastisk fyr det var. Han gikk ut av tida alt for tidlig. Jeg har lyst til å bare rette opp en ting. Jeg kom til å si bukkestyret når det kom til min Apache-sykkel. Ja. Mente selvsagt shopperstyret.
0: Ja, selvfølgelig.
1: I farta der så gikk det i sur. Shopperstyret, altså.
0: Da alt på det regnet. Det var herlig å høre deg male ut et litt sånn tydelig minne fra en tid du selv mener er grøt.
1: Ja, men nå er det ikke det lenger.
0: Vi må bare grave litt.
1: Ja, grave litt. Må minnes rett og slett. Det er tid for låtkamp, Mari.
0: Ja, og det kan hende at dagens låtkamp kommer til å gjøre at du som hører på får spesifikt mange minner opp fra et visst år. Mm. Vi går 30 år tilbake i tid i dag, dere, til september 1996. Og for å gjøre deg klar allerede nå, så kan du gå inn i appen NRK Radio, sørge for at du er logget inn der, for da kan du være med på avstemmingen.
1: Ja, og så må du lage deg en profil da, hvis ikke du har det.
0: Ja.
1: Det er ikke vanskelig, høres vanskelig ut, men det er ikke det, så det får du til i full fart, og da kan du være med på alt mulig.
0: Det følger med en hel haug med fordeler med å være innlogget, da husker den hvor du stoppet i den og den podcasten, for eksempel. Genialt. Så snart er det 1996.
1: September!

0: Ikke til å tro, Marte Valle, det samme kunne jeg sagt om at det har blitt fredag 25. september allerede, fordi du verden som denne måneden har flytt unna.
1: Jeg har gått unna, helt riktig. Og vi synes det var så artig at den har gått så fort unna, at vi bestemte oss for at vi skulle gå 30 år tilbake og feire musikken I september 1996.
0: Yes, for vi har jo låtkamp her I Nittimen hver eneste fredag. Ja. Og det noen ganger litt morsomt å spisse oppgavene ekstra inn, og vi var jo på helt ulik plass I livet. I 96, vi som I dag med I låtkampen ja. Og har tatt med hver vår favoritt som du som hører på nå har all makt over å bestemme hva var egentlig best,
1: jeg,
0: tror
1: jeg vet
0: eller hva har du mest lyst til å høre nå?
1: Jeg litt spent på hva vi har valgt der, altså du var 10 år gammel
0: var 10.
1: Knut og jeg, vi var 5, 6 og 25 omtrent, sånn det, cirka ja.
0: Opptatt av helt ulike ting
1: helt andre ting, det var vi bodde på forskjellige planeter basically vanligvis så vi jo flere I studio du og Knut skal ha helgen sammen men Knut han opptatt på andre måter I dag, så vi har gjort en liten vri her, Mari.
0: Ja, vi har med oss Knut allikevel, skjønner du? Så vi skal høre hva han har å bjude på.
1: Så nå må du som hører på, nå må du spise, du vet hva du skal gjøre, men du kan gå inn I appen NRK Radio, finne frem til avstemningsknappen der, og så trykker du på den, og så finner du ut av hvilken låt du liker, men nå starter vi altså med Knut.
2: Hallo, hallo. Jeg har lyst til å si at jeg på et hemmelig oppdrag, og at jeg derfor ikke kan være med I låtkampen fysisk I dag, men via et opptak. Kanskje jeg på et hemmelig oppdrag, et umulig oppdrag, og mange av de som hører på 9-timen har jo oppgaver framfor seg som kan føles umulig, og da det greit å ha litt kul musikk fra 1996, september, som musikk for de som har umulige oppgaver framfor seg.
1: Det jo YouTube.
0: Wow!
1: Mission Impossible-tema, ikke YouTube, det Adam Clayton og, han, trommisen.
0: Dette gøy tenkt, altså, Knut.
1: Ja, det veldig, veldig bra. Hva hører han oss ikke, da?
0: Nei, men jeg sier, han kan han høre på. Vi ja. Vet jo ikke hva han holder på med.
1: Jeg vet ikke.
0: Herregud, har Knut blitt spion?
1: Ja, herregud.
0: Ja, det denne låta her du vil høre mer av, så vet du hva du har å gjøre, det å gå inn I appen NRK Radio. Jeg har tenkt helt annerledes, og så jeg for meg at dere guttene kanskje kom til å gå litt sånn langt utenfor Norges grenser, gjerne til England eller USA for eksempel. Bare en tese altså. Men vi så I hvert fall hva Knut hadde tatt med. Jeg gikk bare til nabolandet vårt,
1: ja. Ja, fint.
0: Og så fant jeg ut hvilke band det var som både slapp single og album I 96 som etter hvert eksploderte, ikke bare I Sverige og Norge, men I hele verden. Også fordi en av låtene deres ble brukt I altså Romeo og Julie-filmen med Leonardo DiCaprio og så videre, ikke sant?
1: Vet hvilken det den helt glimrende.
0: Vi skal til... Ja. Denne vet du,
1: den,
0: The Cardigans. Det jo en låt som holder seg, dette her.
1: Ja, fader eller, Cardigans et knallbra.
0: Så vil du ha svensk hit fra september 1996, så kan du gå for denne.
1: Nydelig. Jeg trodde du hadde valgt One of Dice der, faktisk, for
0: det
1: var vel også med en låt
0: ja,
1: I den.
0: Altså, ja, det var mye gode låter med på, på det soundtracket der.
1: Ja, din tese holder vann, Mari, for jeg dro til England, og et av de bandene som kanskje har betydd aller mest for meg, jeg har hver bidige single, inntil et visst punkt, ikke nok, men til langt ut på 2000-tallet. Jeg stod I kø I butikkene da platesjappa åpnet for å få disse singlene med fire låter så fort som overhovedet mulig. Jeg har 100 myggende t-skjorter nedi ei pappeske et eller annet sted. Vi skal, ja, skal vi bare, ja, vi bare spiller litt der, glimrende.
0: Nå jeg spent.

0: Oasis, som vi har hatt comeback de siste årene med å spille live. Herregud, Don't Look Back in Anger fra 1996-albumet, selvfølgelig av samme navn der. Nei, hva heter det igjen? Nå glemte jeg. Da ble jeg helt giret her. Men uansett, en av de beste låtene, en av de beste bandene ever.
1: Har du satt deg i kø nå? Altså, det blir en ny turnerunde, vet du.
0: Ja, jeg vet det. Det er helt nydelig. Men de kommer ikke til Skandinavia.
1: Nei, men du kan jo ta deg en tur, da.
0: Ja, jeg kunne gjort det, ja. Oi, det er bare å stemme på den låta, folkens, for det er den feteste låta, og det er appen NRK Radio.
1: Ja, det er det der. Ja. Jeg ser at det allerede er meget solid bevegelse på søylene, så her er ingenting avgjort, dere. Så får vi se da.
2: I dag skal jeg huske på å stemme på meg selv.
1: Blir det Knuts Mission Impossible-låt, blir det svensk gull fra The Cardigans, eller blir det Oasis som blir dagens fredags?

0: Pia Austin, See It Coming. Vi I gang med låtkampen, som I dag snevret helt spesifikt inn mot september I 96. Dette var altså året hvor blant annet Lasse Kjus vant verdenskøppen I alpint for menn, og Bjørn Derli vant verdenskøppen I langrenn for menn. Da var det riktig nok på vinteren, da, men jeg prøvde å minne meg selv på hva det vi egentlig holdt på med I 96. Ja. Men det var også året dere hvor NRK 2 startet. Og de ordinære sendingene for NRK 2, ja, det var faktisk september, 1. september 1996.
1: Det var da det satt I gang, altså.
0: Så det var da det satt I gang at det ikke bare lenger var NRK 1 wow. av våre kanaler da. Vi har avstemming I gang, vi kan vinne om hvilke låter det står om. Knut, han på hemmelig oppdrag, og har passende nok da klart å finne denne perla fra 96.
2: Vi har jo tidligere denne uka snakket med Dag Otto Lauritsen om at det ingenting som umulig, det umulige tar bare litt lengre tid, men for å få bukt med oppgaven, som kan føles umulig, hør på denne.
3: Det jo glimrende cover.
0: Den
3: god, Knut, veldig god. Til en av selvfølgelig Tom Cruise sin Mission Impossible. Men jeg en av de første det, sannsynligvis. Det jo 30 år siden.
0: Ja. Det kan jeg se for meg,
3: ja,
0: kanskje.
3: Ja, det må ha vært det.
0: Jeg tenkte jo helt annerledes. Jeg bare gikk til nabolandet vårt, ja, og bandet som både slapp denne låta og album I september 96, som også ble kjempestort der ute I verden. Og det fortsatt en låt som sitter som kul, så jeg bare sier sånn, hvorfor ikke? Cardigans, Lovefull og ingenting avgjort enda. Du kan Nei. Fortsatt gå inn I appen NRK Radio. Jeg ser det strømmer inn med stemmer her.
3: Det veldig gode låter. Du har vært flink, Mari. Jeg synes Knut også har vært veldig flink, men dere ikke flinkere enn meg I dag. Beklager, fordi Oasis, et av de største bandene gjennom britisk pophistorie, og det en grunn til det, fordi Noel Gallagher skriver helt sinnssykt bra låter, etter hvert så har Liam kastet seg på også, blitt en fremragende låtskriver. Don't Look Back in Anger fra 1996 herja på hitlistene I september dette året, for en låt!

0: minne, apropos minner, minne strømmer på her. Da klokka i gang allerede.
1: Ja, det, oh, oh, oh. Fordi her har det vært bevegelse i søylen. Vi skal få vite hva slags modus folk har lyst på fra 96 i dag. Ja. Og vi kan vel si ganske soleklart hvilke låter er som vinner, fordi

0: jo selvfølgelig merkbart, eller er det egentlig? Altså det er jo ikke det. Livet er jo helt flunket likt som det var for forrige fredag, men men forskjellen er altså at jeg har fire først i stedet for tre.
1: Det er det.
0: Men det ja det jo det, men og så føler jeg at jeg går inn i en ny sånn sjanger av folk, altså det sånn vi over 40 det.
2: Ja. Er det litt rart å tenke? Ja, nei, for du har jo helt vi jo helt like, men det tallene som begynner å plutselig være annerledes. Men vi har bare å gjøre da når du føler når du liksom går vi i 40, kjenner du noe kjenner du noen endringer i hele tatt? Hvordan gubben inni deg nå?
0: Ja, men jeg håper jo at jeg skal være en sånn fyr som klarer å takle 40 år, helt sånn, at det helt sånn, det ikke noe problem for meg, men selvfølgelig, når, i det du bygger 40, så tenker du sånn, shit, jeg over halvveis.
2: Ja.
0: Altså, du, man begynner jo å tenke sånne ting i livet, altså.
2: Ja. Dødsangst som kommer
0: krypende. Men dette skal
1: jeg. Nå, jeg ligger jo bare noen få uker foran deg, Ronny, og jeg kan si at jeg synes det går mye bedre enn jeg hadde fryktet, for jeg synes det overgangen til at det skulle stå nettopp noe med fire der og ikke noe med tre, det synes jeg var litt vanskelig å fordøye.
2: Og så må dere to ungdommene...
1: Når det har skjedd, så går det bra.
2: Dere to ungdommene må også være klare over at det sitter folk og hører på noe som tenker på dere som små barn, meg selv inkludert. Jeg fyller 55 om bare noen uker, så...
1: Jeg håper jeg kommer til å bli sett på som et barn hele livet.
2: Ja, men du kommer til å
1: bli... Jeg kommer til å føle meg sånn hele livet.
2: For det alltid noen som eldre enn dere to som tenker, å herregud, så søte de da, Ronny og Mari sitter der og prater om de ikke 40 år,
0: ja. Altså, jeg tror at det her liksom er ok,
1: ja, nå skal de se, vent bare, Mari, vent. Du, nå blir det snart du som tar over med massevis av god musikk, og den ikke så gærlig.
0: Svinlotteri!
1: Ja, det blir svinlotteri. Bacon skal sendes ut i en eller annen postkasse der ute, og vi skal kose oss nå med Tame Impala. Dracula, det jo sesong dere for snart er det Halloween også.
3: Ja,
1: ja. Så dette blir bra, det god fredag, Ronny.

0: Tame Impala på NRK P1. Du fikk deres Dracula i det klokka har bikka 11. Det er på tide med en oppdatering på nyhetsbildet her på NRK P1. Og vi skal nå klokka 11 høre at norske teleoperatører har stoppet over 100 millioner svindelforsøk, Aksel Segelke.
1: Ja, og det er bare på 2 år. Men vi begynner i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sier Donald Trump har gitt ham forsikringer om at landet skal få lisens til å produsere et Patriot-missiler til landets luftvern. Det melder AFP. Disse missilene er viktige i forsvaret mot russiske angrep. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og ICE, har nå avverget 100 millioner svindelforsøk siden et samarbeidsprosjekt ble startet i 2024. Det har de klart ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier offentlig og privat samarbeid er bra, men at vi som privatpersoner også må bruke sunn fornuft for ikke å bli svindlet.
2: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
1: Streik rammer Equinors gassanlegg i hele landet. Over 200 ansatte i kantine- og renholdstjenester ved Equinors landanlegg på land gikk ut i streik i dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, det forteller Ellen Marie Kjelsbekk i Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget i kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det er jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så er det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
1: NRK utvider sitt korrespondentnett med å opprette 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende 1 ekstra person til Asia, 1 ekstra til Europa og 1 med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen forklarer hvorfor NRK gjør dette akkurat nå.
4: Så tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
1: Og de nye korrespondentene skal være på plass i løpet av neste år. Og nå fortsetter du med den gode fredagsstemningen her i P1, Ronny.
0: Det skal jeg love deg, Aksel. Tusen takk for nyhetene. Han er tilbake igjen og sørger for at du er oppdatert utover dagen her på NRK P1. Velkommen til mitt radioprogram. Det heter Fredag med Ronny, og vi starter med Sara Larsson.

den er jo meget populær hjemme hos oss, dine låter her. Den er jo, den er altså så fengende for både voksne og barn. Så den elsker vi i vår husholdning og har hørt på den i hele sommer. Og jeg blir, det som er gøy med Sara Larsson, da, denne svenske popdronningens nydelige låt Lush Life, er jo at den sangen her er jo egentlig flere år gammel. Altså, kanskje, det burde jeg selvfølgelig sjekke, men kanskje fem da. Og så bare kom det en sånn dans nå, og da har han fått sånn nytt liv gjennom de sosiale mediene, og plutselig blitt da, nok en gang en gigahit, for den var jo det siste også. Men det akkurat som en hel ny generasjon nå har oppdaget, ah, Sara Larsson, Lush Life. Og det må jeg bare si, for en slitesterk poplåt. Den der sitter godt lenge, og det er, når min datter har lyst til å høre den, så er jeg positivt innstilt. For det er så mye annet i denne verden som hun har lyst til å høre på, som jeg tenker at er litt mindre slitesterkt. Er det lov å si det? Lov å si det. Det kan jeg si her i radioen. Velkommen til mitt radioprogram. Dette her er fredag med Ronny på NRK P1. Det er å få lov til å tilbringe noen timer hver veke sammen med deg som hører på radio, med det eneste mål å gjøre livet litt hyggeligere. Altså, min funksjon er at det at du har radioen stående på NRK P1 fredag føremiddag mellom 11 og 1, skal gjøre til at livet blir litt hyggeligere. Jeg har masse gode låter, jeg har et svinlotteri på lager, jeg skal invitere deg inn til å ønske deg musikk, og så vil jeg som alltid høre fra deg. Hvem er du? Hvor er du? Og hva gjør du mens du hører på radioen? Hva er det jeg får lov til å være lydsporet til i dag? Og jeg tenkte jeg skulle begynne, for jeg er altså da, jeg er faktisk, i privat æren, jeg og min kone er ute på en slags turné, noe som gjør at jeg akkurat i dag er i Ålesund. Jeg er på en slags Møre og Romsdal-runde, og det elsker jeg. Og akkurat nå sitter jeg på et hotellrom og ser ut over havet. Altså, det blir det bedre. Jeg har en megafin utsikt. Jeg ser en holme baki der, havet foran, bølgeskvulp og liv og røre. Og så tenker jeg at, jeg kan ta med radioen og være inne i øret ditt eller på høytaleren på din arbeidsplass fra et bittelite hotellrom i en vakker vestlandsby. Det er fantastisk, og det er teknologi, folkens. Så det er, teknologien har, som vi hørte i nyhetene, den negative tingen med at det er altså da hackingangrep og svindelforsøk og sånn, og så har teknologien disse magiske oasene som er, for eksempel, at jeg kan gi deg et radioprogram på NRK P1 med alle de faste postene og alt som er hyggelig, direkte fra et hotellrom. Jeg liker å tenke på det. Det synes jeg er fint. Velkommen skal du være, det er min status. Hvordan går det med deg? La meg få høre fra deg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og send meg en melding i appen, mens vi nyter nydelig musikk i radioen. Her er Staut.

Leika like ved, du fikk staut på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny da ønsker deg en herlig, herlig fredag, og inviterer deg hjerteligst inn I min inbox, og det gjør du gjennom appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og der kan du sende meg melding, og så kan jeg høre fra deg, og det synes jeg altså så koselig. Og jeg må bare starte I dag med en melding fra Janne I Sulis. Jeg pratet jo med henne på telefonen for noen veker siden. Kan hende du husker det hvis du hørte på. Janne I Sulis, hun jo en eventyrer, støtt og stadig ute på opplevelser, og dine gangen så skulle hun, pratet jeg med henne, og skulle hun til altså hun skulle rett og slett gå til toppen av Kilimanjaro og hun sender melding I dag og skriver hei, skulle bare si at 22. september så nådde vi altså da toppen av Kilimanjaro, tungt men vi klarte det, og nå vi på safari, har til nå sett både elefanter zebra, løve, ape og en del fugler for å bare nevne noe, skriver da Janne I Sulis, men da for alle som lurte I likhet med meg, så vet vi da at Janne, hun kom seg opp på toppen Kilimanjaro I, for 3 dager siden, på onsdag Blir ikke det? Tirsdag eller onsdag? Tirsdag. Og der var hun på toppen. Gratulerer til Janne med å ha fullført det. Fantastisk. Og så har jeg også fått melding fra Guri Pauline. Guri Pauline skriver hei, Ronny! Og den kort og fin, og jeg elsker den. På Tine I Verdal så pakkes det greddost for fullt med radioen på øyre. Så da sier jeg hallo til Guri og gjengen på Tine Meiri I Verdal, som altså da pakket den flotteste ost. Jeg jo selv ekstremt tilhenger av greddost. Og det faktisk, og det synes jeg litt koselig å tenke på at der Guri Pauline står nå og pakker et produkt som for meg synonymt med å komme hjem. Fordi først begynte det som, da jeg vokste opp så begynte det med at vi hadde greddost til jul, at det var julepålegget, da kom den røde, runde greddosten på bordet, og så var det da I lag med mamma sine nystekte horn, og så hadde vi det til julefrokost gjennom både julaft og romjul og alt som var, og så etter at jeg flyttet ut, Da jeg reiste hjemmefra og ble student på andre siden av landet, så ble greddosten et tegn på å komme hjem. For da begynte vi å ha horn og greddost til frokost og alle ganger jeg var hjemme om I løpet av året. Så det var fint, men jeg tenker på at nå så Guri Pauline pakket et produkt som minner meg om selve definisjonen på å komme hjem. Fortsett med det gode arbeidet, lykke til på meieriet, og hvis du tenker, jeg vil også hive meg på og melde meg I inboxen til Anne Ronny, så du velkommen I appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og da bare fyre av de melding til meg, mens vi hører nydelig musikk på NRK P1 fra Ariana Grande. Dette Thank You Next.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboyfrokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Ja, det var Gunn Kvali, radioen. Riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til at du koser deg med fredag med Ronny som lydspor. Det som sagt, en ære å få være en del av fredagen din her inne I radioen. Og så inviterer jeg deg som hører på til å fortelle hvordan det står til der ute, og det gjør du da I appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og der kan du da sende melding til meg. Og meldingen har jeg fått, jeg vil ta et par her nå, og da vil jeg gjerne ta denne her. Altså, vi har fått melding fra, skal vi se et øyeblikk, så bare der, sånn. To runder med. Og så skriver hun, hva jeg gjør I dag? Jo, det skal jeg fortelle deg. Jeg sitter I sofaen hjemme med en ødelagt fot og venter på operasjon. Det veldig kjedelig. God helg, alle der ute. Full forståelse, Torun. Jeg håper du får en operasjon. Jeg håper det løser seg. Takk for melding og god bedring. Og så krysser vi fingrene for at du får operasjonen din og mister alt for lenge. Ida med også og skriver at her du med I fjøset. Parentes, melkeku. Og så skriver hun etterpå, så skal du få lov til å være med meg, og dette synes jeg gøy, med meg å presse eplemost for aller første gang, for jeg har kjøpt meg eplepresse, skriver Ida da. Så da vi klare. Ida skal presse sine epler for aller første gang. Jeg håper det går bra, Ida. Lykke til med det. Og spennende å lage sin egen eplemost. Håper det blir god suksess. Jeg synes jo, mitt problem med eple jo at altså, hvis du treffer feil, så blir det jo forferdelig sure saker. Men det dette Ida kontroll på. Dette blir kjempebra. Og sånn som min kone elsker jo alt som surt, så hun elsker jo det. Mens jeg litt sånn, så ufintlig for surhet. Både fysisk og mentalt. Ok, straks I radioen Svinlotteri. Du kan stikke av med et helt fantastisk nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke heter bacon, kan du selvfølgelig få en annen premie. Så bare sånn det sagt, alle skal få være med og delta, og alle kan vinne. Når jeg drar I gang mitt svinlotteri, og bare noen få straks her på NRK P1. Gjør klar din mobil, finn fredag med Ronny I NRK radioappen og send melding der. Gjør klar navn, adresse og telefonnummer, og så skal du få en snirklet oppgave på vei mot mål om bare noen få minutter her I radio. Men først den her, vakre låten fra Miles Smith, du får Stargazing nå. God fredag.

Han heter Miles Smith og låter etter Stargazing, og du fikk den på NRK P1, hvor det er på tide med mitt svinlotteri, hvor jeg hver veke deler ut et nydelig stykke bacon. NM-meister har det blitt kåret til, skal vite. Kjempestykke bacon, som du altså kan vinne. Og måten du vinner det på at du går inn I appen NRK Radio. Der finner du da programmet som heter Fredag med Ronny. Og så må du da sende en melding til det programmet. Og da må du ta med følgende. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Og så må du også ta med svar på spørsmålet som snart kommer I radioen når jeg tar en litt snirklete vei mot mål. Og så må jeg legge til at om du ikke eter bacon, du selvfølgelig fortsatt hjertelig med I trekningen av premien, da sender vi noe annet som digg å spise, så alle kan være med, alle kan vinne. Det blir dansetema I dag, for I morgen så det altså da rett og slett det dansebaserte programmet Skal vi danse? Det tilbake på fjernsynet det. Og I tillegg til influensere som Tim Christian og min tidligere spillekollega Sebastian Solberg, så det jo flere artister involvert I årets utgave. For eksempel hun

hun har laget noen nydelige låter av Victoria Nadine. Nå er hun klar for Skal vi danse, altså. Og flere nyhetsmedier har jo meldt at kjæresten Kygoen er klar for å være med i salen og heie henne fram på lørdagene på TV 2. Det blir spennende. Og så har det vært litt dramatikk fordi Henriette Lien... Ja, da har hun vært med Hotel Cæsar, ho. Hun måtte jo dessverre trekke seg for noen dager siden, og har altså da fått en erstatter. Det kom en ny deltaker inn, men det er visst nok en artist, eller en danser som er hemmelig, og som blir avslørt i morgen. Og så har jeg tullet litt med at, altså ikke på radio, men i livet for øvrig, jeg tenkte at ofte når man sier at ting er hemmelig, hemmelig, så betyr det at jeg egentlig ikke har fått det på stell enda. Men alt er nok helt sikkert på stell, og det er jo klare for Skal vi danse i morgen. I Sverige så er jo programmet godt i gang for sesongen. Let's Dance heter programmet der, og der er jo både Martinus

0: Martinus fra Marcus og Martinus er med der, og er fortsatt med I konkurransen. Det samme denne herren.
1: Hvis svenske kommentatorer blir sur, så ja, det dobbelt seier.
2: Jeg sa rett av at du en gris.
1: Ja, jeg pratet med kona hans, så han visst det selv da.
0: Altså, Petter Northug med, vet du, Martinus med, og et kjapt Google-søk viser at begge to fortsatte med I konkurransen og kjempet, den sesongen godt I gang, og et kjapt Google-søk viser også at det visst nok går I svenske medier et romansrykter om Petter Northug og hans dansekollega I svenske Let's Dance, uten at jeg har klikket meg nærmere inn på den saken, så jeg ikke helt sikker på hva mer det handler om, men jeg så at det overskrift. Vi får se hvem som svinger seg best på parketten I Norge I helga, og da det bare å slippe dansingen løs, altså, når skal vi danse?

0: Ja, det er jo en interessant vokal dette der, og en gigasommerhit for noen år siden. Men spørsmålet jeg stiller i vekas svinlotteri er jo, hva heter så dette bandet som fikk denne ene hitten inntil videre i hvert fall? Det er det jeg lurer på. Hvis du vet hva bandet heter, send det til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du bli den heldige vinneren av et herlig stykke bacon.
1: Lykke til. Det er ikke din feil denne gangen.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Dette er Justin Bieber og hans nydelige Sorry på NRK P1. Jeg synes jo dette her er en av Justin Biebers aller sterkeste låter, hvis jeg skal få lov til å synse litt om det. Den er helt nydelig, den fikk du på NRK P1. Og mens den ble spilt, så driver du just der med noe vi alle burde ha drevet med, egentlig.
1: Ja, ikke sant? God morgen, Ronny.
0: God morgen, god morgen. Hva er det du bruker fredagen på?
1: Jeg har nettopp tømt to vannlåser på badet, fordi at det der var begynt å gå tett.
0: Ja, ja.
1: Er du klar over hvor mye gør og dritt som finnes i vannlåsa?
0: Jo, men altså, det er... Det er jo en sånn... Men vet du, faktisk, det skal jeg si, at jeg litt sånn... Der jeg litt sånn... Jeg føler at min kone flinkere enn meg på alt i livet. Men en ting som jeg får til at jeg klarer å lukke øynene og nasa, og så bare begynner jeg på sånt. Men jeg gjør jo alt for sjelden, selvfølgelig. Men hva fant du? Altså, det var mye gør, ja.
1: Det var mye gør, det var hår, og det var suppe, og det var, ikke sant? Ja, da. Men kan du skjønne hva hår skal opp i vasken?
0: Ja, kan du skjønne? Hvorfor skal vi miste dette der hele tiden? Det utrolig irriterende.
1: Men da var det jo så godt å ha deg på radioen også. Men nå jeg ferdig med det. Nå det arbeidet avsluttet. Takk.
0: Bra, bra. Og da jo spørsmålet, hva når du nå har da fått, og det som er jo den tilfredsstillende gleden din nå, Jostein, er jo at neste gang du tar deg en dusj eller et bad, så glir vattnet så fint ned, uforstyrret. Mm. Ja.
1: Stemmer. Ja, det er jo så frem til.
0: Ja, og da jo spørsmålet, hva skal du bruke da, når du har gjort dette her? Hva blir resten av fredagen og helgas aktiviteter?
1: Helga, den vel satt av til reising.
0: Reising?
1: Ja.
0: Hvor skal du?
1: Jeg skal til Oslo, og så skal jeg tilbake fra Oslo, og så skal jeg tilbake til Oslo, og så skal jeg tilbake fra Oslo.
0: Hæ? Skal du to? Hæ?
1: Ja.
0: Ja, men dette må du jo utdype, Jostein.
1: Jo, det har seg slik at jeg ansatt i et selskap som heter Vybus.
0: Det var en gåte, og jeg løste det ikke.
1: Og vi kjører da blant annet ekspressbuss mellom Måløy og Oslo.
0: Ja.
1: Så denne helgen her så er det min tur til å kjøre Nattekspressen, Nordfjordekspressen mellom Måløy og Oslo. Fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og natt til torsdag.
0: Nei, er det sant så du har en god veke med nattevakter frem og tilbake?
1: Stemmer.
0: Men kan jeg spørre om en ting som jeg ordentlig sånn ekte nysgjerrig på? Den bussen som du da kjører, for du antar at du kjører natt til, da, først er natt så kjører du fra Måløy til Oslo.
1: Stemmer.
0: Og så søver du i Oslo, og så kjører du tilbake igjen neste natt, ikke sant?
1: Det er riktig.
0: Men det jeg lurer på er,

Emma Steinbakken, altså. Altså, det noe med nerven I stemmen henne, altså. Det helt fantastisk. For alt det type ting fikk du på NRK P1, hvor jeg altså da har åpen inbox og ønsker deg hjertelig velkommen. Lise skriver, hei, jeg sitter og broderer Nordlands bunad til mitt barnebarn, som skal konfirmeres om 2,5 år. Mens jeg lytter på fredag med Ronny, plagast med broderiet, synes det blir litt rart og klumpete, men det kjærlighet I hvert sting. Håper det blir bra nok. Hilsa til alle kjente herfra. Fore på Reipå I Meløy kommune, litt sør for Bodø. Hilsen Lise Kildal. Og det jo det, det kjærlighet I hvert et sting, og jeg håper du kommer I mål, og at du blir fornøyd med resultatet. Oh, og det veldig fint, tenk for en konfirmant å få hjem brodert. Det helt nydelig. Venke med å skrive, kumlekjøtt på kok, og jeg ligger på en matte og trener med litt flott musikk på radioen. God helg! Venke, det blir kumler, det trening for en fredag. Ta med Lis Marie Dag. Nei, jo, Lis Marie Dag skriver, jo, jeg skal fortelle deg. Jeg driver og baka tacosnurra til min samboer. Og sønnen hans, som skal på elgjakt I morgen. Kjekt å ha I nistepakken på lange dager I skogen. Nydelig helg til deg, Ronny, og alle andre som hører på. Dette var altså da. Og så skriver hun. Det veldig fint. Lise Marita skriver at hun vil hilse til alle andre. Elgjegerenker rundt omkring I landet. Men det veldig stas. Tak og snurrene kommer I bagasjen. Det kommer til å bli kjempeflott. Og altså da, I morgen braker det løst med elgjakt for deg. Og da ønsker vi alle som skal på elgjakt lykke til. Og da alle som I likhet med Lise Marita elgjegerenker. Lykke til dere også med å få dette her til å gå opp på et vis. Vi skal snart ta en oppdatering på nyhetene. Etterpå blir det ønskelåt bonanza fram mot oppdatering. På nyhetsbildet her på NRK P1 så gir vi oss selv litt jazzglinn I radioen og denne deilige saken Hold My Hand på NRK P1 God fredag

0: Ja, men det er jo Jess Glynn, vet du, i radioen på NRK P1 og hennes nydelige Hold My Hand, og den var et deilig fredagsanthem. Hadde du valgt den hvis du skulle velge den beste låta i verden for å spille på radioen akkurat nå? Jeg spør, fordi rett etter en oppdatering på nyhetsbildet, så spør jeg om det. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Du svarer, jeg plukker flere, og for meg blir alltid det vekas høydepunkt. Men før vi gyver løs på ønskelåtene, skal vi gyver løs på en oppdatering på nyhetsbildet. Aksel Segelke er på plass, og vi skal høre at togstreiken kan trappes opp, Aksel.
1: Ja, men ikke før etter helgen, det sier lederen i Lokomotivførerforbundet. Vi vurderer nå en opptrapping av streiken de neste dagene, men altså ikke før etter helgen, det sier lederen i NLF Rolf Ringdal til TV2. Han sier at det per nå heller ikke er kontakt mellom partene. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for det, de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så er det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
1: På det meste var 1,2 millioner seere innom TV da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Helsedirektoratet advarer mot sterk heroin i omløp her i landet, som knyttes til minst 20 overdoser og dødsfall. Heroinen skal være i omløp på Øst- og Sørlandet, ifølge direktoratets varslingstjeneste overdosefare.no. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm, IBS, har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i dag. Funnene overrasker forskerne, for mange hadde håpet at dette skulle være en løsning på ulike mageproblemer. Over 500 000 nordmenn har irritabel tarm, og mange har ventet på en kur som virker, men ikke denne, ifølge lege Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
5: Altså, jeg tror de som har fulgt studien, de er fortvila nå. Mange av IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
4: Det sier Mats Johansson, som er generalsekretær i Mage-Tarmforbundet.
5: Samtidig så er jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden de har brukt i denne studien ikke virker.
1: Reporter her var Eli Bjelland. Superduellen mange boksefans har ventet på i lang tid har nå fått en dato. 11. desember barker to britiske tungvektbokselegender sammen når Tyson Fury og Anthony Joshua møtes i ringen i Cardiff. Arrangøren selv omtaler det som en av de største kampene i boksehistorien. Og nå fortsetter den gode stemningen på P1 med deg, Ronny.
0: Ingen skal boksast, alt skal være behagelig, jeg lover kors på halsen. Takk til Aksel for nyhetene, han er tilbake gjennom en times tid her på NRK P1. Akkurat nå skal du få lov til å bestemme hva som musikk jeg spiller, etter at jeg har bestemt denne fantastiske fra The Dandy Warhols. Du får Bohemian Like You på P1. God fredag!

0: Ja, den sitter godt i radioen. The Dandy Warhols, du fikk Bohemian Like You. Fantastisk låt på en fredag. Jeg kunne fort valgt den hvis jeg skulle velge meg en fredagslåt. Men det du som skal velge.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Konseptet enkelt. Jeg spør deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så svarer du meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Og finn der det står send melding til fredag med Ronny. Og så forteller du meg, av alle låter i verden, hva har du mest lyst til å høre akkurat nå, sammen med hele Norge på NRK P1? En fredag førmiddag som er ferdig med å bli ettermiddag. Jeg åpner slusene, du fyrer av gårde, så plukker jeg den første låta, og så plukker jeg et par til, og så lager vi en nydelig mix ut av det. Ok, jeg gir deg 30 sekunder på fyren. Hva låt har du mest lyst til å høre? Husk å ta med navn, spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Men jeg plukker den første låta om 30 sekunder fra nå. Alltid spennende. Hva kan det være? NRK Radio altså. Fyra meldinger er der. Skal vi se. Husk å ta med navnet. Viktig. Så tar jeg og fryser skjermen om et par sekunder nå. NRK Radio altså. Skal vi se. 1, 2, 3, 4. Ok, skal vi se. Nå fryser skjermen der. Oi, første som på skjermen, Frid A. Sendte melding og skriver, jeg gjerne Knights of Cydonia med Muse. Den meldingen kom bare for 2 sekunder siden. Let's go. Den kjører vi. Knights of Cydonia med Muse, det blir rock i starten, men det altså da Frid, altså hun har skrevet Frid mellomrom A, så da kan det hende at enten det en Frida, eller en Frid med et etternavn som begynner på A. Uansett hva, så det Frida som gjerne vil høre Knights of Cydonia med Muse. Min gode produsent Christian finner den fram. Den klar, og kjører vi. Det blir den første låta, og så plukker vi 3 til av alle som har sendt inn. Og hvis du tenkte, jeg rakk det ikke. Jo da, jeg skal begynne å plukke straks. Men aller først, Frida sin med Knights of Cydonia med Muse. Det rock i radioen. Vær så god, Frida.
1: Dette Frida med Ronny på NRK P1.

Frida vil gjerne ha Muse med Nights of Cydonia. Og for en fredagslåt å fyre i radioen. Vi dundrer videre med neste ønske. Det kommer fra Ingrid. Hun og hennes to små gutter freser rundt i bilen ute på ærend, for det er planleggingsdag i barnehagen. Og hun vil ha et meget helgete låt. Og den er fra Vampire Weekend. Og så

Ingrid vil høre Vampire Weekend med Holiday. Så fikk hun og hennes to små gutter fyre opp volum i bilen mens de er ute på æren. Det er planleggingsdag i barnehagen, og da passer det ypperlig med den låten der. Jeg er enig, Ingrid. Tusen takk for ønsket ditt. Ann-Kristin for neste. Hun har sett lyst til å høre en låt fra arkivet. Barcelona med Paperboys, og da ukjente Madcon i radioen.

Paperboys. Det er vel først og fremst Paperboys. Og så var på det tidspunktet Madcon ganske ukjente. Her var jeg sammen med Barcelona, ønsket av Ann-Kristin i appen NRK Radio, fordi jeg kjører en ønskelåt Bonanza. Og neste ønskelåt går til Birgitte, for Birgitte vil høre hennes karaoke-låt, for det er det hun skriver. Dette er min karaoke-sang. God helg alle sammen, sier Birgitte. Som ønsker vi drar på med denne fra Sophie Ellis-Bextor. Episk låt fra 90-tallet, Murder on the Dance Floor.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor på NRK P1. Det var ønskelåta til Birgitte, for det var hennes karaoke-sang som hun er glad i å synge på karaoke. Så den ville hun ha. Før det så var det Ann-Kristin som drømte om Paperboys og Madcon sin Barcelona. Og for det igjen Ingrid og hennes to små gutter som har planleggingsdag i barnehagen. Alltid røft når den kommer snikende. De er ute og kjører bil på æren. Da vil jeg gjerne høre Vampire Weekend sin fantastiske holiday. Og først ut Frida. Eller Frida A, som gjerne ville ha altså da Knights of Cydonia, det episke rock-anthemet fra Muse. Tusen, tusen takk til alle som har sendt sin ønskelåta i dag. Det ble disse fire, og jeg må få lov til å si, dette ble knakende gode greier. Fire kvinner som ønsker seg i dag. Kanskje vi må kvotere inn en mann eller to neste fredag. Vi får se. Dette finner vi ut av neste fredag. Nå dundrer vi videre i sendingen med fantastisk musikk fra Ikona Pop og Charlie XCX. God fredag!

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadde vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

For en låt i den moderne pophistoria. For en låt der, tenk at den finnes. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. På en fredag før middag, som er ferdig med å bli ettermiddag, hvor meldingene strømmer inn til mitt radioprogram. Det setter jeg altså så enormt pris på. Merete med oss et melding i appen NRK Radio, skriver at i dag flytter altså da minste man for seg selv. Og det blir veldig rart. Han bare 27 år, står det her. Det tid for alt. Ha en fin dag, skriver Merete, som etter hvert og ser minste man flytter ut. Det må være veldig rart. Miriam med og sitter og nyter en nydelig solskinn på hytta ved Nesvatten i Telemark, med strikketøy, mens Gunda, robotstøvsugeren, gjør jobben inne, og badestampen fyllast ute. For et nydelig bilde, Miriam. Tusen takk for det. Og så med oss Birgitte og Frank, som skriver hei, Ronny. Takk for hyggelig program. Det er veldig hyggelig. De sender en hilsen fra sin knallrøde Fiat Panda på vei til Kristiansand for altså da en liten hotellweekend. Så Birgitte og Frank, de skal nyte det gode livet i Kristiansand. Vi ønsker deg lykke til med det, og så er tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Der er det bare å hive seg på hvis du også har lyst. Ta med et par meldinger til, jeg synes det var litt koselig. Folk gjør, altså det er det som er, folk gjør så mye forskjellig hyggelig mens radioen står på. Bjørn Ove skriver hei og god helg, Ronny. Jeg driver med samiske håndverk og kultur, og det er noe som interesserer meg veldig mye, skriver han. Så det driver han med akkurat nå. Runar med å skrive hei, Ronny, sitter og kjører traktor og tar opp potetet til pomfripotetene. Deilig å sitte og høre på radio på en fredag og se at ting flyter. Da er pomfrien sikra for vinteren. God helg til alle som hører på, skriver Runar, vår pomfri leverandør. Randi er med og skriver hei, Ronny. Jeg og min mann har noen dager, ferie akkurat nå i Gjøvik. Så deilig, jeg håper jeg får fin ferie. Kos dere masse. Hvis du vil hive deg på inboxen, så er du hjertelig velkommen. Appen er åpen og tilgjengelig. Fredag med Ronny, et program, der trykker du på sende melding for å sende melding til meg hvis du har lyst til det.

0: Jeg synes denne er så vakker, jeg. Fra Thomas Dybdahl, This is Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine i radioen. Og jeg har altså slått på tråden til Randi, som da ute på ferie og nyter noen rolige dager. Hallo, Randi!
1: Hallo, Ronny!
0: Hei, fortell hva dere driver med.
1: Akkurat nå, eller dagen som har gått.
0: Du, altså, jeg tar gjerne en oppdatering på hele pakka, jeg.
1: Vi begynte faktisk noen dager i Fagernes. Og så kjørte vi opp i fjellet på Gol, og så har vi syklet på grusveier og masse flotte veier å sykle på.
0: Så det har du vært på sykkelferie, rett og slett?
1: Rett og sykkelferie og se på høstfargen i fjellet. Det har vært helt nydelig.
0: Ja, det tror jeg på. Og nå dere også på Gjøvik og klare for et litt annet arrangement denne helgen.
1: Ja, nå vi kom ned igjen til Lavlandet, og nå det Akvittfestival. Begynner i dag.
0: Så fantastisk. Du interessert i akvitt, Randi?
1: Ja, jeg veldig helt sånn, jeg ikke sånn i huga, men jeg har smakt forskjellige typer akvitt.
0: Ikke sant? Og da du perfekt for å reise på en festival, og bare gå godt og se her.
1: Ja, jeg grugleder meg litt, jeg vet ikke hva jeg går til.
0: Men det som jeg tenker, jeg kan ikke forestille meg at det forferdelig på en måte, det kan jeg ikke.
1: Nei, det nok ikke det. Nei. Men vi sitter nå, meg og mann, så vi har forspill på hotellrommet med vann da. Så vi må begynne veldig forsiktig.
0: Ja, det veldig bra, det veldig, veldig bra. Men du, ja. En vekestid eller noen dager nå på sykkelferie i fjellet, har det vært en uproblematisk affære?
1: Ja. Ja. Det har gått helt fint. Det klart at det et par timer på sykkel hver dag, så vi kjenner jo det etterpå. Mm. Så det klart, men det verdt det, for det så nydelig og flott.
0: Det tror jeg på.
1: Det bare lyder og lukter og alt når du sykler. Det en helt opplevelse av fjellen å sitte i en bil.
0: Lyder og lukter av fjellet først, og så litt smaking og lukter av akvitt etterpå. Det høres ut som en perfekt liten, en liten fin liten høstferie, da, Randi.
1: Ja, fin liten høstferie. Alle sansene får være med.
0: Ja, det veldig bra.
1: Smaksansen, ikke minst.
0: Ikke minst. Jeg ønsker deg og din kjære lykke til med forspill på vatten på hotellrommet, og så blir det mer moro etter hvert. Tusen takk for praten.
1: Ja, alt i orden. God helg da.
0: God helg. Og god helg skal det bli. Vi fyrer litt E6-vinner med det. Takk skal du ha, Randi.
1: Ha det.
0: Herlig, takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: den er grei. MC Hammer, you can touch this. Det synes jeg er helt på sin plass på en fredag på NRK P1. Ta med et par kjappe meldinger nå fra inboxen min i appen NRK Radio. Der har vi med oss nylig meldinger fra Marianne, som skriver: apropos det å være jaktenke, her blir det 13 i hus i helga. Blomkålsuppe ved ankomst i ettermiddag. Eller var bakt eplekake til kaffe nå i morgen. Det forekål. Som andre ord, hun er klar for å være jaktenke mens alle skal ut på jakt. Erik er med og skriver: hei Ronny, jeg sitter på Valentinlist legesenter og venter på legebesøk da, og har da, som jeg ofte sier, mange hører på radio på venterom, og Erik sitter da på venterom, og der står radioen på NRK P1. Så hallo til alle på venterommet på Valentinlist legesenter, og så har vi også hallo til Rolf, som rett og slett bare sitter nå og nyter en deilig lunsj med sin kone mens radioen står på. Hallo, Mathias Nylenna.
1: Hei, Ronny Brede Åse.
0: Hvordan står det til med herren som leder oss gjennom dagens på P1 straks?
1: Nei, det er jo litt så spesielt med ukens siste da. Da går man liksom litt sånn, da er det ekstra energi kanskje, vi er klar for helg og kan se tilbake på en deilig uke. Vi har en spennende meny i dag. I dag er det en viktig dag for mange rundt omkring i landet, Ronny. Kanskje ikke for oss to, men mange er jo opptatt av elgjakt. Og den begynte i dag.
0: Ja, for det er i dag som er startdatoen, den offisielle pangstarten.
1: Hvis jeg ikke tar helt feil, så er det den store pangstarten, det var godt sagt, på elgjakten i dag. Og vi skal ut i skogs og direkte inn til Ole som er på elgjakt, og han har en beskjed til oss som liker å gå i skogen og som ikke er på jakt. Hva det er, ja, det får du høre hos meg.
0: Jeg har mistet kvote, det handler om å være litt forsiktig. Mathias Nylenna, god sending. Du sørger for aktualiteter og musikk på NRK P1 den neste timen. Og etter hvert skal Mathias Nylenna også ta helg, folkens, så det er jo litt deilig å tenke på. Sitt fra meg, vi skal gi ordet nå i radioen frem til Mathias står over til Janet Jackson, Together Again, episk låt fra ho. Og så håper jeg du får, kjære lytter, en helt fantastisk helg. Og så må jeg flott å si på tampen der, tusen takk for alle meldinger sendt inn i appen NRK Radio i dag. Det har vært et, som alltid, et surium av så mange ulike ting folk driver med. Tusen takk for alle meldinger. Og så høres vi igjen neste fredag. Håper du har lyst til å være med deg også. Mathias Nylenna, altså, straks med dagens, etter en oppdatering på nyhetsbildet og alt du vet, det vanlige her på P1. Og først altså, Janet Jackson i radio. God fredag.

0: Janet Jackson der med Together Again.
1: Dette er NRK PN.
2: Det er NRK PN, vet du. Takk til Ronny for suverent fredagsselskap som vanlig. Helgen er rett rundt hjørnet her nå.
0: Men før jeg som heter Mathias Nylena går ut I det fri, ser jeg frem til å være I råden din den neste timen med nyheter, aktualiteter og litt sport. I dag blir det storpolitikk I fokus, altså for hvem ikke I USA denne uken. Det såkalt høynivåuke I FN, hvor det har vært pipekonserter og buing, og land som har forlatt salen I protest opp til flere ganger. Samtidig har Kina og USAs ledere koset seg på bankett med Elon Musk I Washington. Sigurd Falkenberg Mikkelsen kommer til meg I dag for å ta oss gjennom uken I storpolitikken dagen før vår egen statsminister skal tale I FN. Og så skal det, som jeg nevnte til Ronny, ut I skogen en tur, og til en av de som allerede sitter klar og I gang med elgjakta. Kanskje rekker vi litt landslagsfotball også. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena, og håper du slår følge. Klokken 13, og vi begynner med en ny siktelse I en forsvinningssak I Oslo hos deg, Aksel Segelke.
3: Ja, politiet har pågrepet ytterligere en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I Oslo I 2024. Mannen ble pågrepet for 2 dager siden, melder TV2. Han den andre som siktes for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed, som har vært savnet fra Torshov I Oslo siden oktober 2024. Ifølge forsvareren nekter mannen straffeskyld, men samtykker til 4 ukers varetekt. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende en ekstra person til Asia, en til Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base I USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
4: Så tilstedeværelsen vår ute I verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler I EU til utviklingen I Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
3: De nye korrespondentene skal være på plass I løpet av neste år. Bilprodusenten Volkswagen kaller tilbake nesten 3 millioner biler på grunn av problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy, produsert mellom 2013 og 2014. Og Orkla tilbakekaller et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast I produktet. Hvilke pizzaer det gjelder kan du lese på nrk.no. Og nå blir det flere dagsaktuelle saker hos deg, Mathias.
0: Det blir det, og vi hørte jo så vidt fra Sigurd Falkenberg Mikkelsen I bulletengen din. Han første gjest hos meg etter musikk fra selveste Green Day.

0: Ja, da ble jeg litt nostalgisk her, for den låta her hørte jeg da Green Day spilte I Oslo Spektrum tilbake I 1995. Jeg begynner å bli gammel. Du fikk Basket Case på NRK P1. Dette dagens, og den siste uken så har jo statsledere fra alle verdens hjørner strømmet til USA for å delta I FNs høynivåuke. FNs hovedoppgave jo å sikre internasjonal fred, men ikke alt har gått like fredelig for seg.
1: Please, order in hall.
0: Ja, sånn her hørtes det ut da 50 medlemsland forlot salen I protest da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I FN I går, da Trump talte forlot Kuba-salen og da Iran talte forlot USA. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her I NRK. Hva har egentlig preget denne samlingen så langt?
2: Ja, det jo verdens kaos og usikkerhet da, som på møtes og viser seg fram for åpen scene I FNs hovedforsamling, og det at de tar med seg den spenningen inn jo på en måte helt naturlig, og så det jo litt urovekkende I den forstanden at FN skal være et sted hvor folk prater sammen, men I større og større grad ser vi at de tar med seg de konfliktene inn, og de utspiller seg for åpent kamera. Dette I og for seg ikke helt nytt, men det var I hvert fall veldig påtagelig denne uka.
0: Ja, og tema for årets høynivåuke blant annet å gjenopprette tillit til hverandre og FN forbundentlig, og her det åpenbart en jobb å gjøre, for hva slags tilstand befinner egentlig FN seg I 2026?
2: Nei, det ganske rufsete. Nå det sånn at FN på en måte et speilbilde på verden, da. Og FN blir jo ikke bedre enn de store medlemslandene, særlig hva de gjør FN til, og når du har en amerikansk president som så til de grader imot alle internasjonale institusjoner, og samtidig Russland og Kina som heller ikke villige til å inngå noe som helst kompromisser, og Russland som I en folkerettsstridig krig hvor de har invadert nabolandet, så det på en måte begrenset hva man kan skylde på FN her, men at det ikke fungerer som en fredsbyggende institusjon på de store spørsmålene, det åpenbart. Og så det jo fortsatt sånn da, at de kommer til New York alle sammen, fortsatt. Så det mener jeg fortsatt et gode, og så skjer det jo mye annet diplomati I ganger, I korridorer, på litt lavere nivå enn akkurat det som det vi ser på TV.
0: Gjennom høynivåken skal alle få ordet, men som jeg vinner om, alle vil ikke nødvendigvis sitte og høre på hva du har å si, og mange forlot altså salen da Israels Benjamin Netanyahu talte I går. Moralske feiginger kalte Netanyahu de som gikk. Her han.
3: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Ja, hva slags folkemordregime fordeler flere millioner tonn mat inn I Gaza, spør Netanyahu retorisk her, for han kalte påstanden om folkemord århundrets løgn. Men Sigurd, hvorfor får Netanyahu tale I FN mens palestinernes president Mahmoud Abbas nektes adgang I år?
2: Ja, det jo ganske talende for den situasjonen som verden og denne konflikten I. Mahmoud Abbas slipper altså ikke inn som følge av amerikanske visumregler. Det skal også sies at Netanyahu har et veldig kort besøk, han flyr inn og ut. Han ikke en veldig populær mann å møte for tiden. I USA så motstanden mot Israel voksende I begge de store politiske partiene. Og det ble jo ikke noe møte med Trump. Nå var Trump I for seg opptatt med Xi Jinping, men likevel. Så det også et uttrykk, tenker jeg, for at Israel I større grad isolert internasjonalt. At han blir møtt med de reaksjonene, selv om de var forberedt på det. Og så vil jo mange hjelpeorganisasjoner mene at det en absurd på det han kommer med om hvor mye nødhjelp Israel slipper inn. Det jo også sånn at det veldig mye nødhjelp som holdes utenfor Gaza.
0: Vi kommer til Trumps møte med Kina snart, Sigurd, men først hører vi fra Espen Barth Eide, Norges utenriksminister, som ble sittende og høre på Netanyahu, men etter talen kom kritikken også fra norsk hold.
4: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
5: Ja, det sa Norges utenriksminister. Sigrid Plan skal vår egen Jonas skal større tale I morgen. Hva tror du Norge vil fokusere på?
2: Norge vil helt sikkert uten fokusere på dette med internasjonal rett og at vi må fortsette de prosessene. Nå har jeg ikke lest talen til Støre, så jeg spekulerer her, men jeg vil tro at dette et budskap om at de internasjonale institusjonene viktig, og at internasjonal folkerett noe så, som verdt å stå opp for, på tross av alt vi ser av forsøk på undergraving da, som nå foregår.
5: FNs høynivåuke varer til mandag, men det jo heller ikke det eneste store som skjer I USA nå, Sigurd. Kinas leder Xi Jinping besøker jo også landet. I går festet Trump og Xi med tech-milliardærene. Mer om det etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Norsk americana fra Violet Road fikk A Piece of Paradise her I NRK, men klokken har blitt kvart over ett. Det FNs høynivåuke, men finnes det et nivå høyere enn FN? Ting kan jo tyde på det, for mens resten av statslederne møtes I FN-bygget I New York, har USAs president Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping sitt eget løp gående I Washington, og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan tolker du det?
1: Det åpenbart et uttrykk for at supermaktene Kina og USA foretrekker å snakke seg imellom og la de andre institusjonene seile litt I sin egen sjø. Xi Jinping taler jo ikke I FN og har prioritert å møte Trump direkte.
0: Og Kina og USA jo altså gamle rivaler, men det søker Kina nå å gjøre noe med. De søker samarbeid med USA, kom det fra Kina I en skriftlig uttalelse dagen de ankom Washington, men Sigurd Trump Trump har jo langet ut mot Kina I alle år, og de står på hver sin side av så å si alle globale konflikter. Lar denne forbrødringen seg egentlig gjøre?
1: Altså, det jo med Trump så helt åpenbart at han trives med pomp og prakt, og vi så det da Trump besøkte Kina, hvor han fikk all den ære som en besøkende statsleder kan få, og han gjør det samme nå med Xi Jinping som en motytelse, tar imot den kinesiske presidenten på flyplassen som første president siden tidlig 60-tall. Han strekker seg så langt det går an for å gjøre dette så flott og pompøst som mulig, og for at det noe media skal snakke om, men jeg litt usikker på hvor mye som konkret egentlig har kommet ut av dette møtet. Sånn som det ser ut nå, så ser det mer ut som hyggelige møter, flotte TV-bilder, men jeg litt usikker på om de har klart å flytte seg på noen av de alvorlige uenighetspunktene, som hvordan går det med Taiwan, hvordan egentlig tollkrigen, hvordan ser man dette for seg. Det har gitt seg selv 2 måneders kalt våpenhvile, I hvert fall frosset de spørsmålene I 2 måneder. Men det klart det mange uløste spørsmål her. Og så har USA på en måte under Trump på en måte stått litt på 2 bein og ikke bestemt seg helt for hvilket av de som viktigst. Skal vi aktivt samarbeide, eller skal vi aktivt søke konflikt? Og jeg tror nok Trump fikk seg altså en trøkk da han gikk ut med disse tolltariffene sine som var knallharde mot Kina, hvor Kina satt hardt mot hardt og sier, ok, men da holder vi en eksport av sjeldne jordarter, eller de mineralene som produseres av de sjeldne jordartene, som USA helt avhengig av. Så på mange måter så har jo Kina et tak på USA som de aldri har hatt før.
0: Og I går var det festmiddag da I Washington I anledning Kina-besøket. Til stede var tech-milliardærer som Sam Altman, Mark Zuckerberg og Elon Musk. Hva forteller det deg?
1: Det var jo ikke så mange tech-folk til stede fra kinesisk side, men det viser jo hvor viktig USA mener det Og han hadde jo med seg hele denne gjengen også over til Beijing. Og at her igjen da, så prøver de 2 ting. De har kommersielle interesser som de søker å utvide, og samtidig som de et knallhardt konkurranseforhold på teknologi og på KI med Kina. Så det jo et uttrykk for begge deler, både den amerikanske på en måte, entreprenørånden og den voldsomme kraften som ligger I det, men også da et ønske om å få til noe samarbeid. Og så virker jo I hvert fall ikke Trump det være interessert I å regulere dette eller legge noen bånd på seg, men det har også vært snakk om at de skal opprette direkte kontakt for å unngå KI-uheld, da, minne litt om en sånn atomtelefon, men hvor reelt det egentlig blir, det jeg litt usikker på. Så det jo en ting som må sies her, da, som litt absurd når du møter den amerikanske presidenten, møter Kinas president. I Kina finnes ikke pressefrihet. Det likevel et kobbel med kinesiske fotografer og journalister med I den offisielle delegasjonen, mens Trump har utestengt amerikanske journalister. Det har vært en pågående konflikt. Noe av den løst, men det var fordi en dommer gikk inn og sa at Trump ikke har rett til å utestenge journalister, mens det fortsatt veldig sparsomlige og litt dårlige TV-bilder, fordi det en pågående konflikt der mellom Trump og særlig CNN. Da. Så det er jo en del ting her som gjør dette møtet også ganske spesielt.
0: Det det, men mens resten av verdens statsledere I New York, så har altså USA og Kinas ledere feiret hverandre på festmiddag I Washington sammen med tech-milliardærer. Nå har også USA og Kina annonsert at de forlenger pausen I handelskrigen mellom landene. Du kan lese mer om Kina-besøket til USA og FNs høynivåuke inne på NRK.no. Du vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Takk for praten.
1: Lige måde.
0: så tar vi musikk på P1 fra Maria Solheim. Dette sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: fenomenet Tobias Sten på NRK P1. Halt forhold heter låta du fikk der. Mange av oss satt klistret til TV-en I går og så fotball, men landskampen mellom Norge og Danmark utviklet seg jo til å bli en skikkelig thriller, altså. Kampen sto lenge og vippa på 2-2 før dette.
1: Ødegård får tak I den ballen, kaptein spiller inn foran mål, og så kommer det ja! Og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
0: Ja, det var godt når Haaland banka inn 3-2, og det gikk mot seier likevel. Men allerede nå på søndag så blir det ny kamp. Da det Portugal, og ikke minst megastjernen Cristiano Ronaldo, som Norge og Haaland skal møte. Kristoffer Løkberg, du fotballkommentator for NRK. Det ble seier mot Danmark I går, men de norske spillerne sleit jo tidligvis veldig mot et sterk dansk lag, og du kalte de første 20 minuttene av andre omgang et gufs fra fortiden. Hva legger du I det?
2: I det legger jeg at det var et norsk lag som så ut å ikke komme seg ut av den dårlige perioden, at I det Danmark først hadde fått initiativ I kampen, så satt du bare og ventet på den danske utligningen, og det var litt det man har sett av det norske laget I tidligere utgaver, I forkant av VM, at man mot bedre motstand ikke har evnet å endre momentum I kampen. Mm.
0: Men ok, vi redda det inn til slutt da, og slo et lag vi nesten aldri har vunnet over. Det vel verdt å feire det?
2: Det verdt å feire, og det her gufs fra fortiden ble jo da selvfølgelig en snakkes på pressekonferansen til Ståle Solbakken, ja. Fordi at I alt det her som fantastisk med norske laget, I hele den euforien vi opplever rundt det norske herrelandslaget, så ønsker jo journalisterne å plukke tak I det kanskje lille som litt å diskutere, og da har jo jeg lært I min rolle som fotballekspert at hvert eneste ord du sier kan tas ut og kastes I fanget på Ståle Solbakken, ja, så det var litt artig.
0: Jeg merket meg det at Ståle ikke var helt happy med ordvalget ditt, Kristoffer, men det ble en sliteseier, og la oss snakke litt om slitet her nå, for altså disse Europa-liga-kampene kommer på toppen av et helt vanvittig kampprogram for de største profilene. Det skal spille seriekamper, cupkamper, mesterligakamper, og da også landskamper, og Erling Braut Haaland, tomålsskåreren I går, postet bilder av sin overkropp I går kveld, full av kloremerker etter kampen. Hvor stor belastning en sånn match og alt som følger med på dette nivået her?
2: For de største stjernene så koster det massivt med krefter fysisk, men ikke minst mentalt. Det at de etter bare viktige klubbkamper igjen må skru på for at det avgjørende kamper for Norge I nasjonsligaen, det koster veldig. Og det at man nå etter en seier mot Danmark har omtrent et halvt døgn til å suge på den karamellen før man må begynne å forberede seg igjen da, for det som venter allerede på søndag, det veldig krevende.
0: Ja, I dag møtte Ståle Solbakken pressen og hadde dette å si om de portugisiske motstanderne som venter på søndag allerede.
3: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De nok små favoritter, men det ikke sånn at det ikke sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: Ja, det sa en ganske selvsikker Ståle Solbakken, Kristoffer, men hvilke lærdommer tror du han tar med seg fra gårsdagens match og inn mot oppgjøret mot Portugal?
2: Jeg håper at den litt enig med meg I at den perioden I andre omgang blir for dårlig for lenge, og at han har sammen med støtteapparatet og spillergruppa funnet noen enkle virkemidler for å komme seg ut av sånne perioder. For det vet man når man møter toppnasjoner som for eksempel Portugal, at man må lide litt I perioder, men den perioden må bli 5 minutter, ikke 15 minutter, og så det en bøtte med selvtillit som I og rundt det norske laget? For de vet jo, de kommer til å score mot hvilken som helst motstander.
0: Portugals andre kamp med ny trener, Jorge Jesus heter han. De slo Wales 1-0, det var vel I går det også. Hva mer kan du si om dette portugisiske laget?
2: Ny trener, ny kanskje litt gnist inn I det laget som så litt dødt ut I sommerens VM, fikk aldri helt I gang sitt stjernegalleri. Offensivt, veldig spennende lag. den midtbanen helt, helt fantastisk. Det blir spennende å se hvor godt vår midtbane, som begynner å bli ganske bra, også står mot den. Og så kommer han aldri utenom å diskutere den største stjerna, Cristiano Ronaldo. En positiv, en negativ for det her laget, eller ikke?
0: Ja, tidenes målskårer, en av dem, I hvert fall Ronaldo der. Blir han å se på banen på søndag?
2: Helt sikkert, og så jeg veldig usikker på om han starter kampen eller ikke. Mm. Jeg tror personlig at Jesus valgte å starte hjemme mot Wales, med en svakere motstander, mens mot Norge, at han må nøye seg med en rolle som superinnbytter. Men jeg føler meg helt trygg på at vi får se han på banen på søndag.
0: 41-åringen har aldri spilt på Ullevål før. Ronaldo jakter mål nummer 1000 I karrieren, bare 21 mål igjen for å nå den gyllene rekorden. Der. Vi gleder oss til søndag. Også den kampen spilles på Ullevål stadion med avspark klokken 20.45. Kampen ser du på TV2 eller hører på NRK Sport. Så koser vi oss med at vi tross alt slo Danmark I går. Da. Det jo ikke hvert år vi klarer det heller. Takk for praten, Kristoffer Løkberg. Vi tar værmeldingen her på P1 etter solskinspop fra gitarrist og vokalist John Mayer. Dette New Light I NRK P1.

glemte å si TV-musikken, men altså på det meste så var 1,2 millioner TV-serier innom fotballkampen mellom Norge og Danmark på TV 2. I går, det skriver NTB, så jeg var ikke alene om å se matchen som vi jo vant 3-2 til slutt. På søndag det som jeg sa for musikken. Portugal, vi skal forsøke å knuse på hjemmebane. Søndag ser også ut til å bli ganske fin værmessig i hovedstaden, og med det går vi til værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen blir det delvis skyet oppholdsvær i vest, mer skyet i øst, tilskyende i Finnmark, og fra sent til ettermiddag litt regn fra øst, med lite nedbør i vest, sørøst, liten kuling utsatte steder. I Troms blir det perioder med sol i øst og i nord, i kveld blir det litt regn på kysten i sørvest og tilskyende, også i Nordland fra sent i ettermiddag med litt regn på kysten, i kveld også litt lenger inn i landet. I Trøndelag blir det oppholdsvær, litt regn fra vest i kveld, og Møre og Romsdal får også dette regnet fra vest, i kveld litt lettere vær igjen. På Vestlandet sør for Stad blir det regn. I kveld stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. I Agder kommer det spredt regn i vest, ellers skyet med lite eller ingen nedbør. Østlandet får tilskyende vær, i kveld trolig litt regn også der nord for omlag Gardermoen. Og det blir stort sett oppholdsvær i fjelltrakten i Sør-Norge, men etter hvert litt regn i vestlige og nordlige områder. Og i går var Brekke på Hvaler i Østfold nærmest varmest i landet med 20,1 grader. De høyeste temperaturene i dag ventes i Agder og på Østlandet, der de varmeste stedene kan nærme seg 20-tallet. Laveste temperatur i natt hadde for øvrig Folldal. Der var det bitende minus 4. Og kaldere skal det vel tross alt bli i Folldal de neste månedene. Og ellers i landet. Musikk på piano fra Frida Amundsen. Dette låta som heter «Hjem igjen».

0: Vi håper Frida Amundsen I ferd med å finne veien hjem igjen. Hun synger om det her I låta si som heter Hjem igjen. Dette dagen så nå til en nyhet som kom I dag, for regjeringen vil doble beredskapslagrene for fossilt drivstoff her I landet. Lagrene skal vare I minst 40 dager mot 20 dager I dag. Og Senterpartiet, de vil at regjeringen skal ta mye av regningen for disse økte lagrene, slik at forbrukerne ikke får enda høyere priser på bensin og diesel.
1: Det helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Ja, det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, for regjeringen vil nå sikre drivstoffforsyningen I en urolig verden der krig og væpnede konflikter I Ukraina og Midtøsten har gjort tilgangen på olje og gass usikker. Men næringsminister Cecilie Myrseth vil ikke love at regjeringen bidrar med ekstra penger for å få på plass større lagre I Norge.
2: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå å bruke de systemene som vi har fra før. Vi vet at det finnes kapasitet til å doble drivstofflagringen I Norge.
0: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig. Hun sier det ikke sikkert at Norge har et behov for hele 90 dagers beredskapslager som de har I Sverige og Finland.
3: Det positivt at lagrene nå dobles og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi har faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at I et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
0: Birkemo sier det fremdeles kritiske områder I det norske samfunnet som helt avhengig av fossilt drivstoff.
3: Det gjelder for eksempel altså fortsatt på tungtransport, ikke minst I nord, der hvor temperaturen kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut I sjøen, og også selvfølgelig luftfarten. Og I en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til fly. Sine og fartøy.
0: Ja, det sa sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Reportere var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo.

et veldig kul låt på NRK Pene fra Maja Eline Sassinia Dønnem, som bare kaller seg Sassinia, som har med seg arktisk filharmoni på Mere skal det bli. Dette dagen, så straks drar vi på elgjakt etter musikk fra Bastille.

musikk der fra Bastille. Du hørte koret synge ut Pompeii, som de fikk her I NRK P1. Det fredag 20, var det blitt nå da? 25. september, en merkedato for mange jaktglade nordmenn, for I dag starter jakta, elgjakta, landet rundt, og nå skal vi til skogs, hvor du

0: Da kan ikke vi stenge han av, du, på NRK resten av dagen. Ut i det fri, helt alene, ofte sammen med hun, og på ettermiddag og kveldstid det sosiale fellesskapet med resten av laget.
1: Ja, for det et jaktlag som har dratt ut på tur sammen, eller nå?
0: Ja, vi rundt 15 stykker, og vi har jo jakta sammen i, ja, noen har jo vært med like lenge som meg, og noen heldigvis mye yngre, og blandinger til friskt, ungt blod, og gamle travere, det uslåelig.
1: Men å være sammen på elgjakt betyr jo å sitte ute i skauen godt kamuflert I stillhet og vente på at noe stort skal traske forbi. Du ute I adressavisa I dag, Ole, og kommer med en liten, et lite råd til oss andre I skogen som ikke driver med jakt. Hva det?
0: Ja, du kan kalle det, det et ønske om litt hjelp fra alle andre som bruker marka, og det at vi setter veldig pris på vi jegere at folk klær seg litt synlig. Ja. Det synes jeg folk skal gjøre alltid på tur, men spesielt nå I jakta, og det har egentlig ingenting med sikkerhet å gjøre, for vi vet utmerket godt hva som folk og hva som elg.
1: Ja.
0: Men det veldig enkelt for oss å orientere oss hvis vi kommer frem til en myr hvor vi har tenkt å sitte på post, og vi ser at det sitter noen folk her og der I myrkanten, kanskje plukker en bær, så finner vi oss et annet sted.
1: Men altså,
0: hvis vi ikke ser dem, så setter vi oss ned, og så I verste fall så finner vi ut etter 5 minutter at oi, der sitter jo en bærplukker som vi ikke har sett.
1: Ja, for at når jeg så den saken så var det første jeg tenkte at, oi, hender det at dere retter sikte mot mennesker? Dere tenker elg når du begynner å høre at det knaker?
0: Aldri.
1: Nei, ok.
0: Jeg har aldri hengt meg av jakta I 60 år, eller I alle fall med gevær da, I 45 år, og det har jeg aldri gjort. Men når du hører noe knake I skogen, eller du ser et eller annet skimt av noe, så blir du jo var, du gjør deg liksom klar. Og det, jeg vet ikke hvorfor, men det ubehagelig følelse, selv om du ikke tar opp geværet, så det ubehagelig følelse å tro at det der kan se ut som en elg. Ja. Og så viser det seg at det kommer en mørkkledd turgåer.
1: Ja. Men det ikke noe vi skal kle oss ut som elg og dra på skogstur?
0: Nei, dere kan jo prøve det også. Vi klarer jo å få fortell på det også.
1: Ok, men det du anbefaler oss da, det å ta på oss kanskje en oransje lue eller en rosa jakke eller noe sånt?
0: Ja, og det jo akkurat sånn som vi går kledd vi jegerne. Vi jo går jo I en del kamuflasjeklær, grønne klær, men vi har obligatorisk på lag hos oss. Du nødt til å komme I et signalplagg, altså I det minste I rød, topphuv, som vi sier I Trøndelag, eller en kaps, eller signalhjul, eller et eller annet, eller jakke. Du må ha noen detaljer som gjør at du vises.
1: Ja, gode råd til både jegere og andre skogfarere de neste ukene, Ole Lauglo. Det elgjakt. Nå har du sett noe elg nå da?
0: Ja, vi så en liten kvige her for 2 timer siden, I dag tidlig da vi gikk ut på post, og nå skal dempe stemmen litt for hunden som har ligget og sovet og kvillet seg. Nå har spratt plutselig opp, og nå står nasen midt I været. Og det her en rutinert hund, så hun gjør ikke sånn med minner at det elg I nærheten.
1: Da skal ikke jeg forstyrre deg noe mer, Ole. Du og jaktlaget ute I skauen akkurat nå. Vi får se om det blir elgkjøtt I fryseren den neste sesongen også, Ole. Lykke til på jakta.
0: Tusen takk.

0: Han nærmer seg rolige 2 milliarder streams på Spotify etter hvert. Den her nå Barsong, som Masa Shabuzi har fått en gigahit med. Og så fikk gleden av å avslutte ikke bare dagens, men hele ukas dagens. For vi I ferd med å ta helg. Til å lage den utgaven du fikk den siste timen her nå, var Jon Arne Hoff Johansen og Tor Amund Hagen. Ansvarlig for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og da gjenstår egentlig bare for meg å si riktig god helg. Nå klokken blitt 14, og vi skal høre at landets nest største by har fått ny politisk ledelse, Aksel Segelke.
1: Ja, Høyre I Bergen gjorde I dag endringer, og bergenserne har fått en ny byrådsleder. Denne nye lederen, Kristjørgen Rødland fra Høyre, sier det tre saker han ønsker å prioritere fremover.
2: Det første handler om å få bedre skoleresultater I Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise I denne byen. Samtidig også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser I denne byen.
3: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
2: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse som partiet var tydelig på at de ønsket I vår nominasjon.
1: Reporter Vidar Eidhammer. Tyrkisk politi har pågrepet 83 personer som mistenkt for å være medlem av terroristgruppen IS. De pågrepne mistenkt for å ha finansiert IS-aktiviteter gjennom tredjepersoner og fiktive veldedighetsorganisasjoner. De blir også anklaget for å ha spredd IS-propaganda I sosiale medier. Flere ALS-pasienter vil ha en medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen, men pasientene har ikke fått tilgang fordi medisinen lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet kritiske til at blant annet Irene Mjelde ikke får tilgang.
4: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
5: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskiner stemmer henne ut til været.
4: Jeg har livsglede og livslyst.
5: Kristian Eilertsen I Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
6: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
5: Ole Martin Stenberg Slyngstadli I Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
7: Vedtaket I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med.
1: Reporter I denne saken var Fride Kvamsø Rekdal. Så tar vi med at Pave Leo den 14. Innledet I dag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike, og det med et stikk til sin landsmann, USAs president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke mitt program, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra det hvite hus. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

0: Da det blitt fredags ettermiddag. Vi I gang igen I vårt lille radiostudio I Ålesund. Ut til hele Møre og Romsdal din ettermiddagen. Synnøve Kalve Stefansen og Allan Eikrem de neste tre timene. Synnøve, hun still going strong etter en dag med tett nese og...
1: Litt etter dag også, men det går bra. Det jeg kjenner på nå, det din låta. Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper. Altså, kan man starte den offisielle fredagen med en bedre låt enn dette her? Kanskje hvertfall, hvertfall hvis du dame da. Nå ser jeg for meg litt sånn kribling I magen. Du klar for... damekveld din helga. Du har kanskje valgt ut hva du skal ha på det. Du får pynta liksom skikkelig. Du vet at det skal kakles, og det skal høyes, og det skal, dere skal le, og dere skal kose dere. Venninnene sammen. Kanskje noen karer får lov å være med også. En sånn helg, det det noe spesielt med, altså. Og kanskje gjorde nå, Cyndi Lauper, denne helgestarten enda bedre.
0: Kjente et øyeblikk der at det datt litt ut, men vi skal I hvert fall prøve å få fram den gode helgefølelsen I løpet av de neste tre timene. Postboksen vår åpen, du hjertelig velkommen til å være med oss din ettermiddag. Vi skal rundt omkring I fylket og snakke om både deg og andre som bare henger på, så har vi selvfølgelig massevis av god fredagsmusikk.

0: Veldig fint budskap fra De Lillos. Hold på en venn.
1: Vi skal fra De Lillos til trafikken I Møre og Romsdal. Vi skal prøve å holde oversikt dersom det skjer ting som verdt å få med seg I løpet av ettermiddagen. Akkurat nå så det en melding liggende foran meg, og det gjelder fergestrekninga Molde-Vestnes. Der D-ruta innstilt I øyeblikket. Det gjaldt avgangen 13.10 fra Molde og 13.50 fra Vestnes, og det var innstilling på grunn av tekniske årsaker. Så har Boreal sendt melding om at de regner med å ha ferge I drift igjen I normal rute fra klokka 14.30. Så da forhåpentligvis alle fergene I rute igjen mellom Molde og Vestnes nå om et drøyt kvarter.
0: Vi skal holde oss lokalt her I radioen, for vi skal få rockmusikk fra Kristiansund. Her El Cuero.

0: trang fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Håper at det aldri blir for stor.
1: Vi skal tilbake igjen til fergesambandet Molde-Vestnes, som vi hørte om litt tidligere, problemer med D-ferga i det sambandet i ettermiddag. Forrige melding fra Boreal var at de håpet å ha ferga i drift igjen nå fra klokka 14.30. Det gikk ikke, så nå har vi fått ny melding om at avgangen 14.30 fra Molde og 15.10 fra Vestnes er innstilt. Det er altså D-ferga mellom Molde og Vestnes da, som har problemer din ettermiddagen. Og du som ferdes rundt i det vakre fylket vårt din ettermiddagen, hvis det skjer noe der du er, eller du har tips fra trafikken om ting som andre bør vite om, så gå gjerne inn i appen NRK Radio og finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal og brukfeltet send inn, der kan du sende melding til oss. Så deler vi veldig gjerne informasjon med alle andre som lytter på P1 i Møre og Romsdal din ettermiddagen.

0: Sturla, hva hadde vi hørt det? Skår i hjertet. I det vi skal kikke litt på hva som skrives i de lokale nyhetene på våre nettsider.
1: Ja, det blant annet at en mann i 50-årene fra Sunnmøre i Sunnmøre tingrett er dømt til fengsel i 2 år og 7 måneder for overgrep mot et barn under 14 år. Mannen var på besøk hos familien da overgrepet skjedde. Han nekta straffskyld og hevde han var beruset og la seg i feil seng ved et uhell. Retten trodde ikke på han og har lagt avgjørende vekt på barnets forklaring, vitne og DNA-bevis i saken. Mannen må også betale en erstatning på 320 000 kroner.
0: Politiet i Ålesund fikk litt tidligere i dag kontroll på en truende person i en leilighet i byen. Politiet rykte ut etter at de fikk melding om situasjonen, men avklarte hendelsen raskt. Ingen skal ha kommet til skade i forbindelse med dette.
1: Og så litt pizzatrøbbel på en fredag, for nærmere en 500 000 Grandiosa-pizza trekkes tilbake fra butikkene, og årsaken er at det er oppdaget biter av hard plast i disse. Orkla Foods Norge opplyser at dette dreier seg om et parti Grandiosa original, 575 grams varianten med best før datoa fra 3. til 20. april, og Grandiosa porsjonspakninga med best før dato 4., 5. og 6. april 2027 er det da. Og har du en av disse i fryseren, ja, så ber Orkla deg rett og slett om å kaste den i søpla.
0: Værmeldinga nå, Aslaug Skålevik Valve, det er vår meteorolog for dagen. I går var det jo så fint, men hva med dagen i dag?
2: Ja, nå er det en front som har begynt å komme inn. Han er godt i gang allerede. Og det betyr at alle i løpet av ettermiddagen og kvelden vil få litt nedbør. Så den fronten, den kommer inn vestfra, og så går han østover, utover ettermiddagen og kvelden. Så utover kvelden så er det ventet at det skal bli lettere vær for alle, da, men først i vest. Og vindmessig så er det en sånn sørvest opp i en frisk bris da på kysten.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: best til å synge I det skotske høylandet, tror jeg, Emily Sandé, Next to Me I radioen din på en fredags etter middag. Hvis du har hørt på oss tidligere I uka, så har du kanskje fått med det at forestillingen Donna Bacalao har kommet I ny drakt I Kristiansund. Har du vært I Kristiansund, så har du kanskje vært og sett på også. Nok en av dem som har sett på, har du skjønt, veldig fornøyd.
1: Ja, jeg tror de knapt har landet oppe I Kristiansund. Jeg leser I Romsdalsbudstikke at anmelder Ole Foss spår at Donna Bacalao blir en ikonisk høydare som vil trekke både nordmøringer, romstalinger og andre til Nordmoria. Han skriver at dette noe mange må se med store bokstaver, og gir altså Donna Bacalao terningkast 6. Han skriver videre at det musikken særlig som imponerer Frode Alnes, Martin Bredin og de andre som har hatt fingrene med I dette, kolon, dette sterkt. Skriver han. Han skryter egentlig av alt, skuespillerne, danserne, lyden, lyset, rekvisittene, sceneskiftet, en audiovisuell og smakfull nytelse fra ende til annen, konkluderer han med. Er det rart de ikke har landet, tenker jeg. Det jo så fantastisk. Du, Donna Bacalao spilles ut neste uke. Der noen få billetter igjen, ser jeg. Så her det bare å hive seg rundt.
0: Og akkurat I det du sa det, så tikket det inn en melding her om en kollisjon mellom bil og elsparkesykkel I Spjelkavika I Ålesund kommune. Ifølge meldingen så ser det ut til at det lettere skade på fører av elsparkesykkel. Nå nødetatene på vei til stedet. Kollisjonen altså mellom bil og elsparkesykkel I Spjelkavika.

0: tilbake der du befinner deg nå og sang med på Queen, The Show Must Go On.
1: Ja, men da passer det godt da at vi har med oss noen som glad I å synge Ingrid Lise Steinsland riktig god ettermiddag.
2: Hei, hei.
1: Hei. Du kommer fra Harøya, skriver dine egne låter, og I dag det en veldig stor dag, for du gir ut din EP Demi World. Hvordan føles det å endelig kunne slippe ut din solo-EP-en?
2: Det føles veldig bra, kort fortalt. Det har vært en ganske lang prosess der, over 2 år, med mye skriving og planlegging og alt mulig, så nå har jeg senket skuldrene en del.
1: Ja, men så bra. Du, vi kjenner jo også som vokalist I bandet B4, men hva var det som trigget deg til å gi ut musikk også som soloartist?
2: Jeg hadde mye på hjertet en periode for et par år siden, så da bare satte meg ned og skrev en del musikk som føltes veldig annerledes og på en måte litt mer personlig, så da føltes det rett å skulle gi ut det på egen hånd og ha mer kontroll over alt det visuelle og musikalske preget da.
0: Men betyr det at det en rød tråd I låtene som vi får høre?
2: Det det. Det vel per definisjon et konseptalbum.
0: Og hva det du har skrevet om?
2: Jeg skrev om litt forskjellige relasjoner sett fra litt ulike perspektiv, kort fortalt. Så ja, det jo ganske personlige sanger, men jeg håper jo så klisjé som det at andre kan finne seg egen mening I det fra noe av det, at nå det litt mindre mitt, litt mer andre sitt på en måte.
1: Ingrid Lise, du sa personlig, altså, hva det som inspirerer deg når du har skrevet disse låtene? Det folk, det plasser, relasjoner? Hva det som ligger bak her?
2: Det for det meste folk som inspirerer meg generelt. Jeg skriver ofte om erfaringer jeg har gjort meg. Men jeg kan også bli inspirert av andre sine historier og sånn, men det som regel folk som inspirerer meg da.
0: Du nevnte jo det, altså det jo første soloprosjektet ditt, alene. Hvordan har prosessen med dine EP-en vært?
2: Den vært lang og lærerik. Gått over 2 år, der jeg satt og skrev en del for meg selv, og fikk med 2 produsenter hovedsakelig på resten av, eller ja, på sangene og fotografer og ja, det var veldig gøy og lærerikt, absolutt.
1: Men hva håper du, Ingrid Lise, at din EP nå da kan eventuelt åpne av dør videre?
2: Altså jeg jo veldig glad I å spille live da, og formidle sangene jeg har skrevet foran et publikum, og det jeg liker aller best her I verden, så det jo det jeg håper på å få gjøre mer av.
1: Mhm. Og du har trommet sammen et lite band, for du skal ha release-konsert I Oslo snart.
2: Ja, det skal jeg. Så det består av Johan, som min produsent også, han trommis, og så det Simon og Tobias, som også spiller I Before. Da. Så det blir veldig gøy.
0: Du, vi må jo høre en av låtene på den nye EP-en, hvis du skulle fått velgt en, så du synes at lytterne skal høre litt ekstra på. Hva ville det vært?
2: Nei, jeg var jo så heldig å få listeplass på New Music Friday I natt med en av låtene som heter Vibrance, og den føler jeg representerer EP-en eller albumet ganske greit, så kanskje Vibrance.
1: Du, men bare til slutt, Ingrid Lise, hvordan var det å våkne opp I dag og se på Spotify at du toppet dine her releaseradaren til Strømmegiganten?
2: Nei, det var veldig gøy. Jeg fant jo det ut I går kveld, da, eller I natt, så ja, jeg sov ikke sånn veldig bra I natt. Veldig, veldig stas.
0: Åh, men for en start. Gratulerer.
2: Takk.
1: Gratulerer med den, og gratulerer med utgivelsen. Takk for praten, Ingrid Lise Steinsland. Og her har dere folkens Vibrance.

0: En podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Emily Hollow var lite här, som alltså går av på nästa station. Det är fredag, kalla station du går av på, det vet inte är, men fredagsfølelsen håper jeg allerede har kommet, helgefølelsen like så. Vi har et spørsmål vi inne i NRK radioappen i dag. Hvis du hører på God ettermiddag Møre og Romsdal, så scroller du litt nedover da, hvis du faktisk hører via mobiltelefonen din. Der er spørsmålet: hvilken aktivitet utløser den beste helgefølelsen? Vi har fire alternativ. Er det frisk luft på tur? Der det mange som allerede har vært inne og trykt på den. Er det total avslapping I sofaen uten noen planer? Å, det høres deilig ut. Er det sosiale lag med venner og familie? Eller er det lage noe ekstra god mat I helga? Denne helgefølelsen, hvordan står det til med den hos deg?
1: Vi har fått en melding også som rett og slett kombinerer det hele, for her står det å lese at den beste helgefølelsen en kombo av alt dette. Ja, okay. Gode venner til fårikålmiddag I kveld, passe barnebarn I morgen og fjelltur på søndag med litt sofa innimellom. Ha en fortreffelig helg I det fremdeles nyvaska fylke som det I meldingen som vi har fått.
0: Ja da, vi må jo ha litt humor. Litt humor må vi ha på en fredag I det nyvaska fylket vårt.
1: Ja, og I det nyvaska fylket så har vi temperaturer nå denne fredags ettermiddagen som temmelig jevnt fordelt utover fylket vårt. Du ser at det 10,6 akkurat nå på Sunndalsøra, 12,5 I Valdalen, og så alle andre plasser et sted imellom der, I hvert fall sånn offisielt sett.
0: Gå inn I NRK radioappen og svar på spørsmålet, hva aktivitet utløser den beste helgefølelsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassnæringen på land tatt ut I streik. Fem Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder I Fellesforbundet Terje Lund sier uenighetene gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
1: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
2: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
1: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi I en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her må gå ut I streik for å få det samme som man nå har gitt I alle andre oppgjør.
0: Over 100 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som I dag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. I oppropet peker ordførerne på at drivstoffprisene steg kraftig igjen etter avgiftskuttene ble fjernet, og de krever derfor at kuttene blir gjeninnført. Et stort flertall av ordførerne fra Senterpartiet, men flere ordførere fra FRP, KrF og Høyre har også skrevet under. Sparebank 1 Sør-Norge første bank som hever boliglånsrenten etter at Norges Bank satt opp styringsrenta I går til 4,5%. Det melder E24 I ettermiddag. Fem personer savnet etter en eksplosjon I en bygning I Aten I dag, blant dem tre turister. Eksplosjonen skjedde I Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen I dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så I morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre I neste kamp, for det et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Og på det meste var 1,2 millioner seere innom TV-en da Norge slo Danmark 3-2 I Nasjonsligaen I fotball I går kveld. Kampen på søndag starter klokken 20.45. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Love Song heter din, Sara Bareilles, her i God Ettermiddag Møre og Romsdal.
1: For det siste gang før det blir helg dine uka, så heng med oss de to siste timene inn i helga, så vi kaller Bøste Fansen og Allan Ekrem bak mikrofonene. Og jeg må innrømme at jeg har litt medfølelse med kollegaen min som trosset tett nese og tett hode også nesten.
0: Ja, litt grann feber.
1: Litt sånn.
0: Ja, men dette hører vel høsten til. Men så har jeg tenkt på dette der, hva det tidspunktet jeg ble forkjølet. For jeg tenker at jeg har jinxet det. Dem som har følt med oss denne uka, fikk med oss at en eller annen gang tidligere uka, så var det snakk om Madeira. Nå er det ikke sånn som tror på skjebnen og alt sånt, at ting er forhåndsbestemt for oss, men noen ganger så blir man kanskje litt i tvil, fordi Sara Louise Roaseth, vår reporter, var ute og snakket om høsten med folk, så traff hun en kar som ikke var, det var ikke så nøye for han om at det ble høstmørkt og kaldt og sånn, for han skulle til Madeira. Og dit ville også Sara, sa hun, og jeg ville dit, så var vi litt i tvil, kommer vi på jobb i morgen, kan det hende vi har reist til Madeira. Og akkurat Madeira har jeg sånn her drømmeforhold til, for husker du Casino? Med Halvard Flatland og Tause Birgitte, der hadde de en premie. Det var tur til Madeira. Ikke visste jeg hvor det var, jeg var jo liten den gang, men det hørte så fantastisk ut. Så jeg tror at denne praten om Madeira har gjort at det jinxa seg, for det var den dagen jeg begynte å bli forkjølet, og jeg er fortsatt her hjemme, det regnet ute, og jeg tenkte det sånn.
1: Mulig legestanden har en annen innfallsvinkel, men levet tro at du svinner, så får du ta litt ekstra av det her hostesafta som står der borte.
0: Skal bli.

0: Gunnkvåle, var det här sommaren för dig?
1: Vi ska tillbaka till vår utegående reporter Vebjørn Svensen Espeland. Sist vi hørte fra det, på vei i båt til Håholmen.
2: Ja, nå står vi her og diskuterer forskjellen på en holme og en øy. Vi har ikke kommet fram til en klar definisjon her ennå, men det vi står en rar plass. Nå står jeg liksom under masse greier som festet opp I et fint tuntre her, et lønnetre, og de tingene som henger over hodet vårt, hva det?
3: Ja, altså det jo ryggvirvlet av både hest, storfe og hjort, som utgjør et kunstverk av Cecilie Hole.
2: Ja. Det tøft. Det ser jo ut som en slags fugl, eller... Ja, det ser ut som fugler, egentlig.
3: Ja, de jo fugler, for ja. De blir fugler I det øyeblikket de det I kunstverket.
2: I det de
3: Hest min favorittfugl, sa en kar her.
2: Ja, nettopp. I det de forlater bakken og opp, kommer opp I lufta, så ser det ut som fugler. Og med meg så det altså en av... Et menneske som vokst opp ut på her, ikke her, ikke på naboøyet, men øya borte for deg. Hva heter du?
3: Jeg heter Øyvind Rangøy.
2: Og du oppkalt etter øya, eller omvendt?
3: Ja, det det mange som spør om, men du heter jo opp etter garaen, så da blir det, går det på et ute.
2: Ja, og det nemlig øy og ikke en holme da.
3: Ja.
2: Som du ser der, det korsholmen mellom, og så det øya bak der. Du ser et møne bak der.
3: Der ser du taket.
2: Du født samme år som meg, 79. Hvordan det å vokse opp? Da på en holme her. Når fikk du din første venn, for eksempel?
3: Ja, min første venn, det var sikkert en eremittkreps, går ut ifra, for da var det bare å gå ned I fjøra. Så det var jo sånn 5 kilometer til skolen og sånn. Så jeg var jo håpløst akterutseilt med fotball. Det var for sent når jeg kom dit.
2: Ja, for det hadde du ikke så mye plass til der, nei.
3: Nei, så dermed så ble det bøker, og så endte opp som poet på den måten.
2: Du har blitt poet. Du en av poetene ute på festivalen her. Du fortalte meg også at du har skrevet dine første bøker på estisk, og fortell kjapt hvordan du lærte ditt første estiske ord.
3: Jeg slødde laks på hendene fiskeindustri I 1998, og da spurte jeg en estisk jente som stod med meg, hva kaller du det du tar ut av fisken? Og jeg sier, innvolla, hva heter det på ditt språk? Og hun sier, sisikond. Det mitt første estiske ord. Så når jeg møter en annen estisk jente, 2 måneder senere, så ser jeg som det første til hun, når jeg sier, jeg kan et estisk ord, og hun ble kona mi.
2: Innvoller, det, hvis du kan det på et språk, da du garantert å få deg dame. Apropos dame, hvem du?
4: Jeg Karina Hol, værbestyrer på Holmen.
2: Du værbestyreren her, og nå står vi utenfor det eneste hvite huset på Holmen.
4: Det stemmer.
2: Og det væreieren sitt gamle hus da, fra 1800-tallet?
4: Fra tidlig 1700-tallet så var jo det her væreieboligen da. Det eneste hvite, så det skiltes litt ut, for det var jo litt forskjell der, sånn sett.
2: Vi har vært og kikket på Saga Siglar, det jo gjevt for oss som har vokst opp på 80-tallet. Og så det jo, og mange, dere har jo hotell her da, og mange det plass til på denne lille holmen?
4: Ja, den lille men store holmen her, den rommer da 106 gjester. Vi har alt det fordelt på et par og 30 hus. De eldste husene jo 300 år gamle. Vi har historiske rom, lille stua, det autentiske rom fra gammelt da, så du kan komme og bo på her.
2: Hva bakgrunnen for at dere dunker I gang en svær festival her da?
4: Det for at vi liker å tilby gjestene våre, både lokalt og tilreisende, altså et magisk øyeblikk, det jo det vi egentlig, visjonen vår ute. Og det det vi prøver å gjøre I alt vi leverer da.
2: Ja. Funker det, eller?
4: Det funker.
2: Ser det fett ut nå?
4: Ja, det gjør det.
2: Vi skal snart ut på en omvisning, for det liksom ikke bare flygans ryggvirvler av hest og hjort som her ute. Det ja, jeg skal ikke si mer outrerte ting, men det I samme leia både her og der. Så vi skal få en full gjennomgang etter hvert.
1: Vi gleder oss veldig til å få være med på omvisning og kom ikke her og si at god ettermiddag Møre og Romsdal ikke kan levere nye sjekketriks på en fredags ettermiddag.

0: Det er Trond Jensen som vil hente stjerner. Her i god ettermiddag, Møre og Romsdal, der vi tar med oss lokale nyheter.
1: Og først i din oversikt, skal vi høre at en mann i 50-årene fra Sunnmøre i Sunnmøre tingrett er dømt til fengsel i 2 år og 7 måneder for overgrep mot et barn under 14 år. Mannen var på besøk hos familien da overgrepet skjedde. Han nekta straffskyld og hevde han var beruset og la seg i feil seng ved et uheld. Retten trodde ikke på mannen og lagt avgjørende vekt på barnets forklaring, vitne og DNA-bevis i saken. Mannen også betalte 320 000 kroner i erstatning.
0: Over 1100 ansatte i private barnehager kan gå ut i streik i neste uke. Partene møtes til mekling, men blir de ikke enige, rammes nærmere 80 barnehager i 12 kommuner, blant annet i Molde. Arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund frykter at en streik vil ramme barn og foreldre hardt, og sier de går til meklinger innstilt på å gjøre en reell innsats for å finne en løsning.
1: Og 20 ansatte i Ålesund går en usikker fremtid i møte etter at byggefirmaet Lærstad Bygg er slått konkurs. Det viser en kjennelse fra Sunnmøre tingrett. Styret i selskapet har opplyst at det har gjeld på rundt 3,7 millioner kroner, men verdier for bare 700 000. Bedriften er likevel fortsatt i drift mens retten behandler konkursboet.
0: Når det kommer til været, så har vi hatt en fin dag i går, men resten av dagen i dag, hvordan blir den, Aslaug Skålevik Valved?
2: Ja, nå er det en front som har begynt å komme inn. Han er godt i gang allerede. Og det betyr at alle i løpet av ettermiddagen og kvelden vil få litt nedbør. Så den fronten, den kommer inn vestfra, og så går han østover utover ettermiddagen og kvelden. Så utover kvelden så er det ventet at det skal bli lettere vær for alle, da, men først i vest. Og vindmessig så er det en sånn sørvest opp i en frisk bris da, på kysten.
0: Så begynner jo helga for alvor. Hvordan ser helgeværet ut for oss?
2: Starter nok så likt i morgen, sånn som i dag. Litt mer sol kanskje først på dagen. Det er litt sånn oppsprekk i skydekket, så forhåpentligvis kommer solen litt grann fram i morgen. Og så er det ventet fremdeles sørvest frisk bris, og så øker vinden da på ettermiddagen til periodevis liten kuling på kysten. Og så starter dagen med oppholdsvær, men fra ettermiddagen av så kan det komme enkelte regnbyger, men det er små mengder det er snakk om.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish.
1: Klokka har blitt nok en få minutter over halv fire på en fredags ettermiddag. Nå vet jeg at veldig mange sitter I bilen på vei hjem til helg. Det jo for så vidt kanskje en aktivitet som utløser helgefølelse I seg selv. Men når du har fått parkert den bilen og fått komme til hjem, hva det da som utløser den beste helgefølelsen har vi spurt om I appen vår I ettermiddag, og så har vi lagt ut fire alternativ.
0: Det frisk luft på tur? Det alternativ 1.
1: Det total avslapping I sofaen uten en eneste plan?
0: Det sosiale lag sammen med venner eller familie?
1: Eller det å lage noe ekstra god mat?
0: Det spørsmålet.
1: La du merke til nå at jeg endte opp med de to alternativa lage ekstra god mat og slappe helt av I sofaen uten å gjøre en skit.
0: du synes det passer til deg selv?
1: Det slik, slett ikke noe dårlig idé det der. Slett
0: slik ikke noe dårlig helgefølelsen idé. Til Anne Arland.
1: Bare gå inn I appen NRK Radio og så kan du stemme. Karianne har vært innom appen og har I tillegg sendt deg melding og så skriver at der har dere oppsummert fint helgefølelsen. Frisk luft, venner, familie, kos I god stol med noe godt å ete. Og nå hører Karianne på lokalen og skriver at det beste radioprogrammet. Vi sier noe takk da. Det var noe voldsomt, men vi sier takk.
0: Oi, oi, oi, så hyggelig. Tusen hjertelig takk og riktig god helg til det og til absolutt alle selvfølgelig.

0: Jeg kjenner at rytmene tar med meg denne her også. Runar Bang med Be So Beautiful.
1: Ja da, Ålesunderen Runar Bang, han har vært å høre jevnt og trutt I radioen din sommeren med en liten god låt der, altså Be So Beautiful. Har du nok en gang, Synnøve, hatt en Norges rekord?
0: Nei.
1: Kunne du tenkt deg hatt en Norges rekord?
0: Ja, det hadde vært litt kult.
1: Hvis du skulle hatt en Norges rekord, hva skulle det vært I dag?
0: Åh, hellandussen. Nei, det må da være noe litt sånn crazy spesielt, så ingen andre har funnet på det da, kanskje.
1: Ok. Jeg gleder meg til å få et forslag en gang snart, men det noen som allerede har fått en idé om å forsøke å sette en Norges rekord I helga. Vi skal til Sunndal ganske snart.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: sånn som meg. Vi hørte Angelo Reira.
1: Vi skal ta turen til Sunndal nå, for Sunndal IL Håndball fyller 35 år, og tro nå ikke at det skal markeres med kaffe og kake alene for dine helga, så skal klubben forsøke å sette en Norges rekord og samtidig samle inn penger til et godt formål. Roger Furu, daglig leder I Sunndal IL Håndball, riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
1: Det var du, vet du. Du, dere skal forsøke å sette en Norges rekord I forbindelse med jubileet. Altså, hva går ditt rekordforsøk ut på?
2: Nei, det så enkelt at vi starter å spille på lørdagen klokka 7 på morgenen, og så spiller vi da håndball kontinuerlig gjennom natta helt fram til klokka 6 på ettermiddagen søndag. Det blir da småpene 35 timer uten stopp, og ja, vi deler opp I mindre økte på 30 minutter, så det da, ja, vi har 18 forskjellige lag da, som fyller opp de halvtimene da.
0: Hvem I huleste kom på den ideen?
2: Det nok kanskje som den skyldige som plaget Sunndal Håndball til å jobbe ræva av seg gjennom helga, men ja, det blir artig når vi ferdig, tror jeg.
1: Ja, du, har du sjekket den gamle rekorden, Roger?
2: Ja, jeg var jo for en år siden så sjekket jeg, da var det noen som har spillet 34 timer I Porsgrunn I 2007, det var nærmere 20 år siden, så det jo på tide at den blir slått da.
1: Hva tror du på en måte det som eller kan bli mest utfordrende med å få det her til å flyte gjennom 35 timer?
2: Altså utfordringen vi så I starten var jo kanskje det å få fylle opp natta da. Det jo ikke så, det ikke så jeg kan si, interessant å kunne spille på natta, men der har vi nå vært så heldig at vi har fått tre jente 13-14 lag fra Sunndal, Leik og Oppdal som stiller opp, og så en guttelag fra Tingvoll, altså dem som tar økta på natt.
1: Dere skal også benytte anledningen her til å samle inn penger til et godt formål, og da det sykehus Klovnene som dere har valgt. Hvorfor ble det akkurat dem?
2: Nei, så vi ønsker jo da at jubileum ikke skal bare handle om oss selv, men også på en måte å kunne bidra til noe positivt for andre, og vi jo, det jo mange barn og unge I klubben vår, og sykehusklovnene gjør jo en ja, fantastisk innsats for barn som har det vanskelig, og må tilbringe tid på sykehus, og da føltes det naturlig at det gikk til dem da, I år.
1: På hva slags måte blir det kroner til sykehusklovnene gjennom ditt rekordforsøk da?
2: Nei, vi har jo da gått ut til å være sponsorer av lokale bedrifter som har gitt, vi har jo allerede fått inn 30-40 tusen, og vi skal da ha loddsalg, vi skal ha kiosksalg, ja, og donasjoner fra privatpersoner, så vi har et hårdt mål om å kanskje få en 100 tusen til slutt da, når vi ferdig på søndag.
0: Og dere har fått fylt opp med dem lagene som skal spille på banen, men publikum da, har dere fått vite at dere har noen der hele de 35 timene?
2: Ja, om det blir fullstoppet på tribuna hele tiden, det tviler jeg på. Det blir vel litt roligere på natt, men vi håper nå I hvert fall at de sunndalingene som har anledning kommer I helga og støtter denne gode saken da.
1: Roger Furu, også 35 år, Sunndal IL Håndball. Hvordan står det til med 35-åringen?
2: Nei, det står bra til, vil jeg si. Vi nå en liten klubb, men vi nå snart. Vi nærmest 150 aktive spillere, og vi har nå da aktivitet fra første klasse og helt opp til et nystartet damelag da, så på jentesiden så det noe, ser det noe bra ut der, kan jo på en måte der har vi jo lag I alle aldre, guttesiden litt mer utfordret, men det nå vel likt over hele linja, så der har vi litt å jobbe med, men det skal vi nå prøve å få til etter hvert da. Og så må jeg jo nevne at vi har kjørt mange flinke frivillige som stiller for klubben, og det jo da et alfa omega for å hele tatt drive en klubb I dag.
0: Da vet alle herved hvor det skal være denne helga. Hvis de ikke hadde noen andre planer, så ta en tur til Sunndal, sitt på tribuna, se på god håndball hele helga. Daglig leder Roger Furu I Sunndal IL, lykke til med Norges rekordforsøket.
2: Tusen hjertelig takk.

0: That's How You Know fra Nico og Vince. Og før det så hørte vi altså om Sunndal IL håndball som skal forsøke å sette Norges rekord I helga med å spille håndball I 35 timer kontinuerlig. Samtidig skal de samle inn penger til sykehusklovnene. Vil du være med på det laget, så anbefaler da Sunndal IL håndball å gå inn på hjemmesidene deres. Så har vi tatt med det også. Lykke til med rekordforsøket. Hvor lenge har du spilt håndball sammenhengende?
1: Nei, det det meste. Bare en kamp I gangen, ja.
0: En kamp I gangen.
1: Så har du gjerne en pause, og så hvis du på kupp da, så skal du spille en kamp kanskje en time eller to etterpå. Men ikke nok I nærheten av 35 timer, nei.
0: Nei, det blir spennende å se om de får til det I helga. Spennende å se hva resultatet blir av vår bittelille undersøkelse I appen også I ettermiddag.
1: Ja, hvilken aktivitet utløser den beste helgefølelsen for det? Det frisk luft på tur? Det total avslapping I sofaen uten noen planer? Det sosiale lag med venner eller familie? Eller det å lage noe ekstra god mat? Det inne I NRK radioappen du kan svare på dette spørsmålet.
0: Straks så blir klokka 16, da skal vi få siste nytt for NRK Nyheter før det Maroon 5.

0: NRK Nyheter klokka 16. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed per nå to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones i fengsel, sier politiadvokat Anders Mørland.
1: Det vi har gjort nå å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått i tidligere dommer. Og hvis vi får medhold i retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette er nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da er det ikke så mye annet vi kan prøve. Da er det neste i vertekassa vår er fengselsstraff.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank i går satt opp styringsrenta til 4,5%. Det melder E24. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK ha en ekstra person i Asia, en i Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
0: NRK har i dag 12 korrespondenter, de 3 nye skal være på plass i løpet av neste år. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Det forventet at Manchester City kommer til å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Photogenic.
1: Superfansen kaller hun for Queen Bee. Dette her var Beyoncé med Texas Hold'em på fredag. Klokka 16.07. Vi synes det veldig koselig at du sammen med oss denne fredagen. Synnøve og Allan heter vi.
2: Og vi holder ut vi fram til klokka blir 17. Håper du blir med oss på ferden dine siste timen med lokalsending i P1 din uka. Og aller først nå så skal jeg ta med en liten melding som vi har fått fra fram, og det gjelder ruta mellom Ålesund og Langevåg, hurtigbåten der. Innstilt grunn av teknisk feil har vi fått beskjed om, og det gjelder da, så vidt jeg kan se nå, avganger fra klokka 16 og fram til og med klokka 17.15, slik det står i øyeblikket teknisk feil, altså på sambandet Ålesund-Langevåg. Og dersom du nå, som ferdes ute i fylket dine fredags ettermiddagen, har tips fra trafikken som andre kan ha nytte av, så må du for all del gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding.
1: Og etter hvert, i denne halvtimen, så skal vi tilbake igjen til vår reporter Vebjørn, som i dag er på Håholmen, for der arrangerer de H-fest for første gang denne helga. Men nå først er radioen Big Bang.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Her og nå, dette var Ingebjørg Bratland.
1: Vi skal tilbake igjen til vår reporter Vebjørn Svensen Espeland nå. Han har dratt ut på det ytterste Holmen, skulle til å si, i ettermiddag til Håholmen, der det arrangeres H-fest for første gang. Og sist vi var innom, så fikk vi et lite løfte om at vi skulle få en aldri så liten omvisning, så da spørste Vebjørn om du klar.
2: Ja da, vi på Håholmen, og her brygger det opp til festival. Men vi har lovet en liten gjennomgang av noen av de mest sentrale kunstinstallasjonene her ute på Holmen. Hvor det vi begynner, festivalsjef Henrik?
3: Jo, nå har dere allerede begynt med Rebirth og fuglene litt lenger ut på øya her nå. Men nå står vi da ved ribbemaneter, som da av hest, storfe, spøkelsesgarn, brudekjole og ullgarn. Og det også Cecilie Hole som også har laget dette her.
2: Ja, for det litt samme leia som disse ryggvirvlene som henger opp. Her noe annet, bare veldig mye større. Det rett og slett, ser ut som maneter, men laget av ribbein av store dyr.
3: Ja, det stemmer. Og ribbemanetene jo da vært en omdiskutert art som har kommet inn i norske farvannene som... Ja, både blitt snakket varmt om og ikke så varmt om. Ja. Men her de absolutt en ganske varme omgivelse og omstendigheter.
2: Her ribbemanet-fans, ja, nettopp. Og så, hvis vi går, nå går vi på en måte rundt fra egentlig poll til poll, da. Små viker på Holmen her, med røde naust rundt. Og her, oi, se her, ja. Fint opplyst. Kjempestor mannens høgd og vel så stor som et menneske, og det
3: Dette her en sjøhest, eller vokteren. Det jo da en kunstinstallasjon som laget av samarbeid av ukrainske og norske studenter på Molde videregående skole.
2: Ja, elever da, til og med når de går på videregående skole.
3: Ja, så absolutt elever. De går siste året, og Terje, læreren deres, Eide, han har jo da tatt på seg oppdraget med å geleide dem og være sørge for at de har levert et godt stykke kunst til festivalet.
2: En stor sjøhest som da laget av sånn hønsnetting, og så det korn og fisk inni som symboliserer mat da, sikkert i Ukraina.
3: Ja, det symboliserer, kornet symboliserer jo Ukraina, og fisken symboliserer Norge da.
2: Ja, nettopp. Ja, Rangøy, du som vokst opp ute på Holmen her, hva gjør det med deg når du ser så masse kunst her ute?
4: Det klart det gjør noe med meg, men samtidig så synes jeg det helt naturlig. Altså, det jo... Det det som har blitt livsprosjektet mitt å få mer kunst og kultur ut hit.
2: Og det det.
4: Ja, og sånn sett så jeg synes det fantastisk det som kunstneren har gjort i landskapet her. Og samtidig så føler jeg at det mye som skjer i området som det her en del av.
2: Og du har jo en rolle her, og du skal ikke bare lese dikt på norsk og estisk som du jo kan, har vi jo hørt at du kan si innvoller på estisk, men du har også med deg...
4: Ja, i kveld det poesipub, og da har jeg med en som kommer helt fra Estland her, som heter Asko Kunnap.
2: Asko Kunnap, og det ingen mindre enn han som har laget det estiske riksvåpnet.
4: Ja, i moderne versjon, ikke det opprinnelige, men han har utformet den som i bruk nå over hele tiden.
2: Poet, kan du snakke litt estisk til oss?
5: Et meiste, norra inge tuleb tulla siia saarestikku. Osloskeimisest ei piisa, ega raamatuist.
2: In English?
5: Well, to understand the soul of Norway... It's not enough to be in Oslo, read the books, you have to come to the archipelago.
2: Jeg må komme seg ut i skjærgården, skal han skjønne Norge. Hvordan resonerer det for deg?
4: Ja, det helt korrekt. Det akkurat slik det.
2: Er det her du finner sjela av Norge?
4: Altså, vi skal ikke gjøre krav på hele Norge, men hvis du så ser den her filmen Havfolket som går her, som har gått sin seiersgang, så ser du jo liksom, det resonerer virkelig, det et Norge langs kysten.
2: Her blir det filmvisning utover kvelden, og her blir det også, hva du skal gjøre her?
6: Jeg heter Kristine, jeg DJ, så jeg skal spille litt gode tunes nå I kveld.
2: Blir det dansing til hvilken artist?
6: Og det blir litt verse.
2: Creedence?
6: Ja, kanskje.
2: Ja, kanskje. Nei, men da de som vil på festival, de får noe strømme hit utover kvelden eller helgen da.
1: Høres veldig bra ut. For første gang altså, H-fest på H-Holmen. Og som dere skjønte, det var reporter Vebjørn Svensen Espeland som hadde tatt båtturen ut dit I ettermiddag sammen med sin mikrofon. Nå skal vi til musikkens verden igjen, og når jeg sier verden så mener jeg Sverige.
0: Ja, sant. Vi skulle kanskje hatt Creedence da, etter dette her, men vi får Bo Kaspers Orkester I stedet for denne her, heter Hun så søt.

0: Just by looking av Hedda. Vi skal ta med oss en bolk med lokale nyheter, vi nå.
1: Ja da, og da skal vi høre at industriarbeidere hos Equinor må finne fram den klassiske matpakka, for 40 kantineansatte har gått ut i streik på Kjellberg-Odden, og konflikten har rammet alle Equinors underlandanlegg i Norge, etter at meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service brøt sammen. Produksjonen går enn så lenge normalt, men selskapet følger situasjonen tett og vurderer fortløpende tiltak dersom streiken blir langvarig.
0: En mann i 50-årene fra Sunnmøre er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i 2 år og 7 måneder for overgrep mot et barn under 14 år. Mannen var på besøk hos familien da overgrepet skjedde. Han nekta straffskyld og hevde at han var beruset og la seg i feil seng ved et uheld. Retten trodde ikke på han og har lagt avgjørende vekt på barnets forklaring, vitne og DNA-bevis. Mannen må også betale 320 000 kroner i erstatning.
1: Og over 1100 ansatte i private barnehager kan gå ut i streik neste uke. Partene møtes til mekling, men blir det ikke enige, så rammes nærmere 80 barnehager i 12 kommuner, blant annet i Molde. Arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund frykter at en streik vil ramme barn og foreldre hardt, og så vil de gå til meklinga innstilt på å gjøre en reell innsats for å finne en løsning. Det var nyhetene i Radio Nå. Husk at du kan oppdatere deg på lokale nyheter gjennom kvelden og helga på NRK.no.
0: Og apropos helga, vi skal høre hvordan været blir da. Aslaug Skålevik Valved har fasiten.
2: Starter nok så likt i morgen, sånn som i dag. Litt mer sol kanskje først på dagen. Det er litt sånn oppsprekk i skydekket, så forhåpentligvis kommer solen litt grann fram i morgen. Og så er det ventet fremdeles sørvest frisk bris, og så øker vinden da på ettermiddagen til periodevis liten kuling på kysten. Og så starter dagen med oppholdsvær, men fra ettermiddagen av så kan det komme enkelte regnbyger, men det er små mengder det er snakk om.
0: Søndagen da?
2: Søndagen er egentlig en fin dag. Det er ventet varmt, skal bli varmt, 18-19 grader på søndag. Og skal det blåse, så vinden vil øke gradvis utover dagen. Han starter på en sørøstlig frisk bris, og så om ettermiddagen blir det liten kuling, særlig i fjellet, og om kvelden stiv kuling. Så hvis man har tenkt seg på fjelltur, så må man være forberedt på at det kommer til å blåse godt utover dagen. Men det er ikke ventet noe særlig nedbør på søndag, så mildt og fint, men en del vind.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: passa alltid med Lionel Richie på en fredag. Say you, say me. I det bingo-trekkemaskinen er godt I gang.
1: Yes, det ukas siste mulighet til å sikre seg en premie her hos oss I god ettermiddag, Mør og Romsdal. Det mobilbingo som dagens oppgave.
0: Det betyr at vi skal trekke tre tall, og alle tre tallene må du ha ja. I ditt mobiltelefonnummer. Hvis vi trekker ut to femtall, ja, da må du ha femtallet to ganger I ditt telefonnummer.
1: Og vi har også et telefonnummer som du skal ringe når du har fått tre tall. Det 7011 5211.
0: Ja, nå må du komme I gang med den trekken.
1: Du spent du nå?
0: Lyden var litt.
1: Lyttelig spent du nå? Første tall ut to. Første tall ut to. Litt av helgefølelsen det altså Skal vi se her 7, neste tall 7 Da har vi 2 og vi har 7 Og da skal vi ha ett tall til Og der kom den siste kula Og det 9
0: 2, 7 og 9 Må du ha I ditt mobiltelefonnummer Hvis du har det Så ringer du Oi, oi, oi, oi, oi Allerede Heisan, du direkte på NRK P1 Hvem har vi med oss?
2: Hei, Britt-Kristin Ongen.
0: Hei, Britt-Kristin.
2: Hei.
0: Har du 2 og 7 og 9 I ditt mobiltelefonnummer?
2: Ja, 41 25 68 79.
0: Ja, veldig bra.
1: Du var rask på labben nå.
2: Ja, rask.
0: du må få en fanfare også, Britt-Kristin. Der vet du. Satan. På en fredag.
1: Hvor I geografien ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Stranda.
1: Du fra Stranda. Hørte jeg nå, bare sånn I forbifarten, at du har hatt bingo før?
2: Ja, tre ganger. Så bruker jeg å sende inn hilsen når det på brystet.
1: Ja, nå gikk det opp et lys for oss. Ja. Men du, hva skyldes innen vinnerflaksen her da?
2: Nei, det vet jeg ikke.
0: Og kjapp, vet du. Tapp og ringen, det det ja. Der som kluet.
1: Men du, det sånn å forstå at det ikke busstur I dag da?
2: Nei, nå I helga ikke busstur.
1: Hva skal få fram den gode helgefølelsen din I helga?
2: Nei, jeg skal til Vestnes på kurs I morgen da.
0: Ok.
2: Så det blir en liten biltur.
0: Ja, det blir en fin biltur over Ørskogfjellet det.
2: Ja.
0: Britt-Kristin, veldig hyggelig å prate med deg nok en gang Gratulerer for tredje gang som vinner
2: ja.
1: Det blir premie I posten, følg med
0: Ha en riktig så fin helg
2: Takk sammen, ha det

0: We Danced med Ice, og mens vi hørte på den like før, hadde du noe på hjertet? Allan, skulle du ha altså, mikrofonen din?
1: Ja, du gjorde det veldig streng på den taletiden, det må jeg si. Nei, det var jo bare det at Britt-Kristin var skikkelig heldig gris altså, som har klart å karre seg gjennom her såpass mange ganger. Men nå skal vi fra konkurransen vår til noe helt annet.
0: Ja, vi skal til Rosa Sløyfe, som en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år, og i Norge så er det Brystkreftforeningen og Kreftforeningen som står bak aksjonen. Du kan kjøpe en fysisk rosa sløyfe og støtte forskningen, og du kan delta i rosa sløyfeløp som arrangeres over hele landet, også her i vårt fylke. Først ut av fylkets løp, det er i morgen i Ørsta. Guro Osborg Kvammen, er dere klare?
2: Ja, jeg håper det.
0: du står bak et ildsjelløp som arrangeres av lokale ildsjeler i Rosa Sløyfe, og en av dem, av disse ildsjelene, er jo du. Hvorfor engasjerer du det?
2: Nei, det var egentlig noe som dukket opp, jeg tror kanskje på Facebook eller et eller annet for 5 år siden, at liksom vi kunne arrangere slike ildsjeløp, og så tenkte jeg, dette har vært litt kult å fått til Ørsta, og fått til. Så jeg tenkte at i og med det er et sånt tabu-tema, eller var i hvert fall det for 5 år siden, å snakke om brystkreft, vi hørte jo nesten ikke om det, til å skape et slik ildsjelløp som gjorde at det ble ikke så tabu lenger. Altså, det kom deltakere på løpet som du så var berørt av situasjonen, liksom. At de takket for at det endelig er noen som tek tak i dette her. Vi kan møte opp og vise liksom, at vi støtter en god sak. Da. Så det var for 5 år siden. Første løpet var jo arrangert for 4 år siden. Fordi vi måtte jo ha litt planleggingstid da. Det er jo ikke bare å hoppe ut i det.
1: Men det har blitt såpass stort engasjement her i Guro, at i fjor så ble du tildelt årets ildsjelpris av Rosa Sløyfe organisasjonen. Hva tenkte du om det?
2: Du, jeg ble ganske overrasket da, for jeg var jo hjemme i mamma-permisjon, og så var det noen på helsehuset da i Ørsta, der som jeg jobbet med MOVA treningssenter, som sa, kan du komme inn om vi må snakke om noe? Og jeg bare sa, ja, det ordnet seg det. Og så hadde da hun jenta min på et halvt år, hun var ikke helt i form, så jeg bare sa, ok, nå må jeg bli hjemme i dag da. Ikke sant? Usminka, i koseklæ, en unge som ikke var helt i form, og så ringer det på døra. Og så tenkte jeg, hvem som kommer nå, liksom, midt på dag, klokka 12? Så går jeg ut og åpner døra, der står ordføreren, og jeg bare, hæ? Hva skjer nå, liksom? Med lokalaviser rett bak. Og kunne da fortelle at jeg har vunnet den ildsjelprisen. Så det første gang jeg har hatt ordføreren på døra, og fått spurt om jeg kunne fått lov å gå til å skifte og sminke meg, og før vi skulle ta bildet. Så ja, det var veldig stort, veldig kjekt. Så det setter jo sine spor da, det har gjort det de siste årene, og folk har kommet nå også og spurt liksom, blir det løp i år? Ja, det blir løp, men vi må komme oss gjennom sommerferien før vi kan kjøre i gang med all planleggingen da. Så veldig, veldig gøy å få den titelen i fjor, og det spørs da om den dukker opp i år igjen, kan du vet? Det var gøy!
0: Og apropos sette sine spor, jeg leste i lokalavisa Mørenytt at det gjør inntrykk på det når løpere kommer og henter startnummeret sitt, og du ser at de ikke har hår.
2: Mm. Og noen av de som gjorde det første året, det var jo Katrine og Bente i Brystkreftforeningen, som nå er mine samarbeidspartnere. Det blir litt sånn, når du står der og skal dele ut disse startnummerene, så går jo litt fort, ikke sant? Det er masse folk, det skal skje litt fort, og så ser du opp, og så står det noen uten hår, og du bare tenker, oi, ja, nå er vi på rett plass. Nå viser det at det er disse vi er dette her for. Og det kan jo være en person som fortsatt kjemper, eller en som nettopp har vunnet kampen, ikke sant? Så det kjenner jeg litt på, og blir fort litt, litt rørt av den situasjonen da, når det dukket opp sånn som Bente og Katrine gjorde. Mm. Og veldig glad for at de nå er med og hjelper meg, for jeg har ikke klart å gjøre dette her alene.
0: Det er veldig viktig arbeid. Vi takker dere for det. Guro Osborg Kvammen, masse lykke til med løpet i morgen. Det är alltså löp i Ørsta i morgon. Flera löp denna helga är i Fosnavåg och på Smøla. Och de andra löpen arrangeras på löpande band, både bygd och by denna hösten. Så check rosasløyfe.no för att finna ditt lokala löp.

0: Kings of Leon, Sex on Fire.
1: Vi tar med oss en trafikkmelding som akkurat har tikket inn. Det fra HM I Ålesund kommune på Europavei 136. Der har en bil kjørt av veien, og vi har fått beskjed om at bilen står utenfor veibanen, men et kjørefelt sperret på HM, altså på Europaveien. Her Ella Lockhart I radioen din.

0: NRK Nyheter klokka 17. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta i saken før i dag.
2: Befinner vedkommende seg i Norge nå?
1: Nei, vedkommende er ikke i Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg i Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede i saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på denne svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten ber retten vurdere om resten av denne straffen bør sones i fengsel fordi han nå har begått nye straffbare forhold. Det norske fotballlandslaget har bare 2 døgn til neste kamp mot Portugal etter gårsdagens seier over Danmark. I dag har spillerne bare trent lett på formiddagen, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5-7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Kampen på søndag kan du høre i NRK Sport, eller se på TV 2 klokka 20.45. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straff ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Takk for nyhetene, og kan man offisielt si at det helg nå?
5: Ja, jeg tror det.
4: De aller fleste av oss iallfall ferdig på jobb og kan ta helgen med god samvittighet, og jeg har tenkt å følge deg inn i den med god musikk og godt selskap.

Da Robert Smith skrev den låten, så syntes at han var så fengende at han måtte ha stjålet noen for andre ubevisst. Så han ringte rundt til en haug med folk og spilte av låten og lurte på om de hadde hørt han før. Og da ingen kjente han igjen, så skjønte han endelig at låten faktisk var hans egen. Og da ble jo en svær hit for The Cure, selv om andre medlemmer I bandet syntes han var alt for poppete for en mørk, dyster goth-gjeng. Friday, I'm in love, fikk du her I helgestart, og det jo faktisk fredag, helgen I gang, og jeg står klar for å holde deg med selskap I tre fine timer fremover. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg har tenkt å gi deg både helt ny musikk og den musikken som du kjenner godt. Etter hvert så blir det også konkurranse, og så tar jeg veldig gjerne imot ønskelåter som kan hjelpe deg med å få den gode helgekjenslen. Kjekt å ha deg her sammen med meg. Fin fin duett fra Marie Tveiten og Inge Bremnes nå. En og hvile øyne på.

er så fin. Dette der fra Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og kvile øyne på. Det ikke veldig mye som skjer I sporten sett med norske øyne denne kvelden, men noe det. Det jo Nations League nå, og jeg synes nå det spennende uansett om Norge spiller eller ikke. I går så møtte vi når Danmark vant 3-2. Det ble kanskje hakket mer spennende enn vi hadde trodd, men det gikk bra til slutt. Og så spilles det et knippe med Nations League-kamper I kveld også. Først begynner klokka 18, og jeg tenkte å holde deg oppdatert på hvordan det går med deg. Og så det også en kamp I Eliteserie-håndball for herrer som også starter 18. Bergsøy møter Elverum. Jeg skal gi deg stillingen der etter hvert som da utvikler seg.

Tanya Grace og hennes store hit Strangers fikk du her I NRK P1 hvor du hører på helgestart og jeg har, må jo si at jeg har en ganske så fin spilleliste I dag, jeg ganske fornøyd med den, jeg tror det skal være fin musikk for noen og en kvar som alle kan like og men så det jo sånn da at jeg veldig åpen for forslag ifra deg om du brenner inne med en god ønskelåt som du kunne ønske deg å høre som gir deg den ekstra gode helgefølelsen så kan du ganske enkelt gå inn I appen NRK Radio søk opp helgestart og så sender du en melding til meg med hva for en låt du ønsker deg og gjerne noen ord om hvorfor og det synes jeg veldig hyggelig og så får jeg det rett inn I inboxen min her og skal du få plass til både en og to ønskelåter nå I løpet av den neste tida Akkurat nå så går vi litt tilbake igjen til litt klassisk boyband-musikk fra Take That. Her Pray.

0: Låten på sommeren I 1993, og det ble en stor suksess, Take That, og deres Pray hørte du her I NRK P1. Hører du den blåsrekord der? Og for ei perle, altså. Det selvaste Quincy Jones fra 1981 med I Know Corrida, en låt som fremdeles får det til å rykke I dansefoten, men ting kanskje ikke helt som en skulle tro med denne låten her. For eksempel titelen. Det ikke en spansk titel, som jeg skal innrømme at jeg alltid har trodd.
1: Dette 80-sonen.
0: Titelen I Know Corrida faktisk hentet rett fra plakaten til en fartsfylt, men ekstremt kontroversiell japansk erotisk kultfilm fra 70-tallet. Den britiske låtskriveren Chas Junkel gikk forbi en kinoplakat. Han syntes ord og klang så stilig, og vips, så var ideen tent. Og når giganten Quincy Jones skulle gjøre sin versjon til albumet The Dude, så hentet han inn et helt vanvittig hemmelig våpen på vokal. Gospelsangeren Charles May, som leverer en vokal så full av energi og soul at det rett og slett gnistrer av det. Dette sporet, det ble ikke bare en gigantisk klubb-hit. Det var her Quincy Jones og supermusikerne hans peilet inn den rå, heite funkelyden som bare ett år senere skulle forandre Vero på Michael Jackson sitt album Thriller. Skru opp volumet. Her Charles May og Quincy Jones, I Know Corrida.

Quincy Jones og Charles May med deres Aino og Corrida hørte du her I NRK P1. Og nå skal du få norsk musikk som riktig nok like så godt kunne vært litt amerikansk disco fra 70-tallet. Her Dagny med Say La Vie.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Tonje var dette her med Lojal i NRK P1. Det er noen artister som påvirker verden rundt seg så masse at når de går bort så fortjener de rett og slett en egen minnedag. Og få har vel vært tydeligere mer fortjent for da enn Dolly Parton som gikk vekk for ikke så veldig lenge siden. Og nå har hun fått sin egen dag. Da skal det handle mer om straks her I Helgestart. Men akkurat nå så skal det få George McRae med låten Rock Your Baby.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: The song and George McRae, Rock Your Baby. Det finnes flere mine dager gjennom året, og nå har også countryartisten Dolly Parton fått en sånn. Artisten døde 25. august I år, 80 år gammel. I den amerikanske delstaten California så ble det nylig vedtatt at hvert år den 25. september så blir det en årlig minnedag for Dolly der. Datoen selvsagt et ordspill på den kjente Parton-sangen 9 to 5. I USA så blir datoen som regel skrevet med måned først og så dagen, så da datoen passende nok 9 to 5. Den norske musikeren og artisten Ingrid Bjørnov har kallet Parton for banebrytende. Tidligere I dag så snakket hun om sitt forhold til Dolly Parton på nabokanalen vår P1+, og Ingrid innrømmer at hun oppdaget Dolly sent.
1: Ja, altså jeg kom ganske sent på banen. Jeg visste jo hvem hun var. Coat of Many Colors, So I Will Always Love You og sånne ting. Men jeg oppdaget vel ikke country på alvor, eller tok det vel ikke på alvor før jeg fylte 50. Så jeg kom da Dolly Parton begynte å henvende seg til popverden og ble det man kaller en crossover-artist. Altså sånn type rundt 1977. Og en helt fantastisk låt som heter Here You Come Again. Det tror jeg var min innfallsvinkel. Så dermed var jeg liksom klar da 9 to 5 kom. Men det var på poppremisser. Hun måtte via popmusikken for å vinne mitt hjerte på det tidspunktet.
0: Ja, det flere grunner til at Ingrid Bjørnov elsker akkurat den sangen.
1: Det er selvfølgelig en fantastisk pianointro. Jeg var jo ganske pianofokusert, og det ennå.
0: Ja.
1: Og så det masse tonarter, den flytter seg rundt. Og, nei, dette synes jeg en strålende låt. Men jeg tror jo liksom, det tok lang tid før jeg skjønte hvilken kapasitet og hva slags eksepsjonell artist og kvinne det der var, altså. Ja, det jo noe med å lage sin egen, hva skal jeg si, som hun sier, altså, det jo så mange sitater, altså det ene kjeften, ja. Derfor jo veldig fornøyd med at det 25. september som 9 to 5, altså det helt I tråd med hennes snert og teft, og hva hun sier, det dyrt, det koster veldig mye å se så billig ut som jeg gjør, altså. Tenk deg det på 60-tallet I Nashville, altså det mest konservative miljøet du kan tenke deg, at hun kom ut av det som en bauta. Nei, legende, lenge før nå.

Dolly Parton for det som hennes offisielle minnedag I California 25. September, altså 9-5, og du fikk låten Here You Come Again. Jeg har bedt om ønskelåter fra dere som hører på. Jeg har fått inn en god del her I inboxen min. Mellom annet så har Siv Katrin sendt meg melding om at her har vi rullet på veggen siden 5:30 I dag tidlig. Kan du spille Helbidis med den fineste jeg vet? Det kjæresten min Anders som sitter ved siden av meg. Fortjener det altså når dere har kjørt bil så lenge. Her har du han. Kos dere videre I bilen.

Hellbillies ønskelåt, kveldens første sådan. Om du har en ønskelåt, ja, så går du inn I appen NRK Radio, så finner du Helgestart, og så sender du meg en melding. Ja, og den fineste jeg vet at låten, det har glemt jeg å si, men da skjønte du, kanskje det jo en av de virkelig store norske låtene da der. Og fredager jo fin låt, fin dag for låter, spesielt for nye låter, for det kommer veldig masse fin musikk ut på fredager. Og I dag har det kommet veldig masse fin norsk, og ganske snart så skal man høre en fra artisten Kløver, som har blitt kjent med her I P1 nå det siste året. Men aller først så skal du høre Metteson og hans utrolig fine låt Water.

Metteson var det der, med Water i NRK P1. Kløver kjent røyst for deg som har hørt på P1 det siste året. Jeg har spilt Bit av meg en stund.

Og nå låten «Selv om du hater meg» sluppet ut I Vera. Dette en låt om å være den som har ødelagt relasjonen, men likevel ikke greie å slippe tanken om at han kan reddes. Luca Kalentix, som han egentlig heter, har jobbet I kulissene hos flere profilerte artister som Undergrunn, Jon Ranes og Musti. Nå han godt på vei inn I spotlighten selv med ærlige og sårbare tekster. Og her den ferskeste altså, «Selv om du hater meg».

Dette var Kløver med helt ny låt Selv om du hater meg, som du hørte her I helgestart. Og nå skal du få Anne-Grethe Preuss og hennes å sitte på trappen.

Gracie Abrams, med I Love You, I'm Sorry, som det heter I NRK P1. Nå det straks nyheter her hos oss, klokken nærmer seg 18. Jeg heter Alexander og skal være med deg I to fine timer til. Frem til nyhetene så skal du få Chris Holsten, bare når det regner.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole I Oslo bør sone en tidligere straff I fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones I fengsel, det sier politiadvokat Anders Møland.
1: Det vi gjort.

0: sugar.
1: Det kunne jo vært en reklame for Barma eller noe sånt denne her, men egentlig så deler denne låten rom med låta som Prince sin Peach og Little Richards sin Tutti Frutti. Altså låta som tilsynelatende handler om frykt, men som egentlig handler om ja, noe annet. Men alt I alt en strålende fin og sommerslig låt fra X One Direction-stjerna Harry Styles. Watermelon Sugar hørte du I NRK P1. Helgestart ruller videre inn mot helga, og om ikke alt for lenge så det konkurransetid, og du gjør høve til å vinne deg en fin og velklingende premie. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg selskapet ditt fram til klokka 20 I kveld. Vestlandsk musikk skal du få nå. Her Frida Amundsen, Hjem igjen.

Fridamens nu kommer fra bygda Vaksdal. Om det ikke du lokalkjent, så det en bygd som ligger omtrent midt mellom Voss og Bergen. Du hørte låten hennes hjem igjen her I NRK P1. Du hører altså på helgestart, og ganske snart så skal vi I gang med noe av det aller kjekkeste jeg vet, nemlig konkurranse. Og som vanlig så vårt svenske dansband klar med en svenskifisert norsk låt, så det bare til å kvessa øyrene, om det heter da. Om ganske få straks skal du få oppgaver. Før den tid så får du klare med Fisher Rise to the Occasion.

Climbing Fisher var det her, and the rise to the occasion. Og den natten her I helgestart I NRK P1 og nå da konkurransetid for det på tide å dra frem fredagsgrabberne Dette vårt fiktive svenske dansband som ved hjelp av kunstig intelligens altså KI framfører norske sanger I svensk dansbanddrakt Din oppgave I å finne ut hva for en norsk låt fredagsgrabberne har svenskifisert I kveld og ja, det ikke så lett å følge melodien så du må følge veldig godt med på teksten

Ja, klarte du høre hva for en norsk og ganske så kjent låt det var, som var blitt både svenskifisert og dansbandifisert. Om du vet hva for en låt det er snakk om, ja, da går du inn i appen NRK Radio og finner Helgestart, og så trykker du på knappen der det står send inn, send, og så sender du riktig svar da og får med navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne vår utrolig fine premie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høytaler som du kan bruke til å høre på akkurat hva du vil. Nå skal vi høre litt grann norsk musikk som ikke er blitt svenskifisert. Her er Trygve Skau og hans våpendrager.

0: meg.
1: Trygve skal øve dette her med våpendrager. Og jeg begynner å frykte at dagens oppgave var litt vanskelig. Jeg har ikke fått veldig mange riktige svar, for å være ærlig. Men det blir selvsagt flere muligheter til å finne ut hva for en norsk låt det er som har blitt svenskifisert av vårt KI-band Fredagsgrabberne. Og nå må du bare spise ørene, for her kommer et hint.

Ja, klarer du å finne ut hva for en kjent norsk låt det er som har blitt svenskifisert? Det er altså teksten du må høre på. Om du vet da, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp Helgestart og send inn svaret der. Få med navn og adresse sånn at du kan være den som stikker av med vår fine fredagspremie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høgtaler som du kan bruke til å høre på både radio og musikk og hva det måtte være.

Dette var Juno, dette med Sabrina Carpenter, som dette I NRK P1. Og vi midt inn I vår helgestart-konkurranse. Og det vanskelig I dag, altså. Det mange som har sendt inn svar, og det noen som har riktig også, altså. Det ikke sånn at alle har bommet, men en god del har bommet. Og jeg tror rett og slett at ja, jeg må ha et hint, jeg, for hva for en låt det som har blitt svenskifisert av vårt KI-band Fredagsgrabberne. Og nå får du høre ordentlig godt

Ja, hva for en kjent norsk låt var det som var blitt svenskifisert? Om du klarte det nå, så sender du svar inn ved å gå inn i appen NRK Radio, søk opp Helge Start og trykk på knappen der det står send inn, så passer du på å få med navn og adresse, sånn at du kan få premien vår tilsendt, som en fin trådløs høgtaler. Nå skal vi høre litt mer musikk, og så skal jeg rett og slett trekke inn vinner jeg. Låten vi skal høre nå, det The Corrs med Runaway.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

greit, du sier du bare følger. Øystein Sunde i kjent stil. Du må ikke komme her, komme her. Hørte du i NRK P1. Og da det endelig på tide å annonsere en vinner I dagens konkurranse her I helgestart. Vi har hørt hvordan fredagsgrabene, vårt digitale, ikke eksisterende KI-band har ja, skal vi si, skamfært. En kjent norsk låt fikk inn ganske mange svar, ikke fullt så mange riktige som det har pleier å være, så denne var kanskje litt vanskeligere enn jeg trodde da jeg satte I gang, men nok har I hvert fall fått riktig til at det skal gå helt fint å trekke en vinner. Og her fasiten.

Yes, låten som de hadde svenskifisert var så tre små kinesere sin hjertemedisin. Og en av de som visste da, og som vinner vår fine høgtaler, helgestarteren, da var Laila Rinde ifra Kalvåg. Gratulerer så mye! Og så blir det nye sjanser til å vinne neste fredag, så det bare til å henge med. Og så må vi jo som alltid da høre låten, fikse opp igjen da litt feller som vårt digitale dansband har gjort med låten. Her tre små kinesere, hjertemedisin. Hjertemedisin.

Ølfrisene, så hans tre små kinesere med deres store hit Hjertemedisin, som også var svaret på dagens konkurranse. Døren på helgestart. Klokka den har blitt ja, snart 6:50 denne fredagskvelden, og nå skal du få The Voice-vinneren Inger Lise Hope med hennes låt Paralyzed.

Julie Bergan med helt ny musikk var dette her på norsk for ja, er det første gang, jeg tror da. Min bydel heter låten og du hørte den her I Helgestad I NRK P1 og så minner jeg om at du hjertelig velkommen til å sende inn en ønskelåt om det en låt som gir deg litt sånn ekstra energi inn mot helga som virkelig roper helge for deg, ja. Da tar du og går inn I appen NRK Radio og sender meg en melding så får jeg deg inn I inboxen min her. Jeg har tenkt å få plass til noen flere ønskelåter før jeg gir meg her I kveld, og jeg holder på en god stund til, altså. Helt frem til klokka 20 skal jeg være ditt selskap. Akkurat nå så skal du få The Darkness, I Believe Anything Called Love.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, det sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta I saken før I dag.
2: Befinner vedkommende seg I Norge nå?
1: Nei, vedkommende ikke I Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg I Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede I saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på den her svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt I etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter I Asker frikjent etter et millionsøksmål, det skriver avisa Budstikka. Rundt 40 tidligere medlemmer gikk til søksmål for å få tilbake pengedonasjoner som skulle gå til nytt menighetsbygg som aldri har blitt bygget. Retten mener at medlemmene hadde rett

0: til å få pengene sine tilbake, men at kravet kom for sent og var foreldet. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert i dag. Funnet er skuffende for mange, det sier lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen.
1: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noen effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
2: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
3: Jeg tror de som har fulgt studien de fortvila nå. Mange IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
2: Det sier Mats Johansson som generalsekretær i Mage-Tarmforbundet.
3: Samtidig så jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden de har brukt i denne studien ikke virket.
0: Reporter her var Eli Bjelland. Og til slutt så tar vi med oss at advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg. Det melder han selv på Facebook. Stang påpeker at det få Oslo-gater å velge mellom, og mener at det beste å døpe om Universitetsgata. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: NRK P1!
5: Ja, takk for det, Emilie. Alexander Wallestad det som bak mikrofonen her i NRK P1 og styrer spakene fram til klokka 20 i kveld. Veldig hyggelig å være her sammen med deg.

0: Bruno Mars en av de absolutte perfektionisterne I musikkbransjen. Når han og produsentteamet The Stereotypes sitter I studio og snekker sammen låter som dette her, så kan de bruke vekesvis bare på å skru til den helt rette trommelyden eller finne den rette snerten I basslinjen. Og alt for at det skal høres ut som en gjemt skatt hentet rett ut fra et støvete vinylarkiv fra 1983. I Just Might hørte du I helgestart I NRK P1. Det kjekt å ha deg her sammen med meg. Mitt navn Alexander Wallestad, og det jeg som på mest mulig komfortabelt vis fører deg inn I helgodi. Spillelisten min den proppfull av gode låter, og nå skal du få en av våre aller dyktigste norske popstjerner, Emma Steinbakken, for alltid type ting.
1: Jeg

Dette var Emma Steinbakken, dette med for alltid type ting. Og du hører altså på helgestart denne fredagen, og jeg heter Alexander, og har ønsket meg at du skal ønske deg låta her hos meg. Det fritt fram for å sende inn ønskelåta, og da gjør det ved å gå inn i appen NRK Radio, finne helgestart, trykke på den knappen der det står send inn, og så kommer det rett inn til meg her. Og en av de som har ønsket seg låt, han heter Peder Andreas, han skriver at Madcon med Don't Worry er en god helgestarter for meg. Jeg på vei til Bremanger i dag, Ulsteinvik i morgen, for å se Karsten Warholm springe og åpne ny stadion. God helg til alle som hører på. God helg til deg også, Peder Andreas. Her har du Madcon og Ray Dalton, Don't Worry.

Ray Dalton med Don't Worry. Fikk du her I NRK P1. Og du Helge, hører på Helgestart, og her hos meg så skal du snart få helt ny musikk fra en av våre aller største artister som opp og til varslet allerede så lite stilskifte. Vi skal høre den nye Frank Kurt Nilsen ganske så snart. Men aller først så skal du få til oss Didn't See It Coming.

Lars. Didn't see it coming. Kurt Nilsen, han jobber med et nytt album som også blir et stilskifte. Når han nå samarbeider med Trondheimsolistene, så beveger lydbildet seg mer innen det orkestrale og filmatiske landskapet. Vi kan vente oss strykarrangement i kombinasjon med historiefortellinger til Nilsen. Nå skal du få en smakebit fra det kommende albumet som ute. Chandelier handler om ensomhet, en kjensle alle opplever for tid til annen, enten en er alene eller omgitt av andre mennesker. Kurt Nilsen han fikk inspirasjon til sången da han satt alene og spiste middag, og der begynte han å betrakte en stor lysekrone. Utgangspunktet ble tanken på alt det lysekrone hadde sett gjennom året på et vis. Her har du Kurt Nilsen med Chandelier.

Kurt Nilsen med helt ny musikk I samarbeid med Trondheim-solistene. Det blir spennende å se hvordan dette prosjektet utvikler seg. Det var I alle fall veldig så velklingende. Nå skal du få Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg kjører meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: deilig norsk soul dette her ifra Sørlandet, Les In Trim med Love and Flowers. Den hørte du her I helgestart I NRK P1. Og nå I kveld så NRK med på et gigantisk europeisk radioshow. Da samles 12 radiostasjoner fra 11 europeiske land for å lage Europe's Biggest Dance Show. Og det kanalen vår MP3 som skal få representere Norge og NRK fra 20 til 20.30 I kveld. Programleder der, da Martin Holmen. God kveld, Martin!
1: God kveld. Du, ja, dette en stor kveld, altså.
0: Ja, da, du må fortelle litt om dette konseptet, for dette hørtes veldig spennende ut.
1: Du, det en ting som vi har vært med på noen år nå I MP3, og det et konsept som handler om at vi hele Norge skal, hele Norge og hele Europa skal sammen danse, så man skal forene seg da, på tvers av dansemusikken. Og så det som du sier da, det 12 stasjoner, 11 land, så det jo ganske mange millioner lyttere som kan høre på det her nå, og det jo akkurat nå I gang. Altså det startet nå klokka 7 I Storbritannia, og klokka 7:30 nå, 19:30, så startet Sverige, og så kommer vi klokka 8 nå om en halvtime.
0: Det, hvordan ble du involvert I dette her I utgangspunktet?
1: Du, det litt sånn, vi ikke så store, altså NRK MP3, vi høres kanskje ganske mange ut, men vi ikke så ganske mange som jobber med det. Så vi litt sånn en liten gjeng, og så får vi forespørsmål om det her, så bare sånn, dette må vi slenge oss med på. Og egentlig bare sånn, så bare sånn, Martin, kan du? Ja, jeg kan. Ok, sleng deg rundt, Martin, bli med på noe, sånn, ja, men jeg programleder på radio, men jeg ikke noen god DJ. Så jeg var sånn, hvem skal vi få med oss da, som DJ til å lage det her? Og så tenkte vi sånn, vi alltid sånn, først vi hadde med oss Kygo, vi hadde med oss Broiler, altså andre, og så tenkte jeg sånn, I år må vi ha med noen som, som har gjort det stort, men som unge, så det gjenspeiler kanalen vår. Og da har vi med oss Oscar med K, med. Så han har laget musikkmiksen, og sammen så har vi da liksom, laget en halvtime da, som skal gå I hele Europa.
0: Så kult! Og så det jo det å lage radio for hele Europa for så mange millioner, det jo litt annerledes enn å gå på luft og her hjemme. Hva tenker du om å være med på det?
1: Nei, det jo en stor forskjell. En ting alle, altså det jo, man mangedobler jo lyttertallene, det jo en ting, men en annen ting at man snakker engelsk, og det jo sånn, det går jo bra, det ikke det, men når du tenker på mange som skal høre på å snakke engelsk, så det sånn, oi, oi, oi. Vi der, ja.
0: Men hva fokuset ditt da, når du skal få hele Europa til dansa?
1: Du, fokuset har vært, både Oscar og mitt sitt fokus har vært da norsk musikk, så norske artister, og det fokuset, og så det jo det å få spede sammen min energi da, oppi det hele, så det blir veldig sånn, du kommer til å høre på, kommer du til å tenke sånn, ja, det her Martin, ja, det MP3, det god stemning, det fredag kveld, det målet vårt da.
0: Og om 28 minutter, da går din porsjon av programmet på lufta, hvordan nervenivået nå?
1: Ja, det liksom, det høy nerve faktisk, så nå holder jeg på å snakke engelsk da, så bare som barakkeren, fordi du vet når du bytter fra norsk til engelsk, det ikke så lett, så nå har jeg holdt på nå I flere timer å snakke engelsk, og nå jeg føler meg godt forberedt altså.
0: Ja, nå hjernen skrudd om.
1: Ja, litt, men samtidig nå går jeg tilbake til norsk, kan jeg snakke med deg.
0: Ja, skal vi ikke gjøre dette på engelsk med
1: det? Ja, we should. Yes.
0: Det bare en ting å si til deg, og det good luck, så jeg taler på engelsk.
1: Ja, da sier jeg thank you, sier jeg da.
0: Yes. Takk for praten, Martin.
1: Lige måte, ha en fin kveld videre.
0: Takk for det.

Han nok å regne som verdens største, I alle fall mannlige popartist, The Weeknd fra Canada, In Your Eyes, fikk du her I NRK P1. Snart så skal vi høre at en av våre mest folkekjære artister klar for å gi ut sitt aller første live-album. Hvorfor Maria Mena velger å gjøre det akkurat nå, da skal vi høre snart rett etter vi har hørt på Sinevo og hennes heldige.

0: Dette var Synnevo, dette med hennes nylige låt Heldig. Maria Mena kom I dag med nytt album med gamle låter. Ja, det litt mer sexy enn det høres ut som, men dette nemlig det første live-albumet hun gir ut. Det heter Perspective Best of the Live Sessions from Oslo Concert House, og titelen avslører et litt spesielt premiss for skiva. På vanlig vis vil ei samleplata summere opp karrieren til artisten, mens dette plata om hvordan sångarna har forandret seg for Maria selv etter hvert som året har gått. Som hun selv har sagt, sångarna de samme, men ordet betyr noe annet. Maria Mena har også tidligere prøvd å spille en liveplata uten å være nøyd. Nå har hun større vokaltrygghet.
1: Jeg gir ut et livealbum fordi jeg føler meg klar til å dele et livealbum sånn helt vokalmessig. Så har jeg på en måte, jeg tror den Letterman-greia har sittet så lenge I meg at jeg har vært så redd for å ta opp min egen stemme live for at det ikke bra nok. Det har nok vært bra nok lenge, men det var først nå jeg følte meg selvsikker nok til å virkelig spille det inn og dele det. Dessuten så det sånn at det såpass mange av mine låter som jeg hører så annerledes ut på originalklippene, at det var på tide å lage nye versjoner av de, rett og slett for publikum sin del, at når de kommer fra en konsert hos oss og tror at det det de skal høre når de setter på plata, så det jo en 15 år gammel Maria Mena de får høre. Så nå har de versjoner som mer representativ overfor hvor vi nå I livet og min vokal.
0: Og de 21 sporene på plata hentet fra 4 utsolgte konserter I Lillesal I Oslo konserthus I februar I år. Maria fylte også 40 tidligere I år og feirer I tillegg et kvart århundre som artist. Fra den nye liveplata så har vi hentet fram låten All This Time.
2: Thank you so much for coming. Thank you so much for being a part of my life. This is All This Time. Thank you.

Sondre Justad Fontena på Jungstorget her I Helgestart I NRK P1, og jeg har fått plass til ganske mange ønskelåter nå I kveld. Jeg rekker en til, altså, før jeg gir meg I kveld, og den kommer fra Hilde, som ønsker seg Ray, Where is my husband? Fin sang å høre på mens jeg står på kjøkkenet. God fredag, skriver Hilde. God fredag til deg også. Her Ray.

Ja, hun er så rå til å synge Ray, Where is my husband, hørte du i NRK P1. Og nå får du Ingrid Vårvik med Bare en mann.

Dette var Ingrid Vavik med Bare en mann I NRK P1. Klokka den kryper mot 20. Ganske snart så skal du få nyheter her hos oss. Og så det min gode kollega Martha Våge som tar og holder deg med selskapet videre ute ved I kvelden. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg takker så mye for følge denne fredagskvelden. Det alltid stor glede å få lov til å være her med deg I helgestart. Fram til

0: er NRK Nyheter, klokken 20. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd, det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
1: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
2: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
3: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørom.
4: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder I saken. Blant beskyldningene at klubben

0: inngikk ulovlige sponsoravtaler. Lovbrudene skal ha skjedd mellom 2009 og 2018. Straffen enda ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer på nrk.no. Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en ny sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje I VM-fellestarten for U23-ryttere I Kanada I dag. 21-åringen kom I mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry og tapte for spanske Hector Alvarez I spurten om sølvet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK
1: P1 Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste par timene her på P1. Altså, jeg leter frem så mye god musikk som vi skal høre på I dag, og den aller første låta, da må vi tilbake til 1990.

Ja, det var svenske Emilia med låta Big Big World. Den kom altså ut I 1998, og herlighet hvor den kom ut. Den havnet på første plass I mange land I Norge, inkludert. Skikkelig hitlåt. Tilbake til enklere tider, kanskje låten var litt enklere, og en modulering var alltid en god idé. Ja, det synes jeg fortsatt altså. Vi skal videre til en låt som kom ut tidligere I år, med skuffende lite modulering, men den bra likevel. Det her Violet Road og A Piece of Paradise.

Ja, det var Leon Frick med Like Bak her I NRK P1 denne fredagskvelden. Det der var en litt sånn fredagskveld-låt, synes jeg. Det kjennes ut som du liksom setter jeg I kjellarstovet, la med vennene dine, og ralla litt rundt. Det var litt den følelsen jeg gikk for akkurat her og nå. Hvis du synes at det var kjekt å være med på, så hurra for det. Hvis ikke, så skal du få et litt, en litt annen variant nå. Litt roligere, det kan jo også være en fredagskveld, når du skal legge av deg hele veka som vår, ikke sant? Klar for helga og lade opp igjen. Det her Jason Mraz med I Won't Give Up.

Jason Mraz med I Won't Give Up. Altså den låta her, det den andre litt sånn superhitten hans. Den første var jo I'm Yours, du husker den der ukulele låta. Og Jason hadde sagt i et intervju at etter I'm Yours-suksessen, altså den lå jo på topplistene kjempelenge, og han tjente masse, masse penger på den, så var han egentlig så opptatt av å lage en ny hit. Han var mest opptatt av å bruke den her kjendisstatusen sin til å prøve å gjøre noe godt i været. Så han reiste rundt i hele verden, han var på Antarktis, i lag med Al Gore og snakket om klimaendring. Han var ryddet opp etter noe oljesøl i Meksiko, han reiste til Ghana og hjelpte til med et prosjekt der. Altså han bare virkelig for rundt og gjorde det han kunne for å gjøre været litt bedre. Og så ut av det så kom denne låta plutselig likevel, uten at han helt prøvde på det kanskje, og så ble jo det også en kjempehit. To fluer i en smekk der, altså fra Jason Mraz, det kan du være glad for, som får kose oss med musikken. Dette Hedda og Just By Looking.

0: love når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar var det som sång Elsker deg her I NRK P1. Nå skal vi til Kanada. Ja, vi må jo ta turen dit innimellom. Det mange som interessert I Kanada om dagen. En som deg har by på Cameron Whitcomb, som altså var med på American Idol. Men I fjor så kom debutplata, og på den plata så låta Medusa. Den var en skikkelig hit, og den har vi spilt mye her I P1. Den skikkelig kul. Den handler jo om noe som på ingen måte kult. Altså, den handler om både om å slutte å prøve å ruse seg. Altså, den handler om avhengighet, å prøve å komme seg ut av det. I tillegg til å gå gjennom et heftig samlivsbrudd. Ja, stort verre enn det blir det ikke. Men musikken, den blir bra. Dette Medusa.

På en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen. Og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen var det som fikk være først ut når jeg skal spille tre på rad med norsk på norsk. Og det litt deilig å begynne med en sånn vise, det jo en skikkelig vise låt, fordi det da det norske språket virkelig kommer til sin rett, synes jeg. Altså du virkelig får høre teksten. Og det her var også det Maria Haukås Mittet tenkte da hun skulle begynne å synge på norsk, og hun sunger mye på engelsk. I 2014 så ga hun ut en plate den her var med på, der hun tolka forskjellige norske vise låter. Skikkelig fint det. Ok, hun jo fra Senja. Vi skal bevege oss litt nedover kysten til vi kommer til Nordmøre. Ja, det det fylket jeg kommer fra, men det ganske langt fra Sund til Nordmøre. Vi skal i alle fall høre Øyvind Veiseth sin regnbue.

Marvin Gaye på en fredagskveld. Det blir ikke så snart en helgefølelse enn det, nei. Altså, den låta her, Sexual Healing, den kom I 1982. Da hadde Marvin Gaye flyktet nesten fra USA, fordi han ikke hadde lyst til å betale skatt. Og det ville jo myndighetene at han skulle det, naturlig nok. Han ville heller ikke betale ekskonene sine, altså mye greier han ikke hadde lyst til å betale. Og så har han blitt uvenner med plateselskapet sitt Motown, så da flyttet han til Europa. Og så ga han altså ut den her på et nytt plateselskap, som da var den første sånn ordentlige singelen etter han gikk fra Motown. Og han, altså Marvin Gaye høyres jo Motown ut, alle sammen skjønner jo at han kommer derfra. Men den låta her, så beviste han at han klarte å stå på egne bein til de grader. Det ble en kjempehit, og den sitter fortsatt altså. Ja, det synes jeg virkelig. Det her Christian Christensen, og litt lengre.

Christian Christensen, eller Harstad-gutten også, som var med I The Voice, var det I 2013. Den låta her litt lengre kom I 2019. En annen fyr som vi spiller mye her på PN, som fordi han gjør god musikk kan også, men som også på en måte startet I et sånn reality-program, Benson Boone. Han var med I American Idol I 2021, og han kom videre og alt, men han slutta midt I, fordi han synes, det her programmet, det ikke for meg. Slutta, ga ut debutsingelen sin, og godt var nå det, for det ble en megahit. Låta Ghost Town gikk rett til første plass her I Norge, og flere andre plasser I verden også, og det skjønner vi jo godt. Den jo helt nydelig. You fill me up to your empty

Det Taylor Swift vi hører her med The Face of Ophelia, og hun får være nest siste ut før det blir litt av nyhetsoppdatering her I NRK P1. Og så jeg som heter Martha Våge tilbake med mer musikk etter det, altså, så bare slapp av. You saved my heart from the fate of Ophelia. Men frem til nyhetene skal du også få med deg den her norske klassikeren. Dette Madrugada og Anne Brun med Lift Me.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Men pasientene får ikke tilgang fordi medisinen lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet kritisk til at blant andre Irene Mjelle ikke får tilgang.
1: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
2: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til været.
1: Jeg har livsglede og livslyst.
2: Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
3: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
2: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
4: Vedtaket i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi i gang med.
0: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal. En jury i New Mexico har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemmingen rundt brexit. Pavelleo ble varmt mottatt av president Macron da han i dag kom til Frankrike på et 4 dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemene ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg i den siste tiden, det sier korrespondent Anders Børingbo.
5: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pavelleo her, men det Pavelleo i hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni, og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje i VM-fellestarten for U23-ryttere i Kanada i dag. 21-åringen kom i mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på.

When I'm Alone med amerikanske Lisser. Den kom ut I 2010, og jeg, altså den var jo en monsterhit her hjemme, og jeg trodde den var en like stor hit I resten av verden, men jeg tror faktisk det her en helt norsk ting. Nordmenn elsker Lissi. Mange gode grunner til det, og så det jo en utrolig kul låt. Ok, det her en låt av en litt nyere merke. Det selvfølgelig Zimmermann og Riper I lakken.

Eiler som synger Du og Stil her I NRK P1. Hun var med I samme Grand Prix med den låten her I 2023, og efter det så har vi altså spilt den her, og den så kul! Ok, vi skal tilbake til 1985, og det britiske bandet Marillion, og der aller, aller største hit, Kaylee. Og Kaylee, det handler jo selvfølgelig om en dame, men det ikke et så veldig kjent britisk damenavn, eller det var ikke det, før 1985. Men nå det ganske mange som heter det, borti de britiske øyene der. Så det kan jeg takke Marillion for.

Med deg som sånn kegelig her I NRK P1 Der vi skal videre til en låt som høyres ut som den kommer fra sånn 60-70-tallet Men den fra 2026 Dette Rakel og La meg gå

Inga Molle Songe, la meg leve her I PN, og vi skal bevege oss fra Skjervøy Troms, der Ingeborg Molund, som hun egentlig heter, fra, og bitt litt sørover langs kysten der, til vi kommer til Bjarkøya, og der finner vi artisten Ruben, som gitt ut denne nydelige låta I 2025, Milk and Honey.

0: Jeg synes den låten her så kul. Det Ruben med Milk and Honey. Den handler om å møte en gammel flamme på byen, og så bare være litt sånn, kanskje vi skulle prøve litt til da. Det en dårlig idé, men kanskje det verdt det. Helt nydelig, synes jeg i alle fall. Det vi skal fortsette litt med å høre deilig ny norsk musikk. Der Tuva Grandal fra 2026 med At du blir.
1: Det ikke din feil denne gangen.

Vi skal videre til en, ja, den norsk-sveitsiske Deborah Scarlett. Johanna Deborah Bussinger, som hun heter, egentlig hun var med, hun representerte Norge I Eurovision I 2015 med låta A Monster Like Me. Vi skal høre den som kom ut året etterpå. Det her To Figure.

Det er Bruce Scarlett som synger To Figure her I NRK P1 og fikk være nest siste ut før jeg som heter Martha Våge skal pakke sammen sakene mine og takke for meg men jeg håper du får en alldeles strålende fredagskveld her på NRK P1 Vi skal avslutte med litt Aha, Hunting High and Low

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. En av verdens største fotballstjerner, Cristiano Ronaldo, landet på Gardermoen I kveld. Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonalligan på søndag. David Velde og faren kjørte I 10 timer fra Haugesund for å få et glimt av Ronaldo, og det var det verdt.
1: Ja, hvordan gikk det? Ble det signaturen til Ronaldo?
2: Ja, det ble det. Og Rafael Leao.
1: Hvor happy du nå?
2: Jeg så glad.
1: Hvordan synes du det var å møte Ronaldo og de andre?
2: Det kanskje det beste som har skjedd med noensinne, jeg kan ikke tro det.
0: Intervjuer her var Jarle Fredagsvik. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd. Det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gran.
3: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
4: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
5: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 vepnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørholm.
6: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre krusskatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på krusturene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: Da du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. En ny nyhetsoppdatering får du om en liten time her I NRK P1.

Han og kona Peggy har vært på en fest hvor vertskapet konsekvent kalt dem for Al og Betty. Musikkvideoen også et smykke I seg selv. Simon har fått med seg komiker og skuespiller Chevy Chase I videoen, og sistnevnte mime med entusiasme og munterhet til sangen, mens Simon han hadde et uttrykk I ansiktet som om han kjedet seg. Håper du kjeder deg denne fredagskvelden. William Frey og Sande skal være ditt selskap her I NRK P1 fram mot midnatt. Håper du har funnet roen og klar for et par timer med litt brans fra meg, men heldigvis mest herlig P1-musikk. Emily Hallow neste fra meg. Dette neste.

helt tilbake til 1974 og Charles Aznavour. Den ble skrevet sammen med Herbert Kretzmer som kjenningsmelodi til den britiske tv-serien Seven Faces of Woman. Aznavour han spilte inn også på flere språk, men 25 år senere så fikk låta nytt liv da Elvis Costello sang den I Notting Hill. Og her var det altså ikke snakk om noe tyveri, men det skal vi få nå. Du får Vassingen Taus og hennes tyven.

kjent som nå ferdig med comeback-konsertene sine. Og etter sigende så det slutt igjen for svenskene, men slutt I musikkbransjen jo et ganske fleksibelt begrep. Kent hverken det første eller siste bandet som har tatt farvel frem til neste gang de sier hei. Tromsøartisten Sassinia derimot, hun nok neppe ferdig med det første, for hun sier mer

Wet Wet Wet med Love Is All Around, det låta som fikk hele 90-tallet til å sitte og snufse litt foran fire briller på en gravferd, og som ble gjenfødt I Love Actually noen år senere. Men mens bandet telt listeplasseringen, så satte mannen som skrev låta Reg Presley fra The Troggs og tenkte på kornsykla. For mens andre rockestjerner brukte millioner på raske biler og villa på Ibiza, så brukte Reg Presley utbetalingen sin på UFO-konferanser, alkemi og jakten på mystiske mønstre I åkerne I Sør-England. Han laget til og med sitt eget lokale tv-show om fenomenet, og ifølge han hadde han sett 14 UFO, så Wild Thing fikk plutselig en helt ny betydning. Så neste gang du hører Love Is All Around, husk at låta ikke bare finansiert kjærlighet på film, den finansiert også en manns helt seriøse jakt på romvesenet.

Elton John og hans Nikita, som kom I 1985 da den kalde krigen fortsatt var høyst levende, og Elton og Bernie Taupin, de brukte skille mellom øst og vest som bakteppe for historien om en umulig forelskelse I en grensevakt ved Berlinmuren. Og selv om navnet kanskje får noen til å tenke på sovjetlederen Nikita Khrusjtsjov, så det ingenting som tyder på at låta handler om han. Hvem Åge Aleksandersen hadde I tankene da han skrev Alkemisten, jeg litt mer usikker på. Kanskje hadde han nettopp lest Paulo Coelhos roman fra 1998. Uansett, her får du en sammen med

Nydelig samarbeid mellom Lina Haug og Herman Lie på La meg finne. Og de to studerer til daglig rytmisk musikk I Kristiansand og fant hverandre etter at de tilfeldigvis ble satt sammen I en prosjektgruppe på skolen. Og etter en time så var denne låta ferdig skrevet. Det var to av tre I era av norsk musikk på norsk. Siste skudd på det norske treet kommer fra Eva Vel Skram. Dette La meg være.

Amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1. Amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1, hvor vi hopper elegant videre til Victoria Nadine og hennes Real to Me. It's good.

Noen møter I musikkhistorien bare klaffer mer enn andre. Dagen før Tina Turner skulle spille konsert I Vancouver, fikk Bryan Adams beskjed om at hun hadde lyst til å møte den. Han dro backstage, og Tina fortalte at hun elsket It's Only Love. Og dagen etter så sto hun I studio og spilte inn sin del. Adams har senere beskrevet opplevelsen som om en tornado hadde blåst gjennom studio, og da Tina gikk, sto teknikeren nærmest målløs igjen. Adams måtte bare spørre, dere fikk vel det her på tape? Og det gjorde de heldigvis. Du fikk It's Only Love her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker 3 minutter fra danske Lucas Graham før den tiden.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Pavelléo ble varmt mottatt av president Macron da han I dag kom til Frankrike på et 4-dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemer ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg I den siste tiden. Det forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pavelléo her, men det Pavelléo I hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg I andre saker. Han har gått ut imot krigen I Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Dette veldig alvorlig for internasjonalt fotball, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo en økonomisk doping, det ser ut til å bli den største I særklasse, største skandalen I engelsk fotballhistorie. Det kan ende med degradering, det kan ende med poengstraff som gjør at de blir flyttet nedover. De kan få bøter som ikke vil bety noe. Det som sikkert at de andre klubbene forventer at det blir så alvorlig at det virkelig svir, fordi den følelsen av at det har vært juksa så lenge, det må få konsekvenser.
0: Et nytt og veldig effektivt vektreduserende legemiddel har hatt en kraftig økning I beslaglegging hos tolletaten. Tolletaten har gjort 273 beslag av legemiddelet så langt I år, det skriver TV2. Legemiddelet ulovlig I hele verden, og ifølge NHI det kraftigste vektreduserende middelet til nå. Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg, det skriver han på Facebook. Stang påpeker at mange kongelige allerede har gater oppkalt etter seg, og at kong Harald burde få en gate I nærheten av sin far og bestefar. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Du finner hele nyhetsbildet som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til en real partystarter av en helgalåt. Det her Petra Marklund og hennes Hendene mot

Hvis det litt tamt på dansegulvet på festen eller I bryllupet, så det bare å sette på Petra Marklund og hennes Hendene mot himlen. Den låta har nærmest dansegaranti, til og med den minst danseglade onkelen kommer garantert å hive seg ut på når den her dras I gang. For meg så det her rett og slett en perfekt fredagslåt. Det fikk du her I NRK P1, hvor jeg, William, skal være ditt muntlige selskap frem mot midnatt. Snart får du musikk fra både Muse, Bendik og Mark Kuhn. Men først nå, fra vår egen nasjonalskal, Odd Nordstoga, en sang som finst.

Da Muse vant en pris for låta Uprising I 2010, så takka Matt Bellamy, produsent John Leckie for å ha lært dem hvordan man produserer musikk, og Rick Rubin for å ha lært dem hvordan man ikke gjør det. Litt småfrekt fra Muse, men det var sikkert på sin plass fra Bellamy og resten av gjengen. Uansett, du fikk Uprising her I NRK P1. Hjemme igjen nå og til Bendik og hennes alle tårer uten grunn.

Mark Coon med Walking in Memphis, en låt som faktisk ble til ganske så tilfeldig, for Mark han dro rett og slett til Memphis for å få orden på en skrivesperre og endte opp med sitt livs gjennombrudd. Så enkelt, men også så vanskelig.

Mäktige Ordinary fra Norgesvenn Alex Warren som I fjor spilte inn en musikkvideo I nydelige Nordangsdalen på Sunnmøre. Et prosjekt som skapt enorm oppmerksomhet med 3,5 millioner visninger på YouTube og millioner av følgere på Instagram. Og hvis du ikke har kjørt gjennom Nordangsdalen og glad I stupbratte fjellsida I en nesten klaustrofobisk dal, så anbefaler jeg virkelig en tur dit. Kanskje ikke I høst, men til våren eller sommeren. Og fra Nordangsdalen skal vi til Nordigarden, som

0: back.
1: Please don't say you love me, signert Gabriella Applin. Håper du har en fin fredagskveld med meg her I NRK P1. Og kanskje du så heldig at du har bursdag I dag og deler datoen med din her Herman.

Line Dybdahl med Morgongut her I NRK P1 En låt inspirert av tida etter at sønnen hennes Reiel kom til verden Og den handler rett og slett om å stoppe litt opp og sette pris på det fine mens det skjer Og til våren kommer det mer fra Dybdahl Da kommer det et album med naturen, havet og kystlivet som rød

en fin liten notis om Sister Sisters hit I Don't Feel Like Dancing er at Elton John var med på å skrive denne låta og han spiller til og med piano på innspillingen. Og denne uka for 20 år siden så toppet den faktisk VG-lista for andre uke på rad. Det var nesten alt jeg rakk før midnatt. William Freåsande takker for følge denne fredagskvelden som I ferd med å bli til lørdag. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Men før jeg pakker sakene så tar vi med oss en siste helgestarter av en låt, nemlig Madcons Glow som fikk hele Europa til å danse I 2010. Og med det så sier jeg fortsatt riktig god helg.

0: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden.
1: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene I norsk historie. Ingen noensinne dømt I saken. I dag ble en ny person siktet.
2: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet på drap eller medvirkning til drap.
0: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlobakke og reporter er Sverre Holm Nilsen. Det meldes om harde kamper flere steder I Etiopia fredag, og telefonnettet I Tigray har brutt sammen. Det skaper stor frykt for en ny borgerkrig. Ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep I Afar-regionen. Over 600 000 mennesker mistet livet den forrige borgerkrigen I landet fra 2020 til 2022, skriver NTB. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen I kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonsligaen på søndag, og Ronaldo tok seg tid til fansen etter landing.
3: Ronaldo! Ronaldo!
4: Et idrettsikon har landet I Norge. Cristiano Ronaldo, en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, ble møtt av fans på Gardermoen. Og 41-åringen tok seg tid til å signere autografer. Så kjørte bussen inn mot hovedstaden. Søndag møter Ronaldo og Co. Norge på Ullevål stadion I Nasjonsligaen.
0: Det sa reporter Jørn Lien. En jury I New Mexico I USA konkluderte med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica I 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget I 2016 og I folkeavstemningen rundt Brexit. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra det hvite hus. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det er Jo Nesbø som synger om håp her i natt. Radioen, og før det var det rockeren i Backman Turner Overdrive som satt oss i gang. Og det passet jo bra, det en lørdag med litt gammel 70-talls rock. Men det kommer nyere musikk allerede nå. Her Sugar Babes. Nils Åge Romstad på plass i studio, og velkommen inn.

A Piece of Paradise sing Violet Road och Hole in the Head sing Sugar Babes. Ja då. Mange var nok litt småforelsket I bursdagsbarnet jeg tenker på akkurat nå, og da snakker jeg sånn sent 70-tall og utover 80-tallet, da hun virkelig slo igjennom I en film der det var ungdommelig forelskelse og mye gris I håret, for å si det slik. Ja, da mer om damen etter Oscar A.

Oh, Sandy, ja. Dette var John Travolta I Grease. Og Sandy, det var jo Olivia Newton-John. Den litt tilkneppede, men vakre jenta som han var så forelsket I. Men som liksom ikke var rå nok for de kule kompisene hans. Men det ordnet seg jo, og det var nok mange som la merke til den flotte dama med den vakre sangstemmen. For filmtilbudene sto jo I kø for Olivia etter suksessen med Grease. Men å gjenta suksessen, det greide hun vel ikke. For eksempel gikk vel filmen Xanadu ikke så veldig godt, selv om filmmelodien ble en liten slager. Dessverre så gikk jo Olivia bort I 2022. Men vi markerer fødselsdagen hennes likevel her I Nattradion og tar fram en av de fineste fra Grease da. Her Sandy, altså Olivia Newton-John, svært så forelsket.

Fra musikalfilmen Grease, Olivia Newton-John sang Hopelessly Devoted to You, og den kom fordi hun ble født på dagens dato i 1948.

0: Martika er det som synger om Toy Soldiers, mens Zezi Nando sang om Rosa Sky.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
7: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
8: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
9: Hver dag.
8: Nei!
7: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
8: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
7: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
8: Nå! Holder det!
6: Hør Lindmo og Co. I appen NRK Radio.

Og etter å ha hørt både Aurora og tre små kinesere her I nattradion, vi ble klare for nattnøtta. Og om det egentlig passer for dagens artist å sitte I nøtta, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke hun ville ha greid å holde munnen så veldig lenge, så der får vi komme I gang. Her kommer fire korte klipp, og jeg lurer på hvem det som synger.

Ja, kanskje ikke den verste nøtta å knekke dette. Hvem var det? Og har du fått et lite jernteppe, så lover jeg å hjelpe deg med fasitt om litt.

Velkommen til Vi danser sammen med Sophie Ellis Baxter, så har du kanskje fundert over hvem som sitter I nattenøtta. Du skal få oppgaven en gang til nå. En kvinnelig artist, såpass kan jeg jo røpe da, men nå det opp til deg å finne ut hvem det

NRK Nyheter klokken ett. USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for Trump. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne lenge har krevet.

0: styrdom, men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høst.
1: En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen I kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonsligan på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
2: Dette verdens mest fulgte person på Instagram. Han 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo en vandrende verdensrekord. Det ingen som skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det ingen som spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste I verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte I Real Madrid skårer han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang I historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk, ifølge Zelensky. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

var hjerteknuseren til Kaisers Orkestra som satt I gang nattradioen igjen etter nyheten den lørdags natta. Vi har en liten time igjen da. Nils Hågen Onstad I studio og skal holde rede på musikk og andre saker. Og det Just

Frida Amundsen er dette hjem igjen, og før det var det Starship her I Nattradion. Og jeg nevnte jo en musikalsk gentleman som kan feire bursdag I dag, og jeg tenker på Bryan Ferry. Rockeren som ja, stiller I de stiligste dresser og alltid nyfrisert. Og jo en legende siden han startet I Roxy Music på 70-tallet. Og ja, han jo stadig på farten som soloartist da. Opplevde han både på Norwich Wood og Bergenfest for noen år siden. Stadig en cool og flott entertainer. Og 81 år altså tallet I dag. Og nylig var han I studio sammen med Nile Rodgers. Det blir spennende å høre hva det som kom ut av det. I år det akkurat 50 år siden Ferry slapp soloplata si Let's Stick Together, så da passer det jo å hylle Bryan Ferry på bursdagen med titelsangen derfra.

Ja, det akkurat 50 år siden denne låta slapp løs Let's Stick Together, titelsangen på Brian Ferrys album som kom I 1976. Og den kom her I nattradion fordi Ferry feirer bursdag

0: Adrian Jørgensen var dette Baby It's Time sang han også før det. Glass Animals heter gjengen som sang Heat Waves.
1: Tre på rad, norsk på norsk. Kjenner

Det var sangen om månen det. Hilde Heltberg og Cato Sanden som avrundet den norske trippelen. Vidar Wang før det livet gir, livet tar. Og Even åpnet det hele med Bli her.

Imagination heter gjengen som synger Just an Illusion her I nattradion. Ja, en av de kuleste gutta I amerikansk film gikk ut av tiden akkurat på dagens dato I 2008. Og jeg snakker om Steve McQueen. Han ble 83 år gammel. Men for generasjoner var han jo skikkelig filmstjerne og en av de største. En kjekk kar med roller som involvert mye bilkjøring, vakre kvinner som falt for det stålblå blikket, og det var masse kule kommentarer. Steve McQueen ble også en av heltene til Sheryl Crow, og hun laget til og med en låt om han. Akkurat som Steve McQueen I mange filmer, så synger Sheryl Crow om lysten til å ha en rask bil for å komme seg unna. Og denne frihetsfølelsen av å kunne stikke fort av gårde inn I solnedgangen gjennomsyrer låta, der Crow synger om en av sine helter.

Steve McQueen ble jo kalt The King of Cool, og var virkelig en av de største filmstjernene på 60-70-tallet, med sin litt sånn anti-helt-image, som gikk sine egne veier. Noe Sheryl Crow tydeligvis satte pris på, og kanskje kjente seg litt igjen I. For hun ikke redd for å fronte sine meninger, om det protest mot USAs kriger I Irak og Syria, eller å fronte kampen mot global oppvarming. Videoen til låta også en hyllest til Steve McQueen, der flere bilscener I filmen hans gjenskapes, med Crow bak rattet. Temmelig heftige greier. Låta kom I 2002 og gjorde det hyggelig på listan uten å gå helt til topps, men likevel. Låta ga den rocka countrydamen en Grammy for beste kvinnelige rockevokal.

Kyss med over gjerdet. Ja, en hyggelig melding fra Hilde Selvikvåg der. Og før det var det Sheryl Crow da, som sang om en av sine helter, Steve McQueen, som faktisk da gikk ut av tiden akkurat på dagens dato i 2008. Vel, vi skal avrunde her i nattradion nå. Nils Ågen og Star vært der de to siste timene, men natta i NKP1 jo langt fra over, så bare heng med oss. Dennis Lloyd blir siste musikalske gjest. Så får du en riktig fin natt utover.

0: Her er NRK Nyheter klokken to.
1: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden.
2: Svensken har vært inne til to avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
3: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
1: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo-Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land tatt ut i streik. Fem Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Vongstad, hvor flere hundre ansatte finner seg nye steder å bo,